0: Radio Rock.
1: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puhiloon.
9: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakaa.

0: Äsken tuli lyhyelle listalle, roukokuun lyhyelle listalle tuli Salosta soittaja. Ja nyt otetaan yhteyksiä Kaarinaan. Hyvää huomenta, Jussi.
1: Huomenta, huomenta.
0: Mitäpä Kaarinaan kuuluu tänä kaunina?
1: Satelee.
0: Ai satelee sielläkin.
1: Pihkukytkin oikein riitä ja persona sentään poliisiautokin ajelee perässä.
0: Oi.
2: Kuule, siitä pääsee vähäksi aikaa eroa, kun oikein linttaat sen kaasulätkän pohjaa. Voi olla, että ne lähtee seuraamaan, mutta mutkittelet.
0: Jos on tarpeeksi tehokas auto, niin kyllä se pollariautokin taakse jää.
1: Olen ollut tästä radio-ohjelmasta joskus niinkin, että on poliisit pysäyttänyt kesken puhelun.
2: Mikä hetki vai? Jos te poliisit nyt kuuntelette tätä samaa lähetystä tässä teidän edellä ajelevan autoilijan kanssa.
1: Kuorma-auto.
2: Niin, hyvä. Mitä sä viet? Viekö sä jotain tärkeää jukurttia jollekin kauppaan?
1: Nyt ei ole mitään.
0: No niin,
2: sä oot hupiajelulla. Mutta hei, olet toinen moniraituri kisaajista ja Ruutu Plus-koodia tässä koitetaan tavoitella. Otetaan sulle kaveri tuolta toiselta linjalta. Terve, kukas siellä?
0: Eelo, hyvää huomenta.
3: No hyvää huomenta.
0: Kouvolasta soittelet. Jokos Kouvolassa on KK:n hopeajuhlat pidetty?
3: Joo, no ne oli aika nopeasti pidetty.
0: No niin, ymmärrän tämän. Mutta Kouvolassa kaikki hyvin, noin muutoin.
3: Kyllä. Vähän satelee täälläkin ja vähän ukkosta.
0: No niin.
2: Oot sä ollut siellä Tykkimäen saunassa, missä tuntuu, että Kouvola KK:n hahmot tuntuu jotenkin promoavan tätä paikkaa aika tukevasti?
3: On siellä tullut käyty.
2: Onko se jotenkin niin kuin maineeltaan hurja?
3: No hurjasta en tiedä, mutta on se kyllä kiva paikka.
0: Joo, se tuli nyt promottua aika niin, hyvin näiden jääkiekkofinaalien aikana, Tykkimäen sauna.
2: Joo, minä tiedän, että sieltä nyt semmoinen löytyy. Toivottavasti siellä on sähkökiuas, koska sieltä tulee se paras naksuva löyly.
0: En ollut kuullut aikaisemmin Tykkimäen saunasta,
2: joo,
0: mutta
2: sama.
0: Nyt tiedän. Hei, kilpailuun, eli täältä tulee raita kerrallaan Radio Rockin kuuntelijoille nyt ainakin hyvin tutusta kappaleesta biisi ikään kuin ulos. Teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä kappaleesta on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoroni Ruutu Plus-koodia voittajalle palkintona. Ovatko säännöt selvät?
3: Kyllä, erittäinkin.
0: No niin, nyt lähdetään kilpailemaan. Ensimmäinen raita lähtee liikkeelle.
4: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.

0: semmoinen.
1: No joo, onko teillä jotain muuta mielessä kuin no joota tarjolla?
2: Kyllähän on kuulostaa.
3: Kyllä kuulostaa.
1: Mutta uskalletaanko siellä kumpikaan lähteä arvailemaan?
3: Ei, sen on kantapään kautta oppinut tässä ohjelmassa.
4: No, ei kannata antaa virhesyöttöjä.
1: Haluat siis koodisi selvästi itselleen, etkä tarjolla sitä kaveria.
3: Kyllä, joo, on päässyt vanhaksi.
1: No, pistetään raitan numero 2. No, jumalauta.
3: Ei voi totta. Olisiko tämä Euroopan ratkenaat?
4: Ei ole.
3: Mut
4: peli on avattu.
3: Noin.
4: Hämmentävää muuten on, että Euroopan Rock the Night on tulossa meillä tuossa 9 jälkeen.
1: Niin hän se
4: on
1: kuuli ihan sen.
4: Niin. Hän on ennustaja.
1: Joo.
4: Otetaan toinen raita.

0: Joo.
1: Ollaanko vieläkin no, tämmöisen...
0: En avaa nyt turpaani vieläkään tämän enempää.
1: Aika rohkeeta, kun Eelo siellä
0: niin
1: näyttää.
0: Tulossa on tuossa äänihuulien yläpuolella jo.
1: Tämä joo, selvä.
2: Nyt mekin saan artistin kiinni, mutta...
3: Joo.
1: No katsotaan, saako artisti teidät kiinni, laitetaan kolmas raita tulemaan.
2: Eelo.
3: Eelo.
2: Nyt täytyy miettiä, että menee nimi oikein artistille. Battle Beast ja Touch in the Night.
3: Oikein!
1: Jännittikö yhtään, että tuleeko jonkunnäköinen virhe sanottaessa? Ja minkälaista...
2: Joo, kun ei oikein aina muista, että kumpi nyt oli kumpi bändi.
3: Se on totta, joo. Kyllä mä myönnän, että itselläkin on ollut vaikeuksia aina Beast in Black vai Battle Beast. Ja kun tiedetään, että bändeillä on ainakin ollut vähän semmoista kissahännänvetoa

0: ihan sieltä joo. taustoista lähtien, miten Battle tai miten Beast in Black on saanut alkunsa, niin. Mutta hei, se oli kuule Jussi nyt tällä kertaa sinun tyydyttävä kunniakkaaseen hopeasijaan.
1: Joo, voisiko nyt ne perinteiset terveiset lähettää näin?
0: No saat lähettää.
2: No anna mennä niitä heillä.
1: Kiitos, kiitos. Joo, sinne lähtisi taas Essille, Jessikalle ja Janitalle terveiset varmaan kuuntelevat.
2: Okei, okay. Ootko varma, ettei jees. Nyt ketään jäänyt mainitsematta? Kun...
1: No, jäi ehkä se, ketä kotona on.
2: Mutta... No, sano nyt hän hetki sitten.
1: Ei, kun se ei ainakaan kuuntele. Ei
2: no niin, mitä helvettiä. Hyvä, että et voittanut sinäkäs sitten, jos et ole opettanut läheisiästä tavoille.
1: Justiinsa.
0: Mutta hei, Jussi, kiitos soitosta ja turvallista työpäivää sinulle kuorma-auton rattiin.
2: Joo. Onko kytät vielä perässä tai pollisit niin kuin pitäisi?
1: Ei, mä päästin ne ohi.
0: No se on hyvä jo, niillä on kiire oikeisiin hommiin pidättämään jengiä.
2: Joo, ei tyhjää kuorkia oteta kiinni.
0: Joo, ei.
1: Joo,
0: ei. Ja Eelo, jää siihen toviksi odottelemaan, niin otetaan vähän tietoja ylös.
3: Radio Rockin korporaatio. Kiss, kiss, backhandit, forehandit, backhandit ja etu yläkulmaan.

0: juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kosketusta yössä. Se oli Paddle Beast.
2: Ja helvetti, sieltä yöllä pitää alkaa näihin hommiin.
1: En mäkaan ymmärrä.
2: Jumalauta, jos just on unta saanut ja pystyy pidättämään pissaa yöllä, niin älä nyt kosketuksen takia herätä.
1: Se muuten on hyvä, että otit herran tämän varsin ajankohtaisen asian puheeksi. Piti ihan jostain muusta puhua, mutta puhutaan nyt sitten tästä. Joskus nuorempana pidin valtavan kiihottavana sellaista ajatusta, että joku nainen yhtäkkiä keskellä yötä joo vaan niin kuin herättää minut ja sitten aletaan touhuamaan ja joo sitten ruvetaan uudelleen nukkumaan. Tänä päivänä tämä on mun ihan pahimpia painajaisi, että joku yhtäkkiä keskellä yötä, muutenkin mä oon huono nukkumaan. Ja jos mä nyt olen sitten saanut unen päästä kiinni, niin en mä nyt todellakaan toivo, että kukaan näitä mun kauneusunia yhtäkkiä alkaa häiritsemään ja sitten alkaa sen päivän epävarmuus, että olenko mä nyt muistanut ottaa sildenafiilin tähän alle vai en. Jos en ole ottanut, niin erektiosta ei tule olemaan tietoakaan. Ja
2: onko vitamiinit otettu niin eilen, että jaksaa edes siihen joo, ja nykyään, kyljen kääntöön?
1: Niin, ja nykyään katsos, kun mulla on tällainen
2: ehkäisyväline. Onhan se. Se, mikä sulla on suussa, se on totaalinen ehkäisyväline.
1: Niin, koska mulla on semmoinen, ei nyt, mitkä niiden nimet, purentakisko.
2: No juuri näin,
1: purentakisko, niin sitten tuota purentakisko pois.
2: No siinä se ehkäisy tapahtuu. Niin. On nimittäin niin kova tikslukko sen jälkeen, kun se kuolakasetti tulee sun suusta ulos.
1: Joo.
2: Että niin kuin, all right.
1: Siis tämä olisi aivan painainen, niin, jos helvet joku keskellä yötä yhtäkkiä alkaa koskettaa.
2: Kyllä siinä virkavalta tulee vilkut päälle, että nyt on joku kodirauhahässäkkä päällä.
1: Niin.
2: Että tuolla on nyt joku ukko herätetty omasta sängystä ja oman kumppanitoimesta, että nythän siellä ollaan pillis kiinni.
1: Niin, siis, ja, ja kuka hälyttää virkavallan, se olen kyllä minä.
2: Joo, sama. Mä pidän vasemman
1: Jumalan
2: käden
1: kautta, siis se on aivan niin kuin käsittämätöntä, siis se olisi aivan mahdoton ajatus, että yhtäkkiä keskellä yötä, just kun on saanut unen päästä kiinni tai nukkunut pari tuntia, ja joku alkaa siinä, no niin nyt.
2: Eikä muuten ei kannata, mitään kun on hereillä, ei kannata silloinkaan yrittää.
1: Ei.
2: Mä en nimittäin saata mietiskellä jotain. Siitä katkee sitten kaikki ajatus. Ja siinä kestää sitten taas saada se kiinni.
1: Mutta hei, yksi sellainen oikaisu. No vähän niin aiemmin puhuttuun oli puhetta tästä Turun musiikkitalosta, eli Fuugasta, joka muuten eilen ratikkakeskustelun yhteydessä mainittiin, koska tämän saman valtuutetun mielestä, jonka mielestä funikulaarissa ei ollut mitään järkeä, kyllä turisti, joka Turkuun tulee, se pystyy 20 metriä mainiosti kävelemäänkin, sitä varten ei Saviselle maalle tarvitse mitään hissiä rakentaa, niin tämä musiikkitalo Fuuga oli myöskin tämän valtuutetun mielestä aivan turhanpäiväinen ja turhan kallis. Sanoin aivan väärin, kyllä tämä Turun kaupunginteatteri viereen rakentuu, mutta ei hämähäkkitontille, vaan toiselle puolelle.
2: Talon toiselle puolelle.
1: Juuri näin, hämähäkkitontti, sinne ilmeisesti on tulossa hotelli. Tämäkin kertoo siitä, että mä en ole tästä turkulaistaustastani huolimatta, en mä aikoihin Turun keskustassa käynyt. Siitä on, siis mä kävin katsomassa teatterissa, kaupunginteatterissa tämän Satu Rämön Hildur kirjaan pohjautuvan näytelmän, mutta siitäkin on kyllä ihan helkkaristi aikaa. Se on edellinen kerta, kun mä oon Turun keskustassa ollut. Ei ollut asia.
2: Niin kyllä se silloin
1: ja Fuuga vaan oli kyllä silloin jo rakentumassa, kyllä mä sitä rakennustyömaata näin, että kyllä tämä nyt olisi tietysti pitänyt tietää, mutta ei vaan muistunut.
2: Puhutaan nyt jostain muusta kuin tuosta iänikuisesta hämähäkkiseinästä, missä ei ole reikää. Mm. Eikö reikä pitänyt tulla?
1: Piti.
2: Puhutaan seksistä. Nyt nimittäin
1: joo
2: ranskankielinen kuiskailu on loppunut, nyt se tehdään englanniksi. Mistä on kysymys? No tietenkin uudesta Emmanuellesta.
1: Euroopan jälkeen uuteen Emmanuelleen. Pitäisikö muuten soittaa se?
2: Uudelle Emmanuelle.
1: Se Emmanuelle laulu.
2: Tietenkin pitää.
1: Katsotaan, kiihotunko mä vielä.
2: No voi helvet.
1: Samalla tavalla kuin vuonna 1987, kun se tuli televisiosta.
2: Taas se mukaan sitten.
0: Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tilanne on seuraava. Pistetään täällä vähän aiheeseen liittyvää musiikkia. Ai että mä tykkään tästä kappaleesta.
2: Se, mikä on karmivalla tavalla muuttanut muotoaan, Emmanuelle, joka on suoratoistopalvelun TV-lehti, joka eilen on arvioinut tätä kyseistä tuotetta, niin toteaa, että Emmanuelle voihkii taas. Ja tällä kertaa voihkiminen tapahtuu englanniksi. Ja minä en pysty kuuna päivänä omaa Emmanuel-muistoani mitenkään kääntämään englannin kieleksi voihkittavaan, niin kuin fish and chips-malliin.
1: Ei mitenkään.
2: Ei yhtään mitään.
1: Ota ihan hetki. Ai että mä tykkään tästä. Emmanuelle, joka oli aikanaan 70-luvun suuri sensaatio, olisiko 74 ollut vuosi jolloin.
2: Tätäpä luokkaa
1: tämä
2: joo.
1: Ensimmäinen Emmanuelle tuli ja tutustutti meidät suomalaisetkin, Sylvia Kristel.
2: Mietitäänkö sä sit niinku
1: voihkit
2: englanniksi ja korvaa supata?
1: Onko nää Emmanne, Emma vai Nuelle?
2: Just näin, niinku huumoriinkin.
1: Niin.
2: Otetaan tähän nyt avauskohtaus tästä uudesta Emmanuellesta. Tää on ensinnäkin jotain sellaista kummallista, unenkaltaista, no Emmanuella on vähän tämmöistä unenkaltaista, niin kuin haavemaailmaa ja realismia liikuttelevaa kauneutta, mutta heti tässä uudessa avauskohtauksessa ollaan, mitä arvostan suuresti, ollaan lentokoneen ykkösluokassa, toteaa TV-lehti, ja ykkösluokassa matkustava Emmanuelle, hän touhua semmoisia hommia, että levittää sensuaalisti huulirasvaa. Miksi mulla tulee niinku tämmöinen, miksi mulla tulee joku Pirkka-Pekka ja Aake-sketsi haamu? Tiedäksä? Kun tässä joo, oikein kerjätään sitä.
1: Okay, sensuellisesti levittää huulirasvaa.
2: Just näin. Ja riisuu samaan aikaan, arvaapa mitä?
1: No.
2: Pitkähihaisen.
1: Eikä.
2: Ja tämä riittää lentokoneen käytävän toisella puolella majailevalle miehelle, joka toljottaa suoritusta silmät kiiluen. On muuten friikki, että jos niinku pitkähihaisen riisuminen saa sut semmoiseen okei, tilanteeseen.
1: Kaikilla on fetissimme.
2: Ja arvaas, mihin seuraavaksi matkataan.
1: No.
2: Kymppikerho.
1: Niin mennään panemaan.
2: Mennään panemaan kuule koneen vessaan ja Emmanuel lemmiskelee niin mahdottomasti vessassa, lentokoneen WC:ssä. Ja arvaa, mitä tekee samaan aikaan. Vessan on oltava suuri, nimittäin hän tuijottaa tyhjyyteen. Eli ei ole tunteet mukana.
1: Aivan. Eikö siinä Emmanuelle ykkösessä, joka kohahdutti aikanaan Suomen kansaa ja Maikkarin ohjelmapäivystys täyttyi kiukkuisista puheluista, että miksi tällaista pornoa näytetään, niin siinähän oltiin myös lentokoneessa hyvin alussa. Oli tämmöinen ukko, joka sitten tämän Emmanuellen yhtäkkiä vaan niin kuin otti.
2: Niin on, joo, ja ikäeroa oli.
1: Aika paljon.
2: Joo.
1: Oli muuten huomiota herättävä vanha ukko.
2: Oli se sillä lailla, että niin kuin jos oikeasti olisi niin kuin taivaankappaleet kohdilla, niin siinä saattaisi olla iso isäkin.
1: Joo. Sitten kun Emmanuel meni jonnekin Aasiaan, oliko Bangkokkiin menossa vai?
2: Se on siis syntinen paikka.
1: Joo. Ja sitten siellä oli taas niin kuin uusi vanha ukko. Ja tämä vanha ukko sitten, niin hän tutustutti Emmanuellen johonkin seksiriemuihin siten, että eikö Emmanuelle ollut tämmöisen jonkunnäköisen nyrkkeiluottelun palkintonakin voittajalle?
2: Jaa.
1: Tämmöisen mä muistelen, että kaksi...
2: Oletko nyt varma, että sä et ole nähnyt mitään niin kuin Stallone-elokuvaa?
1: Ei, kyllä tämä oli Emmanuelle. Siinä oli niin, että kaksi ukkoa nykypäivänä, no siis se oli thai-nyrkkeilyä tietysti, Bangkokki no niin. On Thaimaassa, eikö ole?
2: On se. Se on ihan se, niin. Se on muuten, jos ei se ole ihan siellä, niin liki.
1: Just. Thaimaassa oltiin ja kaksi ukkoa nyrkkeili ja sitten tämä Emmanuelle vanha ukko, joka tutustutti hänet tähän seksiin, ilmoitti, että voittajalle on sitten luvassa palkinto.
2: Moi voi.
1: Emmanuelle, tällä Sylvia Kristelillä.
2: Oliko se niin kuin täh?
1: No hän oli vähän silleen, että ai jaha.
2: Joo.
1: Ja sitten kun nyrkkeilumatsi oli ohi, tai siis thai-nyrkkeilumatsi oli ohi, niin sitten tämä toinen vaan rupesi panemaan, tämä voittaja sitä Emmanuelle.
2: Ja
1: sitten yleisö katteli siinä sitten.
2: Ja Emmanuel mietti varmaan, mikä erinomainen nyö.
1: Just. Ja samaa ajattelin minä. Kun minä 14-vuotiaana tuota katselin, että mikä erinomainen tässä on.
2: Mutta uutta Emmanuelle nyt kyhäällään verbaalialla sillä lailla, että tämä uusi versio nyt, tai mikä versio, vaan uusi Emmanuel. Tämä tarjoaa niin kuin oikein hysteerisenkin määrän sitä kuuluisaa peitonheiluttelua, seksikohtauksia. Ja näitähän ei niin kuin määrällisesti ollut sit kuitenkaan ihan luvattoman paljon näissä alkuajan Emmanueleissa.
1: Ei ollut.
2: Et siinä oli hyvin paljon tämmöistä niin kuin niin sanottua vahvaa ymmärrystä ja voimakasta flirttiä ja jotain semmoista, mikä johtaa johonkin. Mutta siinä ei ollut niin sanottusti se rajunpään härkiminen ei ollut ytimessä. Mutta nyt tuntuu, että tässä nykyihmiselle pitää tarjoilla se, että ei voida vihjailla liian pitkään, vaan pitää alkaa niin sanotusti paukkuu saman tien.
1: Se on totta. Tämä Emmanuelle, ykkönen, niin siinähän siis kaikesta naureskelusta huolimatta, siinä nyt jonkunnäköinen juonentapainenkin oli, ja se oli aika semmoinen sensuelli sitten kuitenkin, ja mä tykkäsin, tämä Sylvia Kristel oli minusta kauneinta, mitä maailma saattoi tarjota. Ikävä kyllä hän on jo edesmennyt ja hänelle ei elämässä ihan niin hyvin käynyt kuin olisi voinut toivoa.
2: Jos sä palkinto olet.
1: Niin, tai nyrkkilmatsissa.
2: Niin. En tiedä, onko tutkittu, mutta ei ole hirveän hyvät niin kuin ennusteet siitä, että oot jiirissä.
1: En osaa tutkimuksista sanoa.
2: Ihmiskauppahan se on, niin kuin ihmiskaupan välineenä.
1: Se, tänä päivänä se ei välttämättä ehkä menisi tällaisessa valtavirta-elokuvassa ainakaan. Niin kuin, siis tämähän on, tämä Usemanuelle, tämä on niin sanottua valtavirta-elokuva, että ilmeisesti kyllä. Siinä ei panna kuitenkaan tosissaan, vaikka se näyttää siltä. Tämmöisessä valtavirta-elokuvassa tuollainen kohtaus ei välttämättä enää menisi läpi, että kaksi hukkoa ottaa mittaa toisistaan hainyrkkeilyssä ja voittaja rupeaa panemaan sitten jotain itselleen tuntematonta naista, jonka joku vanha ukko tarjoaa palkinnoksi.
2: Niin on siinä jotain kielletty olosta.
1: On siinä vähän.
2: Mutta hei, nyt on uutta Emmanuelle tarjolla ja paljon on panemista ja paljon on huohotusta ja kerta kaikkista kuvakulmien kavalkaadia tarjolla. Jos ei riitä, niin menkää internettiin, siellä on lisää pornoa.
0: Tätä on 100% rock. It's my life,
3: it's Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tarttet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä Korporaatio. Äsken äimisteltiin Emmanuelleja ja heitänpä tässä muuten nopean tietokilpailukysymyksen, johon en oletakaan sinun saavan vastausta ainakaan heti. Tiedätkö, kuka suomalainen on ainakin omasta mielestäni tehnyt yhden hienomman version tästä Emmanuelle tunnusmelodiasta, siis lauletun version? Pate Mustajärvi.
2: Okei.
1: Hänen omaa soolotuotantoa. Minusta se oli hieno. Tämä oli vaan ihan tämmöinen.
2: Miten se menee, se laulu? Hyräile vähän.
1: Tälleen näin. Meillä oli bussissa Emmanuel.
2: Meidän bussissa.
1: Ei koe, mä osaan ranskaa, mutta näinhän siinä lauletaan. Eikö lauleta?
2: Patepista. Meidän bussissa se on Emmanuel.
1: Meidän bussissa Emmanuel.
2: Ei toi kyllä ranskaa kyllä myötäile.
1: Oppas.
2: No sanos vielä kerran.
1: Meidän bussissa, ootas mä yritän kaivaa sen sulle.
2: Tämä oli Puolaa.
1: Oliko se Puolaa? Ei kai nyt sentään.
2: Sitä Puolaa, missä minä olen käynyt.
1: Jaa. Mihin mä muuten kadotin nyt sen Emmanuelle? No antaa nyt olla sitten missä on, mutta...
2: Opa se niin kuin Pate-versio.
1: No katsotaan...
2: Sä itse tällä nyt flirtailit ja sen on oltava mahdottomaan.
1: Mistä minä nyt sitten tämän Paten
2: yhtäkkiä? Meillä on tietokone täällä, niin. Tietokone on aivan tämä musiikki.
1: We have knowledge machine. Otetaan tuota Pate. En minä näistä tiedä. Pate Mustajärvi.
2: Juu, kyllä.
1: Katsotaan. Ei,
2: nyt ollaan jäljellä.
1: Hei äijä, mä elän vieläkin, se on erittäin. Mä ja Tapparan mies. Näin. Eikö täällä muka ole? Löytyykö Heidiltä?
2: Heidi.
1: No niin, pistetään sölöstöppiä Heidille. Niin,
2: niin kuin olisi jo.
1: Joo, niin. Oh, tuosta lullee. Noin.
2: No nyt on sovittava.
1: Joo, mutta sä otat, kato tuota poissen.
2: Voi helvetti.
1: Poissen, kato tuota.
2: Tötterströmi.
1: Niin pistät siihen kuulokkeen hommaa.
2: Täällä harjoitellaan hölöstöpin käyttöä. Mm. Se on piuha, jos on hölöstöppi päässä.
1: Joo, minusta se on hieno se Paten versio. Soitetaan noniin. Sitä vähän matkaa.
2: No pistetään.
1: No niin, nyt lähtee liikkeelle.
2: Ja sitten jääntä koneesta myös.
3: Sinä rakkauden mä oppitunnin sain. Muistatko Emmanuel?
1: Tämättiin se menee.
3: Niin kuin paleleva luotas tulisi ja hain. Muistathan Emmanuel. Sun oppilas. Ensimmäinen.
2: Ei tämän semmoista kiihkon niin kuin nostetta tuo, mutta ei ole mitään tätä. Tämä on ihan kiva. Mutta se, että mä nyt jotenkin hakeutuisin semmoiseen niin kuin Emmanuel
3: sua parempaa
2: uhkaan henkisesti.
1: Mutta tässä niin... täs mennään nyt niin kuin väärässä järjestyksessä. Patehan laulaa siitä, että Emmanuelle on ollut hänen niin kuin opettaja.
2: En mä kuuntele. Paten opettaja. Meinaatko sä Tikuri Turpin olla opettaja?
3: Kaukaassa.
1: Eikö tässä laulussa...
3: Tulin luokses kielin kirein epävireisiin. Muistatko Emmanuel?
2: No muistan.
1: No niin.
3: Soimaan yritit, mut silloin sormin taivaan.
2: Mä yritin niinku myötäillä, koska meillähän on semmosia...
1: Mun mielestä
2: hieno. On. Meillä on paljon kuulijoita, jotka nyt elää sun kanssa samaa mieltä, mutta mä ajattelin, että mä haen ikään kuin kerjää vähän semmoista niinku posihuomioita, mutta... Että nyt ihan paska.
1: Meinaatko näin?
2: No aika julmasti sanottu.
1: Hei, tässä oli meidän häissä.
2: Siis sun ja mun.
3: Kun sormi niin.
2: Se olis tää meidän häissä. Perkele, kun muistatko nostettiin niitä kenkiä.
1: Oota nyt.
2: Mun teemäri ja sun hakeri kenkiä.
3: Soittelin.
2: Kumpi teistä vie roskat ja tiskaa kissa? Harrin kenkä ilman niin kuin olisi jo. Kumpi on Harri Ripuri aamulla? No Harri tietenkin. No mitä Harri vastaa Kim? Se oli minä.
1: Et sä tää kumminkaan ole. Tää oli Emmanuel.
2: Sä olet jossain studiolle sattunut vahingossa.
3: Ensimmäinen.
2: Ja viimeinen.
1: Jatketaan Metallicalla, se on ehkä turvallisempaa. Oh. Metallica Until It Sleeps ja otetaan nyt tää rauhallisesti.
2: Luojan kiitos, Metallica soi useammin.
0: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Käykääpä osoitteessa supla.fi/radiorock.
2: Tilannehan on se, että sieltä löytyy montakin hyvää vaihtoehtoa, minkä takia meidän sivuillamme kannattaa käydä. Mutta nyt yksi tämmöinen merkittävä ajankohtainen otsikko kulkee nimellä Motonet.
1: Joo.
2: Eikä pelkästään Motonet, vaan siellä on Motonet-rundista kysymys. Ja sä tunnet tämän, sä oot ilmeisesti käynytkin tässä fyysisesti.
1: Motonet
2: tässä
1: Suomea
2: kiertävässä työkalurekassa.
1: Viime vuonna olin Tampereella ja itse asiassa tänä vuonna olen menossa, en tiedä tohdinko edes sanoa, mutta työkalurekkaa, mutta en kerro mihin.
2: Sanon nyt.
1: En mä tiedä, onko se julkista tietoa.
2: On. Trust me.
1: Joka tapauksessa Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea 24 eri paikkakunnalla. Kiertue käynnistyy ylihuomenna torstaina 21. päivä täältä Helsingistä Roihupellon Motonetista jatkuen siitä sitten Lahteen, Kouvolaan, Kotkaan, Mikkeliin, Varkauteen niin edelleen.
2: Ja aistiks mä oikein, että näillä paikkakunnilla niin todellakin löytyy Motonet?
1: Löytyy. Joo. Jokaiselta paikkakunnalta löytyy Motonet ja siellä työkalurekka on paikalla. Kysymys kuuluu, millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin oma luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Jaa kuva omasta menopelistäsi ja osallistut samalla arvontaan. Voit jakaa myös tarinan, ei tarvitse olla pelkästään kuva, mutta tarinatkin kelpaavat.
2: Eli kun mä löysin eilen mun unelmakesäauton, joka ilmoitettiin myyntiin, ja mä saatoin soittaakin jopa kauppiaalle, niin tämmöinenkin ajoneuvo käy niin kuin unelma-autoksi,
1: juu,
2: mikä ei ole mun. Eiks niin?
1: Kyllä se käy.
2: Just joo. Näin. Okay.
1: Osallistujien kesken arvotaan 3 kappaletta Motonet-lahjakortteja. Niiden arvo on per lahjakortti siis 100 €. Ja kuva tai tarina menopelistäsi, osallistut arvontaan, voit käydä siis osoitteessa supla.fi/radiorock, sieltä löytyy.
2: Suosittelemme.
0: Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt uutisia. Uutisten jälkeen Him, Gone with the Sin ja... Haluatko tietää, nyt tulee vähän tämmöistä kevyempää läppää.
2: Sulla oli kyllä semmoinen katse nyt, että haluan. Voin sanoa nyt jo, että haluan.
1: Tiedätkö, mistä vaikuttaja Erna Husko on muuten tosi kiva ihminen? Se, mitä ehdin häneen tutustua Petollisessa aikana.
2: Kerro
1: on tosi...
2: Anna kuulijoillekin, jota miten te tutustuitte?
1: Me olimme Petollisissa samaan aikaan.
2: Minkälaista ja... läppää?
1: No siis mulle jäi hirvittävän kiva kuva hänestä.
2: Niin. Mutta miten dialogi meni?
1: No,
2: moro.
1: Mä yritin siinä sitten sanoa, että moi, mä oon Harri.
2: Sä oot juu.
1: Ja, niin.
2: Ei kun mä vaan...
1: Ei, mutta ihan oikeasti. Se ei mulla siis kerta kaikkiaan minusta.
2: Joo, ei, vaan miten nyt voisi pahaa sanottavaa olla, se ei ole jo päässyt jutuille.
1: No niin, no pääsin jutuille.
2: No niin. Mm-hmm.
1: Niin. Mutta tiedätkö, mistä hänelle tulee ik?
2: Eli, ik?
1: Eli, niin, siis se ICK, eli vähän semmoinen, että...
2: Niin kuin
1: no
2: jäk.
1: Way. Vähän niin kuin jäk.
2: Okei,
1: just
2: no
1: näin.
2: No miksei se ik ole sit jäk?
1: No siis, hei.
2: Aivan.
1: Tervetuloa 2026.
2: Kiitos.
1: Niin. Jatkaa niin 2022.
2: Ja sekin on aika tuore.
1: Äkkis kanssa.
2: Mitä mulle tuoretta tuotetta. Niin, ai mitä se, mikä oli kysymys?
1: Mistä hänelle tulee ik liittyen miehiin? Kerrotaan tämä uutisten ja Himin jälkeen.
2: Onko se, että jos on liian treenattu?
1: Sekin voi olla.
2: Oho.
1: En tiedä. Mennään tähän kohtaan.
2: Mennään.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä Harri Moisio, Kim Sainio.
2: Morjesta, hei.
1: Morjesta vaan, kello 11 saakka mennään. Niin.
2: Sulla oli nuorisokieltä mulle.
1: Nuorisokieltä. Ik, eli mikä aiheuttaa Erna Huskossa ikin, eli äkillisen vastenmielisyyden tai inhon tunteen miehessä. Erna Husko, sosiaalisen median erittäin vahva vaikuttaja ja fitness-ammattilainen, mitä kaikkea hän onkaan, siis hurmaava ihminen. Mä edelleen väitän aavistuksenomaisesti tuntevani hänet. Tämä perustuu pelkästään toki muutamaan päivään Petolliset ohjelmassa, mutta hän jätti itsestään kyllä tosi kivan kuvan. Mm-hmm. No joo.
2: Joo, siis minä en ole tavannut häntä ehkä koskaan. En muista, kun mä niin paljon tapaan ihmisiä.
1: Mies, joka yrittää välttää kaikkia ihmiskontakteja, nyt hän yhtäkkiä tapaa, niin mä tunnen monta ministeriä, sanoi aikanaan Topi Sukarikin.
2: Miten ihmeessä? Tämä kusetus ei mennyt itsellekään läpi, mutta nyt se ik kiinnostaa.
1: Tämä on erikoista. Hän on Hanna Tikanderin podcastin tuoreessa jaksossa, joka on kuunneltavissa Podimossa, markkinoidaan nyt vähän kilpailijakin tässä. Hanna Tikander on kysynyt Erna Huskolta, että mikä on yhtäkkinen tunne siitä, että ei hän haluakaan jatkaa romanttista suhdetta jonkun ihmisen kanssa, mikä on tämä ik-juttu?
2: No, niin, nyt kyllä jännittää.
1: Joo, mulle saattaa tulla ik siitä, että sä puhut väärällä tavalla, että sä lausut jonkun asian jotenkin oudosti, sanoo Husko, mutta sitten yksi konkreettinen asia.
2: Mutta nämä kaikki äsken kuultuja on myös ik-kategoriaa menee.
1: Mutta semmoinen yksi todella konkreettinen asia, joka aiheuttaa Erna Huskossa inhon tunnetta, on se, että jos mies käyttää kangaskassia. Nyt on erikoista.
2: Aha.
1: Kangaskassi miehellä.
2: Taik. Joo.
1: Mä en voi sietää kangaskasseja, ellei se on mun äiti, joka sitä käyttää, tai ihan sama kuka, mutta miehellä. Älkää tehkö, mä en pysty, Husko toteaa vielä jatkaa. Jos sä ikinä haluat lähestyä mua ja sulla on kangaskassi, niin älä tee sitä, varoittaa Erna Husko.
2: Nyt on kyllä käynyt sillä lailla, että nyt Erna saa molemmat, siis hän saa kaksi valttikorttia multa. Mä en ole lähestymässä häntä. Mutta tämän jälkeen mä en kyllä mitenkään pysty kangaskassiin. Mä en ole kyllä käyttänytkään, koska kangaskassit on jotenkin väkinäinen
1: mä
2: tuote.
1: Käyttänyt, mutta lähinnä siitä syystä, että niitä on kertynyt.
2: No joo.
1: Ja niitä tulee aika usein kylkiäisenä. Esimerkiksi tämä Marimekko.
2: Joo.
1: Niin olen jotain joululahjaostoksia tehnyt parinkin otteeseen Marimekon liikkeestä, niin sieltähän on ainakin takavuosina saanut, jos on 100 euron ylittävä ostos, niin siitä saa sitten tämän Marimekon kuuluisan kangaskassin kaupan päälle. Ja mä olen käyttänyt sitä ihan siis tuolla
2: niin
1: kaupassa.
2: Ja sähän oot nimenomaan ostoksen hinannut sinne 100 asti, että sen kangaskassin saa.
1: Just näin.
2: Ja nyt on sit ik.
1: Ja nyt yhtäkkiä se onkin ik.
2: Mitä muuta siinä oli? Osuuks nyt niin kuin 100% lappu meille? Siellä mä oli tämä lausuminen.
1: Joo, jos puhu väärällä tavalla tai että lausuu jonkun asian jotenkin oudosti, mä täytän kyllä nämä kaikki ik-elementit.
2: Joo.
1: Ihmeen kauan se Erna minua siellä sietikin.
2: Käydäänkö tämä sietäminenkin vielä läpi? Kun miten mulla on semmoinen muistikuva?
1: Että hän ei huomannutkaan minua vai?
2: Niin. En mä nyt niin missään nimessä, se olisi törkeetä.
1: Niin.
2: Mutta et sä niin kuin ihan siinä, tiedätkö sä, bullseye-meiningissä ollut, että sä et ollut hänen katseensa napakymppi.
1: Sen minä tunnustan, että tuskin olen se mies, jota Erna iltaisin ajattelee, että mitäköhän tuollekin kuuluu, tuolle Moisiolle.
2: Mieleen hän koita saada vatsaa toimimaan niin, että tulisi, että jos hän kokisi, että ei jumalta, oliko tämä myrkyllistä, niin koita saada itseään, ei missään nimessä. Mut
1: nyt mulle tulee ik sinusta.
2: Niin, koska tämä ääni ja lausuntatapa. Mutta siis te olette ystäviä, mä tiedän sen. Kaikki lapsikin tietää sen. Miksi et sä muuten hänen kanssa tehnyt näitä taitoluisteluvideoita? Hän on valtava hyvä muuten luistelemaan.
1: Ja sama. Osaan sirklata. Tai ainakin 80-luvulla osasi.
2: Vaan toisen suuntaan, siihen loppuun jää jossain kohtaa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tallula. Sonatarktika. Ja kyllä mä sanon, että
2: perkele, et mä oon
1: kauhea akka tää Tallula. Tolla tavalla vaan jättää sitten. Äsken oli puhetta siitä, mikä aiheuttaa ik-reaktion Erna Huskossa. Ja se on erityinen ik-reaktio on se, että jos miehellä on kangaskassi, jonkalaisia minulla on useampiakin. Niitä tulee kylkiäisenä. Mä oon kuvitellut, että tämä nimenomaan herättää naisissa semmoista, että okei, tämä on oikein tämmöinen ekomies.
2: Joo, toi on muuten
1: kun mä menen nykyään kauppaankin, niin mulla on tämmöinen kangaskassi. Lähinnä siitä syystä, että muovikassien hinta, ootko huomannut, muovikassien hintahan on noussut. Se on aika useassa paikassa jo jotain 50 senttiä, saattaa olla jopa euroa.
2: No sen takia sun pitää tämmöisenä rahameininkinä niin kuin esittäytyykin, että sulla on tyhjiäkin niin muovikasseja mukana.
1: Niin. En mä nyt mikään neuvostoliittolainen turistika ole. Muistatko 80-luvulla?
2: Itse asiassa kun se oli suomalainen turisti, joka vei venäläisille
1: muovikasseja. Sekin on totta. Niin. Mutta neuvostoturistit, kun niillä ei ollut oikein fyrkkaa, millä ostaa jotain, niin muovikassejahan aika paljon ostivat.
2: Joo.
1: Mut mä olen käyttänyt nyt, kun mä olen tämmöinen ekomies nykyään.
2: Okay, sä nyt sitä. Okei, vastaan
1: sä olit. Mä oon tekeväni naisiin valtavan suuren vaikutuksen.
2: Miten se on näkynyt katukuvassa?
1: No, kangaskassi.
2: Okei, mutta se, että tämä niinku, ydin, mitä sä oot hakenut ja halunnut näyttää, että tämmöinen, tämä menee hurjimus nyt, herra Moisi, oikein sex machine.
1: Niin. Mutta Erna Huskossa tämä aiheuttaisi, jos hän vaan minut näkisi, ja eikä pelkästään näkisi, vaan huomioisi, niin kangaskassin kanssa, kun mä liikun, niin ik tulloo.
2: Voisi olla ainoa, mitä hänelle ei tuu. Tai siis tulee mieleen, kun toi ik.
1: Niin,
2: voihan
1: voi olla,
2: siinä, että sillä tulisi oh fuck.
1: Joo, muutkin aiheuttavat asiat minussa aiheuttavat varmasti
2: ei, tarkoita sitä. Sä oot erittäin mainio.
1: Mut tiedätkö mikä mulle
2: oikein
1: taas
2: komea mies ja kaikkea kiva ja äänikin oikein mukava ja herran jumala, kun hauskat jututkin. Mutta niinku, mä näen tässä semmoisen niinku kuilun kuitenkin kahden yksilön välillä niin, että vaikka sulla ei olisikaan sitä kangaskassia tai on kangaskassi, niin hän nimenomaan jättää ensimmäisenä tämän huomiotta, tämän kangaskassikeitin. Tiedäksä, anteeksi. Niin.
1: Pelkkää ikkiä koko ukko, että toi kangaskassi oli sittenkin se piristävä poikkeus.
2: Mutta ei sen takia, että saisit jotenkin niin kuin ällöttävä ja kehno ja luotaantyötävä, ei missään nimessä, vaan teillä on joku muu rakenteellinen kuilu välissä. Niin kuin oikeasti. Niin kuin niin. Niin kuin, että ei niin kuin mitään pahaa sanottavaa nyt. Mutta te olette eri painoksia.
1: Ollaan, joo. Se on ihan totta. Mutta joo, tämä oli
2: ja toi, että sä vaan osaat sirklaa vasemmalle eteenpäin. Niin. Niin se on, eikö niin, että se muuten menee sulla näin, että vain vasemmalle
1: kaartitään?
2: Niin, mutta sekin on niin kuin vasemman suuntaan. Että kun sä lähdet sirklaamaan, niin sun on vaikeampi lähteä kiertämään oikealle. Mm.
1: On siinä sitäkin, joo.
2: Vai onko niin, että sulla ei mitään muistikuvaa koko sirklaamisesta?
1: Keskustelu ikistä ja Erna Huskosta päättyy tältä erää tähän.
2: Kiitos.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvin kyssäre.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Radio Rock. Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
5: Moi.
6: Nyt on kovat bailuut. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi

0: työntekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä äänä.
9: Ei oo.

Radiorock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna.
2: Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: myydään mistään oopperalippuja.
1: Sähän oot alasti.
0: Enkä ole. Onhan mulla housut.
1: Missä sun paita on?
0: Se on päällä vain joka toinen päivä.
1: Siis mitä?
0: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: A legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.

0: Wild Child käynnisti tämän aamun. Se on keskiviikko, kello on 4 minuuttia yli aamu 6. Hyvää huomenta, Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiossa.
1: Oi hyvänä aika, oikein hyvää huomenta. Mukava tavata pitkästä aikaa. Tässä on ollut hirveän määrä tunteja. Tässä olisi voinut käydä jotain.
0: 19 tuntia on kulunut siitä, kun viimeksi tapasimme, eli tänäänkin mennään kello 11 saakka.
1: Joo, kaikenlaista muun muassa. Meillä on jälleen kerran puhelin vieras tuolta Sveitsistä. Herra Touru, Ville Touru, paikan päällä Ilta-Sanomien arvostettu jääkiekkotoimittaja. Hän on paikan päällä jääkiekko MM-kisoissa ja tässä on ollut pari välipäivää ennen seuraavaa tulevaa peliä. Torstainahan me pelataan, eli huomenna. Mikä päivä nyt on?
0: Tänään on keskiviikko.
1: Nyt jo?
0: Kyllä, nyt on
1: sehän
0: jo keskiviikko.
1: Sehän on viikon lopun puolella varpaa.
0: Se on viikkoon käytännössä taputeltu, juu.
1: Joo, huomenna jatkellaan pelejä. En muista, oliko siellä joku Unkari vai Iso-Britannia vai heidän yhdistelmäjoukkueensa, mutta sanotaan, että Slovenia.
0: Slovenia, joo.
1: Tai sitten joku näistä.
0: Joo, Suomihan pelasi jo Unkaria vastaan.
1: Joo, niin pelasi. Mä ajattelin, että se ei voi olla tämmöinen back to back.
0: Niin joo, jääkiekko MM-kisoissa ei pelata näitä back-to-back-pelejä.
1: Kyllä se mun mielestä Slovenia on.
0: Joo, mä tarkistan tämän vielä.
1: Joo, mä huomaan, että sulla tarkistus
0: pieni,
1: on
0: pieni hetki, mulla on täällä.
1: Haluaisi olla oikeas kerrankin.
0: Joo, nyt tulee tuosta otteluohjelma. Tänään on 20. päivä, huomenna on 21. päivä. Ja se on, kuulkaa, sillä tavalla, että...
1: Ei se ole Slovenia, on se.
0: Latvia-Suomi on huomenna.
1: No mut hei,
0: käytännössä Slovenia.
1: Samaa tota itänurkkaa. Samaa joutomaata kaikki.
0: No meillä on varmasti Latviasta kotoisin olevia kuuntelijoita, jotka nyt itkevät.
1: On, ja onhan
0: tai,
1: täällä hirveästi.
0: Tiedä, toisaalta Slovenia, olen käynyt Sloveniassa, on upea maa, joten...
1: Mä en tiedä, pelaako samassa lohkossa kuin Suomi, mutta...
0: Eipä taida muuten pelata.
1: Sehän olisi outo peli sitten.
0: Joo, Ruotsi pelaa tänään Sloveniaa vastaan, mutta se ei ole huomenna, se on tänään.
1: Okei. Ja Ruotsihan pelaa sitten Suomen kanssa samassa lohkossa.
0: No sittenhän me ollaan Sloveniakin vastaan pelaamassa, kyllä.
1: Vai pelaako Ruotsi samassa?
0: En minä tiedä, helvetinkään vertaa.
1: Tässä on hirmoinen
0: asian
1: määrä.
0: Merkitysarvo on juuri tähän hätään melko lailla mitätön.
1: Mutta tällä me näytetään esimerkkiä. Meillä on syy soittaa Ville Tourulle Sveitsin jälkeen.
0: Pelaako Ruotsi Slovenia vastaan ja ollaanko samassa lohkossa?
1: Avaa meille nyt nämä lohkot. Toki kultakala muisti minulla, joten huomenna tämä on taas tuhottu. Ihan vielä tuosta kiekosta sen verran, että nythän on pari vahvaria tulossa. Sieltä muun muassa nuori herra Helenius saapuu miehittämään kisajoukkuetta, ja Granlund tietenkin aiemmin on ilmoitettu. Ja sittenhän siellä jää ikävällä tavalla passi, joka ei ollut leimattu, niin jää myös totaalisesti leimaamatta.
0: Sami Päivärinnän kohtalo oli tällä kertaa se, että hän tuli kisoihin, oli mukana joukkueessa, mutta ei päässyt pelaamaan peliäkään eikä kisapassia leimattu. Joo, Konsta Helenius nyt saapuu sitten NHL:stä vahvistukseksi.
1: Klassinen pääsi tuoksuille, mutta sitten kotimatka kutsuu. Tämähän on todella karua. Ja se, että miten sitten urheilija itse vääntää tuon, niin kyllä mä sanon, että kyllä siinä on osattu kätkeä se oikein rehellinen tutus pois mielestä, kun siinä medialle annetaan ne ensimmäiset kommentit, mikä show.
0: Puhutuin suomalaistaustainen ja käsittääkseni edelleen Suomen kansalainen on kuitenkin näissä kisoissa ollut Itävallan maalivahti Atte Tolvanen toistaiseksi. Itävaltahan jatkoi eilen voittokulkuun ja kaatoi nimenomaan Latvian

0: Siellä hän on pelannut sikäläistä liigaa, jossa on mukana joukkueita Italiasta ja myös Unkarista jo vuosikaudet. Hienoa.
1: Mutta on tässä muuta kikulätkää, herra jumala. Ville Rydmankin on päässyt kuvaan.
0: Meghan Marklen kanssa hän on sitten kuvissa ollut ja skandaali on ollut valmis.
1: Joo, hänen historiansa on sitten jaettu eteenpäin ja tästä on sitten johtunut tai tullut sellainen lopputulema, että ollaan haluttu eriyttää hovi.
0: Herttuattaren, miten nyt sanoisi, herttuattaren tiedottajakunta on ollut myöskin hereillä ja halunnut irtaantua nyt tästä Ville Rydmanista aika lailla perusteellisesti.
1: Käydään totakin vähän läpi. Kyllähän mä tuossa, kun noita pysäytyskuvia, eli valokuvia, kun Rydmanista katsoi, niin kun hänestä ottaa tämän historiikin, mikä on osoittautunut vahvasti hänen edukseen, eli hän on päässyt ikään kuin virallista reittejä irti tästä syyterykelmästä, mutta kyllähän kaikissa kuvissa hän näyttää syylliseltä.
0: Puhutaan tästä Ville Rydmania Meganin kuvasta, tämä on kyllä hauskaa. Hesari on julkaissut uuden kannatuskallupin, kerron sen nopeasti. Demarit kärjessä 24,3%, kokoomus 17,3%, keskusta 13,6%, perussuomalaiset 13,4%, vasemmistoliitto kannatus korkeampi kuin sitten 90-luvulla. Tai 90-luvulla on päästy tuollaisiin lukemiin viimeksi 11%.
1: Miettikääpä sitä, mutta miettikää myös tätä, soittakolla vaan laittakaa WhatsApp-viestejä 010 8 0 1 2 1, mitä teille kuuluu on se tämän aamun pointti.
0: Kohta menemme historian kirjoihin.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 25.
2: Eiköhän me reissata tuo noin niin patenttien ihmeelliseen maailmaan. Kyllä se näin on. Ja me mennään vuoteen 1873, eli 100 vuotta ennen syntymäämme. Tai itse asiassa sulla oli 99 ja jotain kuukausia, koska sä synnyit tammikuussa.
1: Niin, se on totta, joo.
2: Tässä hätäpäivää sähän olet jo niin kuin hyvinkin lähellä tätä tapahtumaa. 1873, tässä on myönnetty se, mitä juuri tuossa on nyt monta kertaa horissa, on patentti. Ja patentti on annettu käytännössä kolminumerokoodeille, kolmenumeroisille asioille, joista yksi kolminumeroyhdistelmä on ehkä tämmöinen globaalisti ymmärretyin. Ja
1: PIR, rekat kato.
2: Niin, mutta nämä koodit, nämä on numeroita.
1: Aa.
2: Tirrekka, jumalaut, se oli kova
1: niitähän
2: homma.
1: Oli 1800-luvun liikenteessä ihan
2: oli ihan hirmuisesti,
1: heti,
2: kyllä.
1: Heti kun tämä tirri keksittiin.
2: Tirre keksittiin 1812.
1: Ensi keksittiin tirre, sen jälkeen rekat.
2: Joo. Mutta tämä on nimenomaan numeroyhdistelmä ja nämä numerot näyttelevät tämän patentin tämänkin päiväisessä maailmassa sitä suurinta näytelmäänsä.
1: Jaha.
2: Ja yksi kolminumeroinen, ehkä mä sanoin äsken kolmikirjaiminen yhdistelmä, mutta kolminumeroinen yhdistelmä on se kaikista eniten
1: 666.
2: Maailmanlaajuista huomiota. Hänet on keksitty aiemmin.
1: Ai niin, se on totta.
2: Joo. Ja hän ei ole patentoitu koskaan, että hän niin kuin hilloa itse itsellään tätä.
1: 313, se oli se Akuankan rekkari, eikö ollut?
2: Oli ja 059, kuka tuli, niin sitä, sekin oli sit niin kuin paljon myöhemmin kuin tämä minun esittämä vuosi.
1: 921 oli muinoin Turun suuntanumero.
2: Joo, se joo. Mä veikkaan tuot.
1: Ei, sitä ei tuohon niin aikaan vielä tarvittu.
2: Ei, ja sitten vinkkinä, että me niin kuin globaalilla mittarilla mitattuna hyvinkin niin kuin maailmanlaajuisesti tunnistettava kolmikirjaiminen yhdistäminen. Älä edes yritä sanoa, että Turun suuntanumero olisi ollut semmoinen.
1: Hei, haluan kiinnittää tähän huomiota.
2: No niin.
1: Euroopan parlamentin vaalit, niin muistan, kun oli niitä ihan ensimmäisiä EU-vaaleja 96,
2: ihan varmasti.
1: Jolloin oikeasti kansa sai sitten omat europarlamentaarikkomme äänestää, niin kyllähän Varsinais-Suomessa, jossa tietysti silloin oli, niin moni ehdokas lähti siitä ajatuksesta, että he menevät europarlamenttiin edustamaan nimenomaan Varsinais-Suomea, eli kyllä tämä globaalisti on piru iso paikka.
2: On varmasti, mutta sitten kuitenkin on eri kokoluokan globaaleja
1: niin
2: juttuja. Niin toi on varmaan sitten sieltä harrisia
1: pieni. Kuinka voi valehdella äänestäjille niin paljon?
2: No tavatta.
1: Että menen Brysseliin edustamaan jotain helvetin länttiä yhdestä yksittäisestä maasta.
2: Just näin.
1: Et kyllä se globaalisti täytyy tosi iso olla.
2: Mutta ei se data ole muuttunut.
1: Ei ole.
2: Kyllähän se niinku kosiskellaan itse asiassa samoilla metodeilla ja hyvinkin valheellisella.
1: Joo, siis kyllähän eduskuntaakin mennään sillä, että lupaan edustaa omaa kaupungin osaani Helsingin Arkadianmäelle, kun pääsen.
2: Puhumattakaan niistä, jotka ilmoittelee, että bensan litrahinta on meille tärkeä säilyttää tällä tasolla.
1: Ja niillä teemoilla mennään puolestaan sitten aluevaaleihin.
2: Juuri näin, kyllä. Joo, just näin.
1: Joo, jostain ihan kuulkaa todisteitakin olemassa, että näin on tosiaan tehty. Mutta näin nyt vastaa sun esittämään arvoitukseen, mikä numeroyhdistelmä on saanut patentin 1873 vuonna?
2: Mä sanon, että lähimpänä numerovihjeenä on numeroyhdistelmä 502, tätä numeroa, mitä haetaan.
1: Jaha, nyt kyllä olen aika sekaisin tämän arvoituksen ratkaisusta.
2: Levi Straussille ja Jacob Davisille myönnettiin Yhdysvalloissa patentti sinisille farkuille, jossa on kupariniitit. Ja niin kuin me tiedämme, Levi Strauss etko on se, joka on tuonut sitten tämän niin sanotun värmärihousun kylille. Mutta tässä oli nyt tämä duo löi hynttyyt yhteen ja tuli nimenomaan farmarihousut kuparinapeilla. Ja

0: ajattele, kyllä tämä on niin kuin, kyllä ne tärkeät kuparinapit on ollut, koska edelleenkin ne omalla paikallaan Leviksen farkoista löytyy.
1: Ja 502 on tietysti se Leviksen myöhempien aikojen kaikkein tunnetuin.
0: Niin, tämä 501 oli kaikista tunnetuin ja 502 oli vinkki siihen, koska semmoinenkin mallisto löytyy.
1: Niin, totta.
0: Minä muistan vieläkin väkisin ostetut 501, koska se oli niin kuin, sitä ei tarvinnut edes sanoa, vaan se tiedostettiin 501, niin kaikista huonoiten sopivat farkut oli 501. Mä käytin 537.
1: Minulla olisi ollut 501, jos niitä vaan Salossa olisi myyty.
0: Mulla oli, mutta mä en käyttänyt.
1: No niin, tämmöistä. Kiitoksia.
0: Eli Salossa. No joo,
1: no eihän mäkin siellä ollut tuohon siis aikaan mitään.
0: No nuoruudessa mä käytin Ästylen farkkoja, ne on Seppälästä.
1: No niin.
0: Et sit niin kun mä menin töihin, niin mä saan ekat omat Levikset.
2: Radio Rockin korporaatio. Vaihdetaan klubitakkeja ja tuussa tänne koutsaamaan.
1: Onnittelut farmarihousuille. Ja kiitoksia Kim Sainiolle mainiosta muistutuksesta. POD Youth of the Nation, laittakaahan meille viestejä omista kuulumisistanne.
0: Sanoitko kaiken? Mä en kuunnellut sua.
1: 01080121.
0: Eli se olisi ollut mun osuus.
1: Se on WhatsApp-numero.
0: 01080121. Nyt mulla meni tämä. Mä yritin ennen tuota laulua sanoa, että numero. Tää meni tosi huonosti.

0: Whitesnaken jälkeen kuunnellaan, mitä teillä on sydämellä, miten teidän keskiviikkoaamunne on lähtenyt liikkeelle.
1: WhatsAppiin numero 010 8 0 1 2 1. Kertokaapa, kuulkaa ihan mitä te haluatte.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhiloon.
7: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Whitesnake, Here I Go Again, 01080 1 2 1. Laittakaa WhatsAppiin kuulumisia, ne kuunnellaan niitä kohta.

0: Whitesnake, here I go again. Sitten teidän lähettämiin viesteihin. Mitä teille kuuluu?
1: Painetaanpa starttinappula ja tämän aamun ensimmäinen viesti, joka lähetettiin myös tänä aamuna ensimmäisenä. Hyvää huomenta.
2: Huomenta täältä Oulujärven rannalta. Viimeksi kun olen tähän osioon viestiä laittanut, olin lähdössä moottoripyörällä ajelemaan Helsinkiin katsomaan Metallikan keikkoja. Nyt on sen verran samanlaiset suunnitelmat, että taas ollaan lähdössä moottoripyörällä Helsinkiin, mutta tällä kertaa Saksaan mennään laivalla. Ja perjantaina ja sunnuntaina olisi tarkoitus olla Frankfurtissa katsomassa Metallikaa. Siitä sitten jotain reittiä sen jälkeen ajella kotiin. Oikein hyvää huomenta kaikille.
0: Kuulostaa erinomaisen, sanotaanko, että tietynlainen kateus vähän tässä jopa nostaa rumaa päätään. Moottoripyörällä ensin laivaa ja sitten Saksaa ja prätkällä Frankfurtia ja Metallicaa. Ja tämä kuulostaa kivalta.
1: Joo, ja mä haluan puolustaa sanaa ja ennen kaikkea ilmiötä kateus. Kateushan, se on outoa, että sillä annetaan aina ruma pää, koska on, myös hän on positiivista kateutta.
0: Jolle tuntisi niin kun kateutta, mä en olisi saavuttanut elämää.

0: elämässäni mitään.
1: Niin, ja kun eihän kateus ole negatiivinen juttu. Jos sulla on katkeraa kateutta ja sä haluat sille kateuden kautta toiselle jotain nirhaumia, niin se on surullista, mutta välillä se on pakollista.
0: Välillä se on näin. Mutta hei, hyvää matkaa.
1: Joo, hyvää matkaa. Ja mä tykkään ennen kaikkea siitä laivamatkasta, kun se on semmoinen reilu vuorokaus, kun saattaa
0: niin,
1: rauhassa.
0: Joo. Jotain tällaista vuorokauden verran varmaan menee jo.
1: Syö rauhassa reissussa ja sitten sen jälkeen vähän nukkua. Kukapa täällä? No, päivä.
2: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat Keravan ruhtinaskunnasta. Mä oon tässä muutamia aamuja ihmetellyt, että missä meidän ruokalista on. Onko kaikki ok?
1: Kysymys on hyvä. Meillä ei ole tähän vastausta, onko kaikki ok. Toden totta. Näitä ruokalista aamuviesteissä, niin nämä on nyt loistanut poissaololla ja siihen saattaa olla syypää minä. Nimittäin kun tässä on muutamana aamuna peräkkäin sattui niin, että ruokalista ei saanut arvoistaan kunniakasta paikkaa tässä lähetyksessä, niin sehän voi olla, että meille on loukkaannuttu. Me emme voi tietää tätä, mutta kysymys oli hyvä.
0: Joo, Marko yleensä on laittanut meille päiväkodin ruokalistan.
1: Marko ainoa, joka on laittanut ruokalistan. Joten sen on pakko olla,
0: no
1: Marko.
0: Joo, totta.
1: Joo. No, mutta toivotaan, että Marko, jos kerkee vielä tähän aamuun heräämään, niin sulla on kaksi viestiä aikaa lista laittaa. Huomenta tänne.
3: Hyvää huomenta kaikille. Marko täällä, terve. Loviisaa kohti ajellaan työmaalle. Nyt on niin uudet projektit tuolla Loviisan ydinvoimalaitoksella käynnistynyt ja nyt sitä kohti tässä ajellaan ja kaunis päivä, 14 lämmintä ja aurinko paistaa, tästä tulee hyvä päivä. Töitten jälkeen illalla menen tuonne Vermoon sitten raveihin katsomaan oma hevonen juokseen siellä sitten lähdössä. Ja onhan se paikan päälle mentävä katsomaan, se on aina yhtä kivaa ja mukavaa mennä paikan päälle sitten, varsinkin kun oma hevonen juoksee. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää, mukavaa aurinkoista päivää kaikille muillekin. Moi moi!
1: Moi,
0: morjesta
1: moi.
0: Vaan ja hyvää matkaa, hyvää työpäivää Loviisaan. Hän oli siis eri Marko, joka on ruokalista.
1: Sitä ei ollut ruokalista, vaikka mainittiin hevonen.
0: Ei ollut ruokalista, Marko.
1: Hevonen mainittiin, mutta ei ruokalista.
0: Ei.
1: Joo, ja toi on kyllä mainiota, kun on ihmisiä, jotka vaikka kritisoi sijoittamista ja milloin siinä on kryptot ja milloin siinä on joku muu sijoittaminen. Mutta sitten kuitenkin tämä sama ihminen, mä en tarkoita, että Marko olisi nyt tämä, mutta silti tämä sama ihminen on voinut sijoittaa jollain tekosyllä hevosiin. Sehän ei ole sellainen kotiutuksen kultainen kukkaro.
0: Niin olen ymmärtänyt, että se on sellainen sijoitus, että siihen saa aina laittaa ja sijoittaa vaan lisää. Joskus se toki tuottaakin. Ja, nyt, ja siitä saa muunlaista mielihyvää.
1: Pitää, joo. Sitä paitsi tuossa Vermossa on jotain semmoista, että aina kun joku sen sanoo ääneen, niin mä muistan, että mä en ole käynyt siellä. Ja sehän on tyhmä juttu, kun se on täällä ehdottomassa Etelä-Suomessa, niin sehän on mainion lyhyen ajomatkan päässä. Siellä kyllä pitäisi käydä, koska aina kun mä oon raveissa käynyt, niin se on hauska.
0: Mm.
1: Se on hito hauska. Syö oikein hyvin, ottaa oikein kunnon jurrit ja pelaa isoilla panoksilla.
0: Niin, mikä se on mukavampaa.
1: Ja sitten sen jälkeen kilpailuttaa ulosottolaskut, että kuka tarjoaa parhaan sopimuksen, että maksetaan sitten köntäs pois. Niin onhan se niinku virkeet. Ja onko täällä vielä joku?
4: Hyvää huomenta, korporaatio. Ja tuossa oli aamusta politiikasta puhetta, niin siitä semmoisella kevyellä aasinsillalla, että varmaan muutama muukin muistaa sen, kun kolleganne Jone Nikula kovasti kehui radiossa, että jos Jouni Hynynen nähdään vain elämässä, niin hänet nähdään eduskunnassa ja eduskuntavaalithan on kohta kulman takana. Niin onko Jone kertonut jo, että minkä puolueen listalta se on menossa?
0: On kertonut ja ehdokkuushan on ihan virallista. Mä oon hiukan hämmentynyt itse asiassa tästä viestistä, koska tästähän nyt muutama viikko sitten tiedotusvälineet olivat aika isostikin, ottivat tämän esille. Eli Jone Nikula on niiden 13 ehdokkaan joukossa, jotka Helsingin kokoomus on nimennyt ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Ja tämä nimeäminen tapahtui tuossa 3 viikkoa sitten, 29.4. Jone Nikula toden totta on siis kokoomuksen ehdokkaana eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Ehdokkuus on virallista.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Katselin vielä tässä, onko meillä viestejä. Kyllähän täällä on erikoisia viestejä. Tässä viimeisin tekstinä lähetetty viesti, yleensä teksteinä näitä ei lueta, mutta hän toteaa, että hevonen ei ole kuulemma kovin varma sijoitus.
0: Ai jaa. Mulla on ollut ihan toinen ja näkemys.
1: Sitten toki saatiin kyytiä, että mitä ei tajuta MM-lätkästä, että kannattaisiko Kimi keskittyä vaan IFK. Siihen mä keskitynkin, niin kuin äsken tuosta puheosuudesta kuulit. Eihän mä MM-kin tiennyt mitään.
5: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Kiitoksia viesteistä. Tämä on Beast in Black ja Bella Donna. Kello on 6.39.
1: Pitäisikö kimppa hevonen? Kato, korporaatio hummani, hei.
0: Juu.
1: Uputiti ja sinne meni hillot.
0: Sellainen hanke itse asiassa oli noin 15 vuotta sitten, mutta se jäi silleensä.
1: Aika monella oli tämmöinen hanke.
0: Joo,
1: että pitää
0: se oli tällä... muotia silloin, että on niin kuin oma hevonen. Ja...
1: Joo, ja Jaajohan on malliesimerkki näistä hevoshommista. Mutta hei, nyt vaan tappaa.

0: in Black ja Belladonna. Aamun ensimmäisiä uutisia tulossa Limp Bizkitin ja Metallican jälkeen. Muistakaa, että eletään edelleen lokakuuta, eli bongataan Foo Fightersia, bongataan System of a Downia peräkkäin.
1: Just näin, peräkkäin. Se kumminpäin Harri sanoi, niin muistakaa, että sillä ei ole mitään väliä. Kumminpäin nämä orkesterit soi, kunhan ne soivat peräkkäin. 01080121 soittoa siihen numeroon. Pääset lyhyelle listalle ja valitsemaan, kumman keikan haluat nähdä, jos onni suosii.
0: Limp Bizkit, Take a Look Around, Metallica, Truth and Never, näitä tulossa ennen kello 7 uutisia.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen

0: kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta.

0: Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
12: Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.
13: Biscuit, take a look around. Tämän jälkeen palaamme vielä hetkeksi teidän lähettämiin viesteihin. Saimme nimittäin hevosaiheisen viestin.
14: Joo, ja tämä pahimmillaan johtaa katastrofiin.

0: Take a Look Around ja Limp Bizkit tuossa parikymmentä minuuttia sitten, kun kuunneltiin teidän lähettämiä viestejä, niin jumiuduttiin hevosiin ja ennen kaikkea ravihevosiin. Noin 15 vuotta sitten oli ihan vakavasti otettava hanke tässäkin radiossa, että pitäisi hankkia oma ravihevonen ja antaa sille joku meihin liittyvä nimi. Saimme viestin.
1: Joo, ja näitä ravihevosia, ne on aina vakavasti otettavia hankkeita ja helvetin hyviä ideoita ja hurmoksellisia juttuja, mutta viesti tuli ihmiseltä, joka selvästi haluaa jakaa mahdollisuuksia.
2: Ääniviesti tulee nyt totaalisen myöhässä, mutta voi, ei voi minkään. Mulla olisi tuollainen helatorstaina syntynyt orivarsa, jonka kerkesin jo nimetä, mutta kyllä mä sen nimeksi korporaatio voi vaihtaa, jos Kimi ja Harri tulee mun kanssa kimppaomistajiksi. Ei muuta kuin lähdetäänpä suunnittelemaan.
0: Näin tehdään. No, en vielä lupaa tähän hankkeeseen mukanaoloani.
1: Onko niin, että me ollaan niin arvoladattuja jäbiä, että me ei tarvittu rahaa?
0: Niin.
1: Tässä on kyllä seteliemoji, joten se saattaa kertoa.
0: Mutta onnittelut joka tapauksessa vastasyntyneestä varsasta.
1: Ja musta tuntuu kuule, että mä lähden mukaan. Ei muuta kuin mun personal numero 0700 Kim. Niin sieltä sitten tapaat mun laki-ihmisen.
0: Sieltä löytyy. Tämä on Metallica, Truth or Never. Tämä saa johdattaa meidät aamun ensimmäisiin uutisiin.

0: Aamun ensimmäisiin uutisiin ollaan menossa uutisissa muun muassa tänään koittavista lämpötiloista. Lämpötila voi nimittäin nousta tänään osassa Suomea lähes 30 asteeseen. Kaikkein lämpimintä on, enpä kerrokaan, kuunnelkaa uutisista.
1: Ei vitsi, mikä cliffhangeri. Meitä ei kestä.
0: Uutisten jälkeen Nightwish, Everdream, tulossa myös Guns N' Roses ja tulossa Ghostia. Täällä korporaatio, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Kautsi Huikola. Onko Wilhelm Hottihuijoppina riittävän tulinen kuumaan kisastudio?
5: Laitetaan kroppaa likoon, niin se selviää. Eli tosta haukku.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Hulinen on.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo, kysyit sä vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule puuhilloon.
15: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ai ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
22: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
23: Tulinen.
4: Ja näin kuvaili Wilhelm Hottihuijopin tulisuutta Ville Huikola. Kiitos haastattelusta.
23: Kiitos.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Venäjän häirintä on osasyynä siihen, että Suomeen on keväällä harhautunut ukrainalaisia drooneja. Venäjä torjuu drooneja kohina häirinnällä. Siinä droonin navigointikykyä häiritään lähettämällä signaalia. Signaali voimakkaampi kuin se, joka droonin on tarkoitus havaita. Venäjä voisi myös ohjata Ukrainan drooneja tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi Helsinkiin, älykkään häirinnän avulla. Se saattaisi täyttää sotatoimen kriteerit, sanoo puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola Ilta-Sanomille. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä toimii niin. Älykäs häirintä vaatii monimutkaisen järjestelmän verrattuna kohinahäirintään. Lämpötila voi nousta tänään osassa Suomea lähes 30 asteeseen. Helteisintä on Pohjois-Karjalassa, johon ennustetaan jopa 28 asteen lämpötiloja. Helleraja meni eilen rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kun Virolahdella mitattiin 25,1 asteen lämpötila. Yhdysvallat vähentää joukkojaan Euroopassa, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Prikaatien määrä vähenee 4-3. Yhdysvallat päättää jäljelle jäävien joukkojen sijoituspaikan myöhemmin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut pitkään, että Eurooppa ottaa enemmän vastuuta puolustuksestaan. Hän on myös vihainen siitä, etteivät eurooppalaiset NATO-maat ole tukeneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa.
22: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
24: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa on yöllä ukkostanut ja aamun aikana kuurot liikkuvat pohjoisemmaksi. Iltapäivällä lämpötila nousee jälleen maan itäosassa hellelukemiin, lännessä on viileämpää.
0: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa, Japanista, rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.
1: Uutiset toimitti Ilta-Sanomat, tämä on Nightwish ja Everdream.
10: Mennään hetken kuluttua Euroopan johtavan muodin ja elämäntapatuotteiden vähittäiskaupan toimintaan, nimittäin ovat olleet vähän höpömielellä ja kertakaikkisella so-so-meiningillä.
1: Kuulostaa Netflix-sarjalta, mihin ollaan nyt nimittäin menossa.
10: Niin, kuulostaa muuten todella vahvasti.
1: Harri Moisio, Kim Sainio täällä, oikein hyvää huomenta.

0: Evergreen Nightwish. Mango vaatekauppaketju, espanjalaistaustainen ketju, joka tuli Suomeen, mitä lienee parikymmentä vuotta sitten. Muistan, että tämä oli yksi näitä ketjuja, joita tuntemani naiset kovasti odottivat, että koska tämä tulee Suomeen. Joo, siellä on kaikkea hienoa.
1: Espanjalainen ketju on vuonna 1984. Tämä on perustettu, tämä Mango vaateliike, mutta nyt kun meillä on tämmöinen fashion-aamu tulossa selvästi korporaatiossa, meillä on vähän toisenkin suuntaista fashioni toiselta toimijalta, mutta nyt ollaan Mango keskiössä, niin nyt kyllä hurjalla tavalla helisee ja vähän semmoista true crime maailmaa.
0: Joo, Mango vaatekauppaketju, sen perustaja Isaac Anditch kuoli 2024 joulukuussa, eli tuollaiset puolitoista vuotta sitten vaelluksella Montserran vuorella lähellä Barcelonaa.
1: Haluan vaan muistuttaa, että 71-vuotias monimiljonääri, voiko olla jopa miljardi, ihan sama, mutta joka tapauksessa rikas kuin faan.
0: Kyllä, miljardööristä voi

0: metriä rotkoon ja äkkipysäyshän on tuollaisissa se harmillinen homma, että se yleensä on kuolemaksi niin kuin tässä tapauksessa oli. Tuoreeltaan kuolemaa pidettiin onnettomuutena, mutta eilen tämä tapaus sai aivan uudenlaisen käänteen.
1: Joo, se on sillä tavalla, että hänen poikaansa, joka oli samalla vaellusreitillä isänsä kanssa, niin pistettiin epäilyn piiriin ja siinä on semmoisia harmittavia tukevia elementtejä, kuten esimerkiksi huono isä-poikasuhde. He eivät jotenkin niin kuin fiilanneet toisiaan, mutta päätyivät kuitenkin jostain helvetin syystä lähteä yhteiseen
0: samalle vaellukselle.
1: Eikö toi ole käytännössä itsari?
0: Joo, tämä...
1: Että sä otat tuommoisen. Ja sitten vielä, kun tässä on ikävä semmoinen, se kato se raha.
0: Niin.
1: Tässä on semmoinen ikävä niin kuin suurennuslasi nyt mukana, että tätä on tarkasteltava myös tämän valtava omaisuuden takia. Ja kun tässähän on tietenkin kuolemasta johtuneen tapahtumaketjun vuoksi, niin tässä raha vaihtaa sitten omistajaa perinnön muodossa, niin sehän on sitten vähän pitää alkaa tutkia edun saajiakin.
0: Joo, tämä murhasta epäilty tai henkirikoksesta epäilty, tämä rikosnimikki on nyt vielä vähän epäselvää, mutta henkirikoksesta epäilty Jonathan Anditch ja hänen kaksi siskoaan omistavat yhdessä 95% Mangosta, eli tämä on edelleenkin huolimatta siitä, että tästä on tullut tällainen maailmanlaajuinen valtava ketju, niin tämä on pysynyt hyvin perhepiirissä tämä omistus. Poika kiistää kaikki mahdolliset syytteet, mitä hänen osakseen on luettu. Hänet on päästetty vapaalle odottelemaan oikeudenkäyntiä.
1: Se ei ole takuut tietenkin vaadittu Joo. miljoonan verran, mutta ne nyt on varmaan helposti löydettävissä. Ja kun hän kuitenkin takuut palautuu sitten takuiden antajille.
0: Ihmisiä tuossa, niin, täytyy vaan toivoa, että nämä takurahat on nyt sijoitettu sitten järkevästi, että ei tule sellaista käppiä, että laitetaan miljoona ja sitten se vaan makaa pankkitilillä, eikä sille maksa kukaan mitään korkoa, kun tällainen syytön ihminen tietysti saa ne takaisin.
1: No niin,
0: rahat.
1: Juuri Joo. näin.
0: Ja Jonathan Anditch, paitsi että hän joutui 1 000 000 euroa maksamaan takuita, hän joutui ilmoittautumaan viranomaisille kerran viikossa, eikä saa poistua Espanjasta, ja rajoituksia varten viranomaiset ovat ottaneet myös hänen passinsa pois. Mutta hän tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa, näin Anditchin perhe ja edustajat ovat sanoneet, että tämmöinen syytön ihminen, hän tekee yhteistyötä.
1: Tämä on oikeasti niin kuin satavarma menestystuote suoratoistopalveluun,
0: Joo, siis
1: kunhan nyt joku nyt löytää hyvän tiimin.
0: Nyt on vaan epäselvää, onko se Netflix, HBO, Hulu,
1: Disney Plus,
0: niin, tai
1: Pro
0: mikä
1: Plus.
0: Sitten, niin, tai mikä sitten ikinä onkaan, joka lähtee tuottamaan tästä sarjaa, koska tämähän on ihan täydellinen.
1: No tässä on niin kuin vaikka, tätä ei voi edes minkäännäköiseksi synopsiksessa tätä Helsingin Sanomissa olevaa juttua laittaa, mutta tämä on nyt jo hyvä käsikirjoitus, jos sulla on vähänkin sitä omaa mielikuvitusta mukana.
0: Viranomaisten mukaan todisteet tosiaan viittaavat, kuten Kim sanoi, isän ja pojan huonoon suhteeseen, mahdolliseen taloudelliseen motiiviin, etukäteiseen suunnitteluun sekä ruumiin avauksen tuloksiin, joiden valossa liukastuminen tai kompastuminen olisi hyvin epätodennäköistä.
1: Eli onko se alkanut klassisesti tämä kompastuminen tylpällä aseella iskemisestä takaraivo?
0: Niin.
1: Nimittäin sehän voi joskus pistää ihmisen kompastua kuin oikein humauttaa.
0: Tai sitten siinä saattaa olla myöskin tällainen, mitä minä aikanaan pikkupoikana...
1: Kamppaus.
0: No kamppaus tai sitten semmoinen, että ottaa toisesta silleen salakavallasti takaa kiinni, että varo! Ja vähän heiluttaa, tiedätkö?
1: Joo, ja sitten
0: sit lipsahtaa. Yhtäkkiä, ei ole totta, 100 metriä meni.
1: Ja just oli välit alkama sisäparantuma.
0: Joo. Ja nyt peijoni kuoli.
1: No nythän me tehtiin tästä jo 2 kauden tuote.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Niin ei saa muuten heilauttaa.
0: Ei saa heilauttaa.
1: Se saa käyttää ihan mahdottomasti.
0: Mutta kyllä tämä mielenkiintoisemmalta vaikuttaa tämä Anditchin perhe. Kuulen heistä nyt ensimmäistä kertaa.
1: Sama.
0: Kuin tämä Serranon perhe. Joka...
1: Hittu ne huutaa.
0: Niin.
1: Mutta eikö kaikki espanjalaiset, ne kato, kun niillä on vissiin huono tämmöinen äänitystekniikka.
0: Espanja on pirun ruma kieli, mä en käsitä
1: Älä
0: sitä.
1: Viitti.
0: Onhan toi nyt siis kehitysmaa kieli.
1: Älä viitti, sanoo kaveri, joka tulee jostain saatana oudosta Turun suunnalta.
0: Se on täynnä. Joo, ei Turun murikaan kaunista ole.
1: Mieti, miten Espanjassa puhutaan, vai puhutaanko Espanjassa ollenkaan.
0: Mä en luota sellaisiin kieliin, jossa käytetään huutomerkkiä väärinpäin, en todellakaan luota.
1: Joo, se on totta. Ja joku sanoi, että ei se ole Ihola. Vaan se on hola.
0: Tämä on kanssa.

0: Child of Mine ja Guns N' Roses. Ghostin jälkeen tulossa urheilu-uutisia. Kerrotaan yksi sellainen jo tässä vaiheessa.
1: Mitä?
0: Paremminkin onnitellaan. Salon Vilpasta, joka voitti koripallon Suomen mestaruuden.
1: Ja on ratkaiseva katsoma varmaan.
0: Kyllä, 3000-päinen täysi salohalli hurrasi omilleen. Vilpas voitti Katajan lopulta hyvin selvin lukemin. Suorastaan murskavoitto 169 oli eilen ottelun lopputulos. Voitot 4-3. Ja Samu Adler teki aikamoisen tempun. Hän on 18-vuotias nuorukainen, joka ensi kaudeksi suuntaa tuonne Yhdysvaltoihin yliopistokoripallon pariin. Hänet valittiin loppuottelun arvokkaimmaksi pelaajaksi. Tämä on hyvin harvinaista suomalaiselle pelaajalle.
1: Totta.
0: Joo, yleensä nämä on näitä jenkkivahvistuksia, jotka
1: näitä,
0: valitaan.
1: Näitä, jotka kutistuu lennon aikana.
0: Kymmenille sentille.
1: Niin, Amerikasta.
0: Tai ainakin takavuosina oli näin.
1: Joo, nyt se voi olla vähän muuttunut, joo, kun koneet on niin hyviä.
0: Joo, internet aikanaan paljon vaikeampi kusettaa kuin takavuosina.
1: Mutta jos se on paperin varassa, niin silloin tilanne muuttuu.
0: Mutta onnittelut joka tapauksessa Salon Vilppaalle Suomen mestaruudesta.
1: Salossa on kyllä vahvaa tekemistä tuolla palloilun rintamalla.
0: Kyllä, lentokoripallossa. Erittäin vahvaa
1: onko
0: tekemistä.
1: Onko Salon pesäpallojengi siis tämmöistä?
0: Ei ainakaan minun tiedossani ole mitään tällaista
1: kansallisessa pääsarjassa
0: pelaavaa, mutta
1: Salon pallonlyöjät pitäisi olla.
0: Salon palloilijat löytyy, mutta se pelaa jalkapalloa ja jääkiekkoa.
1: Sen takia mä sanoin pallonlyöjät, koska jalkapallo se ei voi silloin olla.
0: Juu ei. Onnittelut joka tapauksessa Vilppaalle Suomen mestaruudesta. Jatketaan Ghostilla ja sen jälkeen urheiluutisia.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa?
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puhiloon.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
12: Tätä on

0: Ghost ja Umbra, nyt urheiluutisia. Ne toimittaa Ilta-Sanomat. Urheiluutisten jälkeen Aerosmith.
1: IS-urheiluutiset.
2: Jääkiekon MM-kisoissa Leijonilla on tänään toinen perättäinen välipäivä. Kisoissa pelataan 4 ottelua. Turnauksen vaisusti aloittanut Ruotsi kohtaa yllätyksiä tehneen Slovenian ja Suomen lohkossa vaikeuksissa olevat USA ja Saksa hakevat käännettä turnaukselleen. Veikkausliigassa liigakärki FC Inter kohtaa Ilveksen ja hallitseva mestari KuPS jumbosijalla majailevan Jaron. Englannin jalkapallosta kajahti maanantai-iltana jättiuutinen. Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, eli mestaruussarjassa, nousufinaaliin selviytynyt Southampton on potkittu pois finaalista. Asiasta kertoo muun muassa BBC. Syynä rangaistukseen on se, että Southampton oli käynyt laittomasti vakoilemassa välierävastustajansa Middlesbrough harjoituksia toukokuun alussa. Lisärangaistuksena Southamptonilta vähennetään ensi kauden sarjataulukosta 4 pistettä. Arsenal on voittanut jalkapallon Englannin valioliigan. Asia varmistui, kun mestaruustaiston toinen osapuoli Manchester City jäi vieraissa 1-1 tasapeliin Bournemouthin kanssa tiistai-iltana. Bournemouthin ranskalaishyökkääjä eli Junior Kroupi vei kotijoukkueen avausjaksolla johtoon. Erling Haalandin lisäajan tasoitus jäi Citylle laihaksi lohduksi. Tasapelin jälkeen City ei voi enää ohittaa Arsenalia valioliigan viimeisellä kierroksella, joka pelataan tämän viikon sunnuntaina. Joukkueiden ero sarjataulukossa on 4 pistettä.
1: Lisää urheiluutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio.
3: Nyt pitäisi löytää niitä pehmeitä käsiä. Just to hear.

0: I don't wanna miss a thing ja Aerosmith. Puhutaanpa kohta Ville Rydmanista ja herttuatar Meganista. Katalla vihervasemmisto on ulottanut selkeästi lonkeronsa Meganin lähipiiriin, koska nyt paheksutaan yhteiskuvaa.
1: Joo, paheksutaan voimakkaasti yhteiskuvaa, halutaan irtaantua siitä. Brittilehti Daily Mail kertoo suuria totuuksia tästä kohutusta yhteiskuvasta. Nyt ei kyllä käy kateeksi Ville Rydmani, kyllä se mieli pahoittuu siitä, kun mahdottoman hyvän kaverikuvan saa. Ja kiva on sitä omassa sosiaalisessa mediassa jakaa ja sitten lähtee brittiläinen koneisto liikenteeseen, että ei me ollenkaan edes sovittaisi aidosti samaa kuvaa, että jolla ainakaan tuttuja. Mutta mennään hetken kuluttua tähän parikuvaan ja toisella on kova tarve aivan toiseen suuntaan kuin toisella.
0: Kansanedustaja Ville Rydman, joka toimi pari vuotta ministerinä tuossa Orpon hallituksessa, niin kuin tiedetään, hän on tavannut tosiaan herttuatar Meganin ja yhteiskuva on otettu. Rammsteinin jälkeen takaisin aiheeseen.
2: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ai ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo. Paljonko?
13: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.

0: 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu. Tule puhtiloon.
2: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
8: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Torstainen Raise Raise, Sussexin herttuatar Meghan on ollut yhteiskuvassa Suomen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin kanssa.
1: Joo.
0: Joo, Rydman siis edelleenkin ministeri. Taisin tuossa äsken mainita, että olisi rivikansanedustaja, mutta näin ei ole.
1: Ei se niin ole. He ovat olleet yhteisellä dinnerillä, niin kuin Ville Rydman omassa sosiaalisen median kuvapostauksessaan toteaa, että Dinner with Meghan. Ja he ovat siinä kaksin kappaleen, tai yksin kappaleen, eli kahdestaan, ja molemmat hymyilee niin mahdottoman vienosti hetken aikaa. He osallistuvat molemmat maailman terveysjärjestö WHO:n isännöimällä illalliselle WHO:n yleiskokouksen alla Sveitsin Genevessä, näin kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan nyt tämän yhteiskuvan jälkeen monet ovat viestittäneet sosiaalisessa mediassa herttualle, että Rydman, jonka kanssa kujeille tuossa kuvassa, että teillä oli mahdottoman ja aidon hauskaa siinä, niin tämä Rydman on semmoinen kohujen keskellä seikkaileva suomalainen poliitikko, että niinku hoks vaan Meghan.
0: Tuo on katala vihervasemmisto, joka on nyt sitten just ollut näin selkeästi Daily Mailin yhteydessä ja kenties myös herttuatar Meghanin esikuntaan, keitä ikinä ovatkaan, mutta no vihervasemmisto, ei mikään muu.
1: Ja kyllä toi brittiläinen niin kuin taho, ne on nopeita käännöksissään, nimittäin Meghan otti voimakkaan etäisyyden välittömästi tämmöisen pienen purskeen jälkeen, ja tiedottajansa välityksellä tämä väli saatiin muodostettua sen verran suureksi, että päästiin todentamaan tilanne, että ei me sillä lailla niin kuin mitään kaveruksia ainakaan olla, ja eikä tunnetakaan toisiamme, ja siitä syystä tässä kuvassa oltiinkin, kun ei tunnettu toisiamme.
0: Niin kyllä minulle tulee vähän mieleen tämä Pietari, joka kielsi 3 kertaa Jeesuksen, vaikka niin väitti, että en tule ikinä kieltämään häntä. Tulee tästä Meghanista mieleen. Selvyyden vuoksi herttuatar ei tunne herra Rydmania. Hänellä ei ollut etukäteen tietoa tämän osallistumisesta tilaisuuteen, eikä hän ollut tietoinen hänen liittyvistä huolestuttavista väitteistä. Ja nämä väitteet nyt liittyy siihen takavuosien Helsingin Sanomien artikkeliin ja siitä käynnistyneeseen kohuun. Ja Rydman, joka on kommentoinut nyt itse tätä syntynyttä tilannetta, niin hän toteaa, että on valitettavaa, että Helsingin Sanomien takavuosina levittämät perättömät väitteet aina aika ajoin yhä edelleen pulpahtavat pintaan, kuin ne olisivat tosia ministeriviestittä. Eikö siinä ollut tällaista, että ministeri ilmoitti silloiselle naisystävälleen, että katos mitä mä oikein löysin, ja hänellä oli 2 17-vuotiasta naista löydettynä jostain baarista, ja mitä tässä nyt sitten olikaan?
1: Joo, Helsingin Sanomathan uutisoi, että Rydman olisi käyttäytynyt ahdistavasti nuoria naisia ja tyttöjä kohtaan. Hän kiisti väitteet ja homma lähti sitten vyörymään eteenpäin, ja eihän tässä niin kuin näistä syytöksistä huolimatta, niin tuomiotahan tässä ei ole tullut.
0: Joo, ja sitten tutkittiin myöskin, että onko Helsingin Sanomat syyllistynyt johonkin.
1: Kyllä.
0: Ja lopulta minkään näköisiä oikeudenkäyntejä ei, ainakaan minun muistini mukaan, ketään vastaan sitten käyty. Mutta poliisi tutki puolin ja toisin näitä asioita.
1: Mutta luulisi nyt, että tämmöisen ministeritasoinen ihminen ymmärtää sen, että tuomiohan on se kaikista vähiten kansaa ja ympäristöä vakuuttava toimenpide. Ei nykyään ole aikaa odottaa mitään tuomioita.
0: Minkä takia
1: niin kuin tämmöiseen niin kuin vanhanaikaista asiaa edes haikaillaan? Se on vähän sama kuin me haikailtaisiin edelleenkin sitä, että kyllä pitäisi palokuntakin olla hevosilla vedettäviä tankkeja, että sä päästäisiin tämmöisistä polttomoottoriautoista pois. Älkää nyt herra Jumala kampittako itsenne tämmöiseen niin kuin oikeuden päätökseen. Kansa päättää.
0: Tämä toinen Rydman-kohu, joka selkeästi on myös mennyt herttuattaren sisäpiirin tai hänen esikuntansa tietoon, on se, että Rydman on ollut elinkeinoministerinä ollessaan, niin hän on käyttänyt rasistista kieltä ja jakanut rasistista sisältöä yksityisviesteissään tuolloisen tyttöystävänsä kanssa. Tai itse asiassa skandaali ravisteli Rydmania ja vasta perustettua Orpon hallitusta vuonna 2023, mutta nämä viestit oli lähetetty 7 vuotta aikaisemmin.
1: Mm. Se ottaa vähän aikaa.
0: No se ottaa vähän aikaa, että selvitellään, mitä on lähetetty.
1: Joo.
0: Joo, Rydman on selviytynyt kyllä kaikesta, mutta tämä nyt on tietysti vähän kiusallista, ei niinkään Rydmanille. Mä väitän, että tämä kääntyy Rydmanin voitoksi, mutta Herttuattarelle tällä saattaa nyt olla vähän tällaista kiusallista julkisuutta.
1: Joo, ja mä en pätkääkään epäile, etteikö se olisi pitäisi paikkaansa, että Meghan ei tiennyt yhtään, mistä ihmisestä on kysymys, koska kyllähän hänen joka askeleellaan joku hänen esikunnastaan tulee kertomaan, että mikä on tämän seuraavan kohtaamisen ihmisen niin kuin status. Ja jos Rydman on tullut tämmöisen, niin kuin, mulla on vähän semmoinen olo, että Rydman ei ole tullut tämmöistä niin kuin peruspolkua Meghanin luokse, vaan hän on nähnyt tilaisuuden, että jumalation, mullahan tässä puhelin on ollut nyt 2 tuntia kädessä, ja nyt mä aion tuon emännä ottaa tuosta samaa valokuvaa ja pistää nimittäin kotimaan somen sekaisin.
0: Mulla itselläni olisi vähän vaikeuksia, jos tulisi tällainen teoreettinen tilanne, että joku kuninkaallinen olisi paikalla, niin kun mä en oikein tunne tätä protokollaa, että miten kuninkaallista ylipäätään on soveliasta lähestyä, puhumattakaan, että mä pyytäisin kuninkaalliselta jotain yhteiskuvaa.
1: Kyllä hello on aika semmoinen niin kuin hello.
0: Meillä on kerran ollut täällä korporaatiossa sellainen läheltä piti tilanne, kun oliko nyt tämä Nordic Business Forum, johon oli Norjan prinssi Haakon tulossa, niin silloinen tuottajamme Juha Kortelainen oli jo saanut melkein varmistettua, että Haakon tulisi meillekin vieraaksi, mutta lopulta näin ei sitten käynyt. Mutta sen verran lähellä se oli, että oikein piti miettiä, että miten kuninkaallinen kohdataan. Mihinkään yhteiskuvaan en olisi uskaltautunut, ellei kuninkaallinen itse sitä ehdottaisi.
1: Joo, nehän jumalauta. Nehän oli tuohon paikalliseen Anttilaan, entiseen tiloihin, järjestänyt tilaisuuden, mitä jo myytiin lippuja, että vihdoinkin Moisio ja Haakon samassa
0: kuvassa. Ei kuva. Vaan niitä lippuja myytiin siihen tilaisuuteen, kun Harri Moisio kertoo kohtaamisesta prinssi Haakonin kanssa.
1: Ja oliko niin, että hintakaan ei päätä huimannut ja lippujakin ja jonkun verran hyvät?
0: Joo, ja sitten kun ei näkynyt prinssiäkään. Niin
1: että siinä oli aika moneksi.
0: Joo, prinssi kyllä kävi Nordic Business Forumissa, mutta ei meillä.
1: Joo.
0: Joo, mutta tällainen kuva nyt on julkaistu ja väittäisin näin, että nämä on näitä kohujen päiväperhosia. Huomenna tämä nyt on jo unohtunut.
1: Joo, veikkaan, että tuossa brittiläisessä mittakaavassa tämä ei ole kohua lähelläkään.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta. Hey!

0: Alice Cooper ja Hey Stupid. Siinä kuulitte. Nyt uutisiin, uutisten jälkeen Within Temptation, sen jälkeen Typo Negative. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio.
1: No terve, terve.
0: Eletään keskiviikkoa, se on 20. päivä toukokuuta tänään.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.

0: Ilkka Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvoin.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Pankkien sepapikamaksuissa eilen alkanut Euroopan laajuinen toimintahäiriö on korjaantunut, tiedottaa OP. Pikamaksut välittyvät jälleen normaalisti. Osa eilen tehdyistä maksuista voi silti yhä olla käsittelyssä, OP kertoo. OP:n mukaan vika koski vain sepapikamaksuja. Muut tilisiirrot toimivat normaalisti. Nordean viestinnästä kerrottiin eilen, että tilanne johtui maksupalvelun tarjoajasta ja koski useita pankkeja sekä MobilePay-maksuja. Sama ongelma riivasi myös S-pankkia ja säästöpankkeja. Venäjän häirintä on osasyynä siihen, että Suomeen on keväällä harhautunut ukrainalaisia drooneja. Venäjä torjuu drooneja kohina häirinnällä. Siinä droonin navigointikykyä häiritään lähettämällä signaalia. Signaali on voimakkaampi kuin se, joka droonin on tarkoitus havaita. Venäjä voisi myös ohjata Ukrainan drooneja tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi Helsinkiin, älykkään häirinnän avulla. Se saattaisi täyttää sotatoimen kriteerit, sanoo puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola Ilta-Sanomille. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä toimii niin. EU:n jäsenmaat pääsivät tänään alustavaan sopuun EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta, kertoo uutistoimisto Reuters. Sovun myötä unioni välttänee sen, että Yhdysvallat nostaa EU-tuotteiden tulleja entisestään. EU ja Yhdysvallat sopivat kauppasopimuksesta viime vuoden heinäkuussa. Sopimuksen myötä Yhdysvallat laski tullinsa EU-alueelta tuleville tuotteille 15%. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
9: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa on yöllä ukkostanut ja aamun aikana kuurot liikkuvat pohjoisemmaksi. Iltapäivällä lämpötila nousee jälleen maan itäosassa hellelukemiin, lännessä on viileämpää.
8: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV, täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Within Temptation Paradise. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla. Tämä on Radio Rockin korporaatio kello 11 saakka. Oikein hyvää huomenta. Eletään keskiviikkoa.
1: Hyvää huomenta. Haluan kertoa tässä nopeasti tässä välissä, että kun Asenne yhdistää peli tulevana lauantaina Turussa käydään. Vielä ehdit osallistumaan tähän Asenne yhdistää Skabaan. Se tapahtuu supla.fi kautta Radio Rock-sivun kautta ja kannattaa myös tutustua Radio Rockin somen eli Instagramin kautta. Tämä Turun tulikuuma derby, siellä on TPS ja Turun Inter, ottavat yhteen kotimaisen jalkapallon korkeammalla tasolla. Lähde meidän mukaan ja se on kuule aivan sama, minkä joukkueen mukana lippuasi liehutat ja kenen lippua vielä sen päälle haluat esitellä ihmisille. Asenne yhdistää otteluun on tervetulleita aivan kaikki. Supla.fi kautta Radio Rock, käypä tutustua ja osallistu mukaan. Nähdään ensi lauantaina.
0: Kello 14 alkaa tuo peli. Pitkään aikaan emme ole, mutta pari viikkoa emme ole ymmärtääkseni asuntomarkkinoista puhuneet. Ja nyt on tullut ihan mielenkiintoinen OP-pankin teettämä ja tekemä tutkimus asuntomarkkinoiden tilasta. Tämä ei ole ihan semmoinen tavanomainen tutkimus, ainakin näin mä sen tulkitsin. Tässä nimittäin esitetään tällaisia huolestuttavia tietoja, että Suomesta saattaa jopa 30% kaikista omistusasunnoista jäädä kohta puoliin tyhjilleen.
1: Se on aika lailla paljon.
0: Se on aika lailla paljon, joo. Mutta mitä tämä uutinen on oikein syönyt? Palataan siihen taipoon negatiivien jälkeen. Yhtye kertoo tällaisesta monen miehen, voisiko sanoa, suuresta seksifantasiasta. My
1: nukkumisesta.
0: Girl. No, se on 50 miehen suuri
1: niin
0: fantasia, ettei
1: tarvi
0: enää mitään seksiä harrastaa, mutta silloin kun mä olin nuorempi, sanotaanko nyt vaikka tuommoinen 40, niin silloin minun unelmani oli tällainen my girlfriend's girlfriend.
1: Tarkoittaako tämä suomeksi siis kaikki käy?
0: Just näin.
1: joo, no nyt mä tajun.
0: Joo, tyttöystäväni yllätin saksittamasta.
1: Okei.
0: Mutta nykyään tilanne on tosiaan
1: tämmöinen niin kuin Tämmöinen tykkäsit puuhalla käsillä.
0: No vaikka sitä, mutta no, Taipo Negatiiv laulaa tästä.
1: Okei, mitäpä kuunnella.
0: Mainiosta fetissistä.
2: Radio Rockin korporaatio. Hyvissä kyttäysasemissa.

0: Typo negative, my girlfriend's girlfriend. Suomen asuntomarkkinoille iskee pian harmaa tsunami. Tämä on hieno otsikko Helsingin Sanomilta tänään. OP Pohjolan, jos sanoin äsken OP Pankki, olen pahoillani, OP Pohjola on oikein. OP Pohjola on laatinut indeksin paikkakunnille, joiden asuntomarkkinoille ikääntyminen iskee rajuimmin. Ja tämä on aika kylmäävää kerrottavaa. Seuraavien 20 vuoden aikana lähes 30% Suomen asuntokannasta on vapautumassa markkinoille niiden omistajien ikääntyessä. Eli tarkoittaa sitä, että kun asukkaat muuttavat hoitokoteihin tai tiedät kyllä,
1: tai heidät kuolevat,
0: kuolevat jopa sitä ennen.
1: Eli heillä käy tuuri.
0: Niin. Tuolloin asunnot tulevat joko myyntiin, jäävät perikunnille tai tyhjilleen. Ikävä kyllä. Nämä kaksi viime mainittua taitaa olla se perikunta jää keskenään riitelemään, että mitä helkkaria me tehdään tuolla arvottomalla tönöllä ja sitten se jää tyhjilleen.
1: Joo, ja vielä maa, millä tuo tönö seisoo, niin miten helvetis täältä päin Suomeen onnistuttu saamaan vuokratunti?
0: Niin, se on kyllä totta muuten.
1: Et sä olet satana karmeesti niin sanotusti tontun berberiin päättänyt rakentaa, mutta miten, kuka tätä ensinnäkin vuokraa tätä tuntia?
0: Tuossa olet muuten erittäinkin naulan kantaan osuvassa kysymyksessä.
1: Kun se maa, että maalahan on vielä jonkunnäköinen arvo, vaikka se rötiskö olisi
0: mutta
1: missä.
0: Miten se on mahdollista, että silti se on kunnan vuokratontti?
1: Kato, se oli järkevää.
0: Joo, se oli järkevää silloin. Niin. Määrä ei ole todellakaan vähäpätöinen, siis tyhjilleen tulevista asunnoista tai myyntiin tulevista ollaan nyt sitten vähän kaunopuheisempia. Kyse on

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer.
1: Reipaan puolen tunnin päästä me otetaan yhteys Veitsiin, jääkiekko MM-kisat ja Ville Touru puhelimen päässä odottaa meidän viiltäviä kysymyksiä. Ennen kaikkea me odotetaan viiltäviä vastauksia, mitä kuuluu Suomen jääkiekkomaajoukkueelle, mitä on mahdollisesti tapahtunut kahden tuoreimman vahvistuksen kanssa, onko niistä mitään lisätietoa. Ja oikeastaan toi viimeisin peli, minkä Suomi kävi USA:ta vastaan, niin ehkä muutama pieni makupala siitäkin ottelusta.
0: Se oli murskavoitto Suomen näytöstä käytännössä alusta loppuun.
1: Joo, ja yksi paskimmista peleistä, mitä Suomi on pelannut, niin kuin karmeilla virheillä varusteltu peli, missä oli valtava onnistumisprosentti tehdyissä maaleissa, mikä oli poikkeuksellista Suomen joukkueen kannalta. Eli paikkoja oli hyvin vähän ja oikeastaan kaikkialta tehtiin. Tämä on piristävä poikkeus siihen, että hakataan päätä seinään eikä tapahdu mitään. Otin sen ilolla vastaan, mutta oli myös karmivia virheitä. Mutta jääkiekkoa reilun puolen tunnin päästä suoraan Sveitsistä.
0: Joo, Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien yhteisestä urheilutoimituksesta Ville Touru puhelimessa. Nyt Europea, The Final Countdown.
2: Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Final Countdown ja Europe. Seuraavaksi Linkin Park ja sitten kilpaillaan korporaation moniraiturin merkeissä.
1: Juu, annetaan numero tuosta, ottakaa nyt se kynä sieltä korvan takaa ja lehtiö esiin. Puhelinnumeromme studion on 010-80-121. Kahta kilpailijaa tässä haetaan jo tuttuun hurmaavaan tyyliin. Meillä on kappale, joka on pilkottu neljään osaan, vähän niin kuin instrumentti kerrallaan näin lainausmerkeissä sanottuna. Instrumentti kerrallaan aletaan biisiä avaamaan, ensimmäinen raita haastavin ja sitten se viimeinen eli neljäs raita, niin siellä on jo aika monta soitinta pelissä ja melko hyvillä ja helpoillakin arvauksilla maaliin päästään. Mutta kumpi teistä rakkaista kahdesta kilpailijasta ensiksi sen arvaa, niin myös saa upean palkinnon Ruutu Plus -koodin.
0: Joo, sillä voi katsella vaikkapa erikoisjoukkoja, joka alkaa olla finaalikierrosta vaille valmis. Ei ehkä ihan vielä, mutta onko pari jaksoa vielä näkemättä?
1: Kolme jaksoa niin sanottuille pölhökustaille, eli jotka katsoo ilmaisesta verkosta, lainausmerkeissä ilmainen.
0: Niin.
1: Ja ne, jotka ovat plusjaksoja virittäytyneet katsomaan, niin jos plusjaksokin on katsottu, niin kaksi vielä näkemättä. Erinomainen kausi ollut kyseessä ja minä en voi sanoa niin, että olen antanut itselleni kertoa, mutta lisää on luvassa. Erikoisjoukot eivät lepää.
0: Joo, sellainen tieto on minullekin kantautunut, että jatkoa seuraa, mutta juu, milloin, se on vähän epäselvää. Linkin Parkin jälkeen moni raituri, kahta musatietäjää kaivataan lähetykseen. Soittakaa meille kappaleen aikana 010-80-121.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus -kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 99. Kurvaa ostoksille lähinnä.

0: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Moi!
7: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
5: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
6: Radio Rockin korporaatio. High risk, high reward.
7: 010 80 121. Soittakaapa moniraituriin. Kohta kilpaillaan.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri käynnistyy. Tästä otetaan ensin yhteyksiä Tampereelle. Jussi, huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: On sanottu, että tänään tulee lämmin päivä. Näkyykö se jo Pirkanmaalla?
2: Kyllä se saattaa pikkasen siltä jo näkyä. Pikkasen on vielä pilviä taivaalla, mutta semmoinen lämmin, kostea, kesäinen tunnelma alkaa olemaan.
1: No niin.
3: Ja kokeillaan sitten tämmöistä, ein kleinbus ich nahne nichten nochten nahne Saksaa sainioittain.
1: Eli kuuleeko Mirka ja Berliini? Hyvää huomenta.
4: Kyllä kuulee, hyvää huomenta.
3: Enkä huomaako, että olen tässä vähän lukenut saksaa, saksan kieltä?
4: Joo, kyllä huomaa. On melkein yhtä hyvä kuin mun saksa tällä
1: hetkellä. Okei. Mitäs Berliinissä kevät lienee jo niin pitkällä, että onko siellä peräti kesä?
4: Kyllä täällä on kesä, että viikonlopussa pitäisi tulla 30 astetta, niin kyllä sitä ei ole ootellut.
1: No johan on, all right.
3: Mikä on, sen verran Berliinistä pitää kysyä, mikä on härskeintä, mikä on tullut Berliinissä sua vastaan? Se on kans osa olla semmoinen härski kaupunki.
4: Apua. No siis, kyllähän näitä munasilla olevia ihmisiä näkee liikennevaleneissa joka viikko melkein.
3: On hyvä, eli tajuavat pysähtyä punaisiin.
4: Joo, kyllä, mutta eihän tietenkään Berghainista ei puhuta, niin...
1: Niin, totta, joo.
3: Joo, kiitos.
1: Kiitos,
3: tuli maiseman nyt.
1: Tuli selväksi, joo, ja tämä on kiva kuulla, että kyllä se alastonkin ihminen kadulla niin ymmärtää liikennesäännöt.
3: Juuri näin.
1: Joo,
4: kyllä.
3: Pyöräilijä ei, mutta hei...
1: Se on totta. Spandex-pyöräilijä ei kunnioita liikennesääntöjä, sen sijaan alaston jalankulkija kunnioittaa.
3: Nyt on, tutkimukset on tehty.
1: Kyllä. Hei, Jussi ja Mirka, te olette olleet kumpainenkin aikaisemminkin kilpailussa mukana. Teille säännöt on selvät, mutta kaikille muille tiedoksi täältä tulee raita kerrallaan ihan tuttu kappale esiin. Ja kumpi nopeammin nyt sitten tietää kilpailijoista, mistä kappaleista ja mikä tai kuka sen esittää, niin... Saa ruutu plus koodin itselleen. Säännöt lienevät tosiaan selvät.
4: Kyllä.
1: Loistavaa. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron. Ensimmäinen raita lähtee tästä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Kyllä kova on se, joka puhelimen välityksellä tuosta tietää.
3: Kuuliko oikein, että molemmat huusivat omaa nimeään, haluavat vastata ja ilmeisesti tietoa löytyy? Okei. Okay. Tai sitten vaan nyt vähän ujostella. Niin. No ei se mitään. Me mennään eteenpäin. Minä ymmärrän teitä. Kukapa nyt haluaa kisan lopettaa näin varhaisessa vaiheessa. Pistetäänkö kakkosraitaan, niin näytellään, että tässä vielä arvaillaan.
1: Sopiiko tämä?
4: Kyllä.
1: Loistavaa. Mennään eteenpäin. Raita numero 2 lähtee tästä.

0: Nonni.
1: Siinä oli jo vähän sellaista ehkä tutumpaa poljentoa, mutta löytyykö vielä mitään arvausta, veikkausta tai peräti tietoa?
2: Ei löydy.
1: Ei löydy Berliinistä, eikä löydy Tampereelta.
0: Ihan kuin Mirka olisi ollut vähän kiukkunen, että kehdattiin kysyäkään, että löytyykö tietoa, kun eihän tuo nyt jumalauta se tutumpaa poljento, niin ei voi helvetin aavistustakaan, mikä tuo on. Mutta meillä on lisää
1: raitoja. Mennään kolmanteen raitaan.
0: No niin.
1: Nyt ehkä aavistuksen verran tämän artistin tai bändin, kumpi nyt sitten onkaan, soundimaailma tuli tuossa esiin, mutta löytyykö vielä mitään tietoa?
3: No kyllä Pirkanmaa ainakin aika hiljasta on.
1: Joo, joo.
0: Kiukku Mirka.
2: Joo, samoin täällä ihan tyhjä.
0: Sut on nyt ristitty kiukkumirkaksi. En mä tiedä, oliko sä kiukkunen, mutta nyt oot, kun sut on nimetty
2: se. Se on vaan toi saksalainen elämäntyyli ja puhetapa, niin se on jo päässyt tarttumaan kuulua aikana niin, että...
0: Hyvä pointti, koska siellä ei jäädä pelleilemään, kun on jotain sanottavaa. Siinä tullaan hyvinkin tämmöisellä niin kuin marssimaisella verbaliikalla esiin.
1: Joo, se on totta kyllä, joo. Mitä minä Saksasta ymmärrän, paitsi Rammstein-yhtyeen kautta ja Teresa Orlovski-videoiden kautta, niin myös muinoin Derrickia ja Der Alttea, kun tuli katsottua, niin missään ei kyllä hymyilty.
0: Ei helvetti.
1: Eikä naureskeltu.
2: Ihan totta.
1: Joo, aus der Reiche, Derrick.
0: Melkein suutun, kun sanoit sanan hymy tuohon niin yhteyteen edes. No mutta hei, meillä on lisää raitaa.
1: Otetaan nyt raita numero 4. Tämä saattaa nyt jo sitten tuoda bändin ja kappaleen hyvinkin tutuksi.
4: Jossi.
0: Jaa, Jussi.
1: Mm-hmm. Otit vastausvuoron, mutta löytyykö sitä vastausta?
0: Äijä yrittää Soundhoudista hakea sitä kauheat vauhtiin, mutta niin kuin ei vissiin kerkee.
4: Ei vitsit.
0: Mirka,
4: no, syötetään Mirkalle, että metallikaa.
0: No niin. Mirka, joo, kaveri tarjoaa sulle semmoisen, että tämä saattaa olla hänen mielestä metallikaa, mutta onko Mirkalla arvausta?
2: No siis metallikahan tämä on, mutta onko se The Unforgiven?
1: Ei ole Unforgiven. Haluatteko, että laitetaan nyt uudelleen, otettiin niin äkkiä alas tuossa, kun Jussi sanoi, niin otetaanko uudelleen tämä raita numero 4?
2: Passaa.
1: Joo, meillä on tässä kuitenkin tovi aikaa, niin otetaan raita numero 4 lähtee tästä vielä kerran.
4: Jussi.
1: No niin, Jussi.
0: Kuunneltiin Jussi loppuun, huusit nimittäin melkein samassa kohdassa.
1: Mutta sulla on nyt vastausvuoro.
4: Oliko se tämä God That Failed?
1: No sehän se on, kyllä.
0: Myönnätkö, että sulla oli Soundhoudin käytös siinä?
4: Mä en edes tiedä, mikä on Soundhoud.
0: No sanot vaan, että oli, niin sit sä oot tavallaan niin huijannut itsellesi voita.
1: Joo, mäkään en sitä tiedä. Satsamia joskus olen käyttänyt.
0: No, minäkin olen Tzatzikia käyttänyt joskus, mutta... Hei, onneksi ok Jussi, sinä veit palkinnon. Ruutu pluskoodi ja Mirka, Kiukku Mirka jää sitten Saksaa sinne puhumaan marssityylillä tämän päivän eteenpäin ja koittaa huomenna uudestaan.
2: Mm. Minä yritän uumesta, pitää päästä ravea katsomaan. Niin.
1: Joo, kyllä. Kivaa päivänjatkoa sinne Berliiniin. Ootko muuten Berliinin, itä- vai länsipuolella?
2: Mä oon vanhassa idän puolella, DDR:llä.
1: Joo. Kyllä Berliinissä noikoihin käynyt, on upea paikka. Ei voi muuta
2: siellä
1: sanoa.
2: Siellä viihtyy.
1: Joo, siellä varmasti viihtyy.
0: Siis paluulento on ollut yksi ihanimmista, mitä Berliinissä.
1: No, mä en voi sanoa samaa. Edellisen kerran, kun olen Berliinissä käynyt, niin silloin vielä nämä Suomen lennot olivat siinä Tegelin kentällä. Ja se ei ole kyllä mikään miellyttävä paikka, mutta nythän Berliinissä on se ihan valtavan iso kenttä. En nyt muista sen nimeä, mutta eikö se ole aika hieno?
2: Joo, kyllä se tuossa ihan hienoa on, että asun aika lähellä lentokenttää, niin näin kyllä kaikki laskeutuvat ja tulevat lennot tänne.
0: Joo, siellä edelliseltäkin kentältä kyllä koneet ilmaan lähti, että se niin, silloin minun mielestä paluumatka on parempi, kun kone on jo ilmassa.
1: Mutta se Tegelin
4: onko Berliinissä vielä semmoinen klubi kuin Sage olemassa?
2: En voi olla, en ole kyllä ihan varma.
0: Tuleeko Berliinissä vielä yhtä helposti krapula, jos dokaa koko viikonlopun kuin muutama vuosi sitten?
2: Mä ihan jätän tämän kysymyksen vastaamatta.
1: Se on oikein.
0: Se on oikein.
1: Mirka, me emme pidättele sinua tämän enempää. Toivottavasti soittelet uudelleen. Kiva kuulla aina Berliinistä kuulumisia. Ja Jussi, jää sekunniksi odottelemaan. Moikka Mirka sinulle. Ja Jussi.
4: Vielen dank.
1: Ja on se, siis Tampereen Pirkkalan kenttä on myös hieno.
0: Missä kohtaa?
1: Ettei tuu niinku Jussille tällaista alemmuuskompleksia kuin tässä Berliinin uutta lentokenttää.
0: Laskeutuuko sinne yli 9-paikkaiset?
1: Onhan siellä vaikka
0: minä vähän kiusottelen täällä Helsingin poikassa Ainio. Täällä kiusaa muun Suomen väkeä.
1: Joo, Jussi, jää sinne sekunniksi odottelemaan, niin otetaan vähän Mihältä tietoja ylös. Nyt saamme kuulla kappaleen The God That Failed ja sen esittää meille Metallica.
0: Eikö tämä ole siitä moniraiturista?
5: Korporaation moniraituri.

0: Metallica, The God That Failed, tätä arvuteltiin hetki sitten Moniraiturissa. Onnittelut vielä Jussille Tampereelle, joka otti tänään Ruutu Plus-koodin itselleen. Huomenna samat kuviot, Moniraituri noin kello 8.45. Nyt uutisia, uutisten jälkeen Beast in Black, ja sitten otetaan yhteyksiä Zürichiin.
1: Näin on. Ville Tour. Jääkiekon MM-kisat, kohta isompana pakettina kuin olette ikinä nähnyt.
0: Kyllä, eli jääkiekon maailmanmestaruuskisojen merkeissä Ville Touru Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien yhteisestä urheilutoimituksesta paikalla. Me soitamme hänelle tänään, ainakin meidän tietojen mukaan Mikael Granlund saapuu kaupunkiin, mahdollisesti myös Konsta Helenius. Onko näin? Ville Touru tietää asiasta enemmän. Soitellaan hänelle kohta.
2: Korporaatio. Paudikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
7: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun nostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Lämpötila voi nousta tänään osassa Suomea lähes 30 asteeseen. Helteisintä on Pohjois-Karjalassa, johon ennustetaan jopa 28 asteen lämpötiloja. Helleraja meni eilen rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kun Virolahdella mitattiin 25,1 asteen lämpötila. Kouvolassa mittari kohosi myöhemmin 29 asteeseen. Myös muualla maassa on tänään lämmintä. Lämpimät säät tuovat ukkosia ja varoituksia ukkosesta ja rankasta sateesta on annettu Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Venäjän häirintä on osasyynä siihen, että Suomeen on keväällä harhautunut ukrainalaisia drooneja. Venäjä torjuu drooneja kohina häirinnällä. Siinä droonin navigointikykyä häiritään lähettämällä signaalia. Signaali on voimakkaampi kuin se, joka droonin on tarkoitus havaita. Venäjä voisi myös ohjata Ukrainan drooneja tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi Helsinkiin, älykkään häirinnän avulla. Se saattaisi täyttää sotatoimen kriteerit, sanoo Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola Ilta-Sanomille. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä toimii niin. Iranin eteläosia ravisutti aamulla maanjäristys. Euroopan ja Välimeren alueen seismologinen keskus EMSC kertoi Reutersin mukaan maanjäristyksen voimakkuuden olleen 4,7. Iranin Fars-uutistoimiston mukaan maanjäristyksen keskus sijaitsi Kesmin saarella olevan Pandarlaftin lähellä noin 20 kilometrin syvyydessä. Sen vaikutusten kerrottiin tuntuneen osissa Hormozganin provinssia, joka sijoittuu Hormuzin salmen rannikolle.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
2: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa on yöllä ukkostanut ja aamun aikana kuurot liikkuvat pohjoisemmaksi. Iltapäivällä lämpötila nousee jälleen maan itäosassa hellelukemiin, lännessä on viileämpää.
17: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

Uutiset toimitti Ilta-Sanomat, tämä on Beast in Black. Kohta otetaan yhteyksiä Zürichiin, siellä on toimittaja Ville Touru. Aiheena jääkiekon parhaillaan käynnissä olevat MM-kisat.

0: Blind and Frozen ja Beast in Black. Kello on kohta 8 minuuttia yli aamu 9. Nyt yhteyksiä Zürichiin. Siellä kello on tuntia vähemmän, eli vähän yli 8. Toimittaja Ville Touru, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Miten se on johtajan jääkiekkoaamu ottanut homman haltuun?
1: Ei, nyt ei kummoisestikaan, koska viime yönähän ei pelattu myöskään NHL. Yleensä aamurutiinin kuuluu se, että katsoo yön NHL vähän, mutta nyt ei ollut sitäkään, joten ei tässä ihan tavanomainen aamu.
2: Käykö sullakin sillä tavalla, että kun tuolla NHL:ssä tulee niin sanottu harvemmat pelipäivät, kun joukkueet vähenee, niin siinä vähän krapuloituu, kun ei ole koko ajan jotain tarjolla?
1: Joo. Juuri näin.
2: Tämä on sama sirkus täällä, mutta MM-kisoissa sitä varten taas tapahtuu. Sveitsissä on ollut mielenkiintoisia pelejä, mutta jos lähdetään tämmöisenä Suomen lippu edellä, niin Suomen jääkiekkomaajoukkuessa tapahtuu, niin kuin tässä ollaan pari päivää osattu odottaa, Mikael Granlund saapuu tänään joukkueen riveihin, mutta myös nuori herra Helenius on eilen ilmoittanut, että I'm in.
1: Kyllä. Joo, siis kyllähän toi Helenius on siinä mielessä, Granlundit tiedettiin, mutta hyvä, hieno homma, että Helenius tulee, koska hän on siis vielä suurella yleisöllä melko tuntematon kaveri, mutta tuossa pääsi pelaamaan muutama NHL-playeriottelu hirveällä energialla, sähköllä, pudotuspeli parralla, kaikki tämä. Mä odotan erittäin suurella mielenkiinnolla, mitä Kosta Helenius tuo tähän joukkoon.
2: Samalla ajatuksella ollaan liikenteessä ja harmillistahan siinä oli se, että nyt yksi jääkiekkojoukkueen edustajista jäi passi leimaamatta koko reissulta ja niin sanottu hei hei on nyt edessä, mutta näinhän se on kisajoukkueen kanssa ollut aina tai melkein aina, että joltain jää laput leimaamatta. Mitä tämä sun mielestä nyt tähän meidän niin kuin joukkueen henkeen tuo nimenomaan tämä Heleniuksen mukaan hyppääminen, niin kuin totesit, nuori kaveri virtaa, kun se järjetön määrä sanotaan näin ja älytön määrä myös sitä osaamista, mitä tekee jatkuvasti maailman jääkiekkoseuraajille tutuksi enemmän ja enemmän.
1: Kyllä. Joo, siis nyt on mielenkiintoista nähdä, kun tässä tietysti tulee nämä nyt kolme seuraavaa ottelua, Latvia, Britannia ja Itävalta. Lähtökohtaisesti nyt ei niin mielenkiintoisia pelejä, mutta kun nämä Granlund ja Helenius tulee tähän soppaan nyt mukaan, niin ne tuovat nimenomaan sen mielenkiinnon, että nämä voi rinnastaa siinä mielessä Granlund ja Helenius, että nämä on niin kuin käytännössä hyvin erityyppiset. Granlund, totta kai kaikki tietää, tämmöinen suuri leijonan johtaja, 2000-luvun isoin maajoukkueen pelaaja, tulee tuomaan sellaista johtajuutta, mutta Helenius, tämmöinen nuori velikulta, vähän pilke silmäkulmassa, hyvä semmoinen rento huuleheittäjä kopissa ja sitten kaukalossa se semmoinen, just mitä leijonat on kaivannut tuohon, että siinähän ei laituriosastolla ole ihan hirveätä ylitarjontaa ollut tämmöistä hyökkäyspään ratkaisukykyisistä pelaajista, niin Helenius tuo nimenomaan siitä, vaikka hän on kyllä lähtökohtaisesti pelipaikaltaan sentteri, mutta tässä joukkueessa hän menee oletettavasti laidalla.
2: Musta on ihanaa, kun meillä on tämmöinen tietyllä tavalla, no ehkä vähän liioittele, mutta meillä on sentteriähky. Tätähän ei Suomessa päästä useinkaan nauttimaan, että ollaan niin kuin keskushyökkäjistä vähän niin kuin ylitarjontaa.
1: No ei todellakaan, ei todellakaan. Tässähän nyt Barkovit, Lundellit, tuossa nyt jo tuossa joukkueessa on pelannut Manninen laidalla, joka on sentteri.
2: Totta.
1: Janne Kuokkanen on sentteri, hän pelaa laidalla. Nyt tulee Granlund, Helenius senttereitä, ne menee laidalle, että on todella ylitarjonta.
0: Suomi viettää tänäänkin välipäivää, myös eilen oli välipäivä. Onko Ville Touru tietoa, mitä joukkue näinä välipäivinä on tehnyt ja tulee tänään tekemään?
1: Eilen oli täydellinen vapaapäivä, siis ei ollut treenejä, ja tänne on tullut pelaajien puolisot paikalle. Tuossa kävelin Zürichin kuvan kaunista vanhan kaupungin raittia eilen, niin siinä tuli vastaan kyllä monia pelaajia. Osa työnteli lastenrattaita ja ihan rento meininki näkyy olevan. Tänään on sitten tuossa Suomen aikaa kello 11 on treenit ja sitten Granlund saapuu tänään tuossa ilta 7 maissa laskeutuu lento Zürichin kentälle.
2: Ville Touru, voitko tehdä tämmöisen semitoksisen, semmoinen historiaa havinaa jutun, kun nyt puolisot ovat saapuneet paikalle ja missä seurataan puolisoiden päivää shoppailun merkeissä, kun isännät keskittyvät olennaiseen poikaporukalla vaikka saunoa. Ja no, sitä äänestetään samalla kuumin leijona.
1: No niin, nämä on nimenomaan olisi havinaa jostain vuodesta 2002, mutta
2: kyllä.
1: Täytyy sanoa, että noin nykyiset, hei oikeasti kiekkoa, mutta ihan niin kuin suomalaiset NHL-pelaajien puolisot, niin aika tiukasti tietoisesti pysyttelee pois julkisuudesta, että ei hirveästi näy, että ei ole semmoisia sirpaselänteitä enää nykypäivänä juuri.
0: Mutta hei, tässä, niin muuten sen verran vielä Mikael Granlundista ja Konsta Heleniuksesta sanoit, että Mikael Granlund saapuu 7 aikoihin illalla Zürichin lentokentälle, tai eikö se ole Kloottenissa tämmöinen muistikuva?
1: Kyllä.
0: Muistikuva on. Hän ilmeisesti pelaa huomenna, mutta pelaako myös Konsta Helenius, onko tietoa?
1: No Heleniuksesta ei ole tietoa, hänen paluu, tai tämän saapumisaikataulusta ei ole vielä tietoa, mutta eilen aamulla päättyi se kausi siellä Buffalossa, niin voisi kuvitella, että teillä oli lääkärin tarkastus, ja nyt hän tämän päivän aikana jossain vaiheessa lähtee, niin voisi ajatella, että hän huomenna torstaina on täällä, mutta en usko, että hän pelaa. Granlundiakaan ei vielä vahvistettu, että pelaako, mutta kyllähän se nyt siltä vaikuttaa, kun hän vuorokausi aiemmin tulee tänne paikalle. Mutta Heleniuksesta ei ole vielä tietoa.
2: Jopa, joka tapauksessa lupa odottaa hyviä jännittäviä aikoja. Otetaan ihan pikku kurkkaus vielä tuonne jenkkipeliin. Mä olin huomaavina tuossa Suomi-USA-pelissä, että tuloksellinen peli, mutta helvetimoinen määrä virheitä. Ja peli ei näyttänyt jotenkin olevan siihen tärkeyteen nähden, niin kovinkaan hyvin paketissa. Miten ammattilaisen silmin näit tämän ottelun?
1: Joo, olihan se, on toi ihan totta, että ei se Suomelta mikään niin kuin konemaisen varma esitys ollut, mutta tietenkin riittää, että on parempi paikalla olijoista. Ja Jenkithän nyt on aika semmoinen kohelijoukkue. Mä veikkaan, että se vähän, Suomi lähti vähän siihen mukaan. Okei, se ei ollut ihan niin selvä peli, mitä lukemat antoi ymmärtää, että Suomi oli tosi tehokas. Mutta kyllä oli Suomi nyt silti mun mielestä selkeästi parempi noista joukkoista. Jenkeleitä virheitä tuli vielä paljon enemmän. Mutta
2: joo, enkä mä valita, että me ollaan joskus oikeasti tehokkaita niissä paikoissa.
1: Joo.
0: Muutama sana vielä kahdesta muusta suomalaisesta, jotka eivät ole Suomen joukkueessa. Eli Atte Tolvanen, Itävallan maalivahti. Hänen otteitaan on todellakin ylistetty, eli mies on pelannut mitä ilmeisemmin, mä en ole yhtään peliä Itävallalta nähnyt, mutta mies on pelannut mitä ilmeisemmin erinomaisesti.
1: On, ja Itävaltahan on porskottaa tässä nyt Suomen kanssa tasapisteessä lohkokärjessä, että 9-3 peliä, 3 voittoa, 9 pinnaa, ja Itävalta on menossa ei kovaa vauhtia pudotuspeleihin, mikä on aika harvinaista Tolvanen maalilla, että hänhän on Eeli Tolvasen veli, siis NHL-pelaajan Nummelasta kotoisin asunut tuo Salzburgissa jo useamman vuoden, kun pelaa siellä, ja saanut nyt kansalaisuuden, ja siellä se Tolvanen touhua, ei hän oikein kulma Saksaa edes puhu, mutta Itävallan maalivahti hän on kuitenkin.
0: Ja toinen suomalainen, suomalaisille hyvin ikoninen hahmo suorastaan, Jukka Jalonen, hänellä ei mene tällä hetkellä ihan niin hyvin. Hänen valmentamansa Italia hävisi Norjalle tylysti lukemin 0-4, ja onko tässä nyt, Ville Touru, vaarana se, että Jukka Jalosen maajoukkueen valmentaja ura tulee ainakin tältä erää päättymään Italian tippumiseen seuraavalle sarjatasolle?
1: Siltähän sen

0: vaikuttaa Italialla viimeinen peli todennäköisesti ratkaisee, mutta siinäkin on vasta Slovenia, jonka Italian pitäisi voittaa. Sloveniahan se pelannut aika hyvin, kaatanut Tšekkiä ja muuta, ja Slovenia ei saada enää yhtäkään pistettä tässä näin, että Italian mahdollisuudet säilyy. Kyllähän se nyt vähän huonolta vaikuttaa Jalosen kannalta, ja olisi ikävä hei päätös ikoniselle uralle, jos se nyt valmennusura päättyisi tuommoiseen 8 pelin tappioputkeen.
1: Joo, tämä on nyt vähän huono kyllä Italialle, kun katselee, että siellä on vastassa vielä Tšekki, Ruotsi, Tanska ja tosiaan niin kuin totesit Slovenia. Tšekiltä ja Ruotsilta nyt ei paljonkaan ole odotettavissa, ehkä Tanskalta jotain, mutta on Tanskallakin, siellähän on NHL-miehiäkin Tanskalla ymmärtääkseni mukana. Ja eikä Sloveniakaan, niin kuin sanoit, niin Sloveniahan on pelannut suorasta erinomaisesti.
0: Joo. Kyllä se on aika vaikea rasti nyt Jalosella siellä.
2: Toisaalta Ruotsi on myös väläytellyt otteita, että kyllä heiltä pisteitä saa.
0: Saa. Ruotsihan on siis, Ruotsin joukko on aivan täysin poikkeuksellinen. Siellähän on siis häkkipää, eli alaikäinen, 17-vuotias Dikko Björi ykkösketjussa ja Ivar Stenberg, 18-17-vuotias. Ruotsi on lähtenyt oikeasti aivan poikaporukalla ja todella hämmentävä, että ne on nimenomaan kärkirooleissa. En povaa Ruotsi. Ruotsi on mielenkiintoinen joukkue tämän asioista, mutta en povaa kyllä minkäänlaista menisi.
1: No tästähän on hyvä sitten ensi kaudella Richard Grönborgin nyt Tapparan mestaruusjuhlista, kun hän on selviytynyt, niin lähteä rakentamaan taas uutta menestystä, niinkö?
0: Kyllä, no näin se on. Ja toi Grönborghan taitaa olla täällä itse asiassa jo paikan päälläkin seuraamassa takaperuna, että no Ruotsillahan on tässä jo monta huonoa vuotta putkeja, että on aikakin, että vähän tulee jotain kurjaa ja järjestystä.
2: Mutta sanotaan näin, että nuoremmissa on onnistumista vaikka kuinka paljon, että olisihan se varmaan ruotsalaisten kannalta kiva, että se sinne korkeammallekin tasolle yltäisi.
0: No niinpä, niin juuri näin.
2: Hei, hyvää välipäivää ja vedä rentoa, muista lenkki. Se kuuluisa aamulenkki, se on kuulemma aamu parasta aikaa, mitä mä oon katsellut näiden lätkäpäiden kommentteja, joten ole tarkkana ja keskity huomiseen, sir.
0: Näin tehdään.
1: Ville Touru, paljon kiitoksia tästä ja me palaamme asiaan. Oikein mukavaa keskiviikkopäivää sinne Zürichiin.
0: Kiitoksia samoin.
1: Se on morjesta.
2: Moi moi.
3: Moi. Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: on tehnyt näin. Kumman bändin keikalle haluaisit mennä?
1: Foo Fighters.
0: Foo Fighters, all right.
2: Valitsit listoista lyhyemmän. Meillä on kaksi lyhyttä listaa, joista toinen on pitkä. Joka tarkoittaa sitä, että kun aika on täynnä ja aletaan perkaamaan, että kuka lähtee keikkaa katsomaan, niin kyllä sulla osakkeet on ihan hyvässä asennossa, niin kuin kaikki tällä listalla tällä hetkellä olijat. Onko Foo Fighters se sun muutenkin musiikillinen valinta vai onko, mikä oli valinnalle syynä?
1: No on se musiikillinen valinta ja viimeksi näin Hietsus.
0: Aivan joo, siis siitähän on hetkinen, siitäkin alkaa olla jo aikaa, yli 10 vuottahan siitä on, eikö niin?
1: Jotain sellaista,
0: joo.
2: Oliko mäkin siellä?
0: Olit ainakin sosiaalisen median päivityksesi niin perusteella.
2: Okei, se oli silloin, joo.
0: Joku 10 vuotta siitä on, siis 2013 oli Rock the Beats, jolloin oli Rammstein, ja sitten oli tämä Foo Fightersin keikka, on vissiin 2 vuotta sen jälkeen, jotain tämän tyyppistä.
1: Joo,
0: loistavaa. Michael Monroehan oli myös keikalla aika pitkäänkin siellä lavalla viihtyi.
1: Kyllä.
2: Nyt on tilanne se, että herra on lykästänyt, tarkkana oli korvat, roukokuubongaus on sinun osaltasi hoidettu hienosti maaliin ja nyt jäädään sitten vaan odottamaan, kuinka Onnetar käsittelee, kuka sitten lähtee keikkoja katsomaan tai valitsemansa keikkaa katsomaan. Kiitos hoksottimistasi ja soitostasi, olet listalla.
1: Kiitos teille.
0: Ja kuule Matti, ihan sekunniksi siihen, niin otetaan tuo sun puhelinnumero vielä ylös, niin jos onni suo, niin tietää sitten ihmiset sulle soitella. Me jatketaan täällä Judas Priestillä, kappale on Breaking the Law.
3: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
7: Syö ranuja.
8: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
5: Parapapapa.
9: Mitä tapahtui?
10: Lappari meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai, onks puranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?

0: kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
0: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 249 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: 9.35 on kello. Radio Rockin korporaatio täällä, Harri Moisio, Kim Sainio, kello 11. Onhan tässä maailmassa kaiken näköistä.
1: Me ollaan 35 minuuttia eletty sitä elämää, että jälleen kerran nimittäin sarjasikailija ja hänen kaksoisveljensä ovat vähän niin kuin...
0: Onko sarjasikailija taas kehissä?
1: Kovien ovien tuolla toisella puolella, nimittäin tämä Baltic Princessin sarjasikailijana tunnettu tamperelaismies. Hän on jälleen oikeudessa rikoksesta syytettynä. Istunto Pirkanmaan käräjäoikeudessa on alkanut keskiviikkona, eli tänään kello 9. Syytettynä ollaan saatu, hänellä on saatu kaveri syytetyksi.
0: Joo.
1: Ja tämä kaveri on 29-vuotias kaksoisveljensä, joka on syyllistynyt muun muassa törkeä velallisen epärehellisyyteen ja kirjanpitorikokseen, ovat siis kaksoisveljet nyt syyllistyneet. Ja tässä sitten niin kuin vakavimmillaan tuomio voi olla ehdotonta vankeutta ja maksimirangaistus törkeästä velallisen epärehellisyydestä on 4 vuotta.

0: vuotta vankeutta. Ja tämä taloushommelit, niin niissä voi päästä yllättävänkin koviin tämmöisiin vuosilukuihin, kun aletaan rangaistusta räätälöimään. Mutta kyllä on ehtivä veljespari. Ovat kerenneet ja kyllä heillä on tämä niinku, näyttävät liikkeet ovat heidän vahvuutensa kyllä.
1: Silloin kun oli tämä Baltic Princessin tapaus, jolloin tämä voimahahmo
0: sikailija itse,
1: niin hänhän sai liikanimen Sarja Paiskoja.
0: Joo, ja sitten oli Sarja Sikailija kyllä.
1: Sitten kun hän alkoi tehdä kaikennäköistä muutakin kolttosta, niin sitten hänestä tuli Sarja Sikailija. Eikö siellä ollut jossain ravintolassa kirjehuttu ja jotain tämän tyyppistä? Mutta silloin kun oli tämä Baltic Princessin siellä sviittihommissahan, mehän ollaan näissä rockristeilyillähän, tämä on ollut meillekin vähän semmoinen tutumpi nämä sviittiosastot, olemme sinne päässeet majoittumaan, niin siellähän he heittivät laidan yli oikeastaan kaiken irtaimen, mitä nyt sitten sviitistä irti sai.
0: Joo, näistä niin sanotusta terassihuonekaluista aloitettiin ja sen jälkeen siirryttiin hytin sisätiloihin ja ne, joita ei ollut pultattu kiinni, niin pistettiin mereen.
1: Kyllä, ja tämä videoitiin ja
0: naurettiin.
1: Ja naurettiin ja julkaistiin TikTokissa, missä nyt sitten julkaistiinkaan, mutta sosiaalisen median alustalla joka tapauksessa. Niin musta se oli hämmentävää, että kun hän sitten alkoi itkemään sitä, että kun hänellähän oli vissiin tämän veljensä kanssa juuri, heillähän oli tällainen pieni rakennusalan yritys.
0: Kyllä.
1: Jolla oli mennytkin ihan kohtuullisesti.
0: Ja nyt niin, ei tässä jutussa tiedetä, että onko nimenomaan tämä rakennusalan yritys se, mistä näitä talousrikosasioita pengotaan, Ilta-Sanomien toimitus
1: mutta
0: lisää.
1: Se itkeminen silloin, kun tämä paiskomishomma oli ajankohtainen, niin Aleksi Valavuorihan piti tätä hyvin suosittua Twitch-kanavaa.
0: Kyllä vaan.
1: Ja tämä Sarja Paiskoja oli siellä Twitch-kanavalla Valavuoren vieraana. Hänhän oli hirvittävän katuvainen, että tämä nyt oli tämmöistä. Mutta jollain tavalla mä olin aistivinani ja vähän kuulivinanikin, että tämä oli kuitenkin nyt sitten median vika, kun media paisutteli tätä juttua. Ja siitä syystä tämä rakennusliike, mikä heillä oli, niin asiakkaat kaikkosivat yhtäkkiä. Median syytä kaikki.
0: Joo, tämä oli vähän, joo muistan itsekin tämän, mutta muistan myös sen, että olin Aleksi Valavuoren tempusta äärimmäisen tyytyväinen ja annoin itsekin tässä lähetyksessä en ehkä ymmärrystä, mutta mahdollisen mahdollisuuden. Mm. Onko semmoista kuin mahdollinen mahdollisuus?
1: On varmasti.
0: No nyt on, että siellä olisi mennyt tämmöisen nuoren oikukasliikkeisen ihmisen bitit poikittain.
1: Hulluus,
0: joo, ja sitten kun pystyy yllyttämään myös itseään, niin että annoin semmoisen toisen tulemisen mahdollisuuden, mutta hän kyllä petti Valavuoren siinä mennessä.
1: Joo.
0: Ja minun petokseni nyt oli huomattavasti pienempää koko luokkaa, mutta kyllähän Valavuori reagoi ihan voimakkaasti julkisuudessa, että häntä ärsytti tämä, että hän antoi ikään kuin foorumin tälle kaverille, joka muodostui sitten aivan umpipelleksi.
1: Joo, tämä hänen pahoillaan oleminen ei ollutkaan ihan niin aitoa sitten, mitä minäkin nimittäin menin vähän tähän lankaan, kun
0: sama.
1: Hän oli niin pahoillaan.
0: Ja jotenkin tämä on jotenkin niin hauska, kun Sarja Sikailija toimi tässä yrityksessä, siis toimitusjohtajana, sitten hänen kaksoisveljensä samanlainen Hanttapuli toimi hallituksen puheenjohtajana. Kyllä mä sanon, että kyllähän tossa koputellaan konkurssiin välittömästi.
2: Radio Rockin korporaatio. Kevät on ihmisen parasta aikaa.
1: Eikä siinä konkurssissakaan mitään sen kummempaa, sellaisiahan nyt tapahtuu.
0: Kuuluu yrittämiseen,
1: mutta se, että kaiken näköistä sieltä konkurssipesästä voi sitten juihauttaa itselleen. Tai jos on jotain juihautettu, niin silloinhan on toimittu väärin.
0: Joo, ja sittenhän jollain syyttävällä osapuolella tulee semmoinen mieli, että tämähän pitää nyt purkaa atomeeksi ja tarkastella vähän paremman kautta. Niin mielenkiintoista nähdä, että mitä nämä syvemmät tarkastukset tuo tullessaan.
1: Tämä biisi heille, tälle veljeskaksikolle, Puppet Parade, Megadeth.

0: Tämä oli Megadeth ja Puppet Parade. Käykääpä osoitteessa supla.fi/radiorock. Sieltä löydätte, mikä tämä nyt oikea termi tänä päivänä onkaan. Ennen puhuttiin bannereista, nykyään ei. Klikatkaa kohtaa Motonet, työkalukiertue.
1: Joo, bannerista puhuttiin silloin, kun se yksi tyyppi repistä leipää. Leipää mahdottoman monelle syötäväksi ja viiniäkin oli tarjolla, että se on sitä Jeesuksen aikaista,
0: nettiä.
1: Jeesuksen aikaista niin kuin käytännön kieltä. Joo, supla.fi/radiorock on syytä mennä niin kuin Mars-Mars-komennolla, nimittäin mahdollisuus voittaa.
0: Motonet Road Show kiertää ympäri Suomen yhteensä 24 eri paikkakunnalla. Road Show käynnistyy huomenna torstaina Helsingin Roihupellosta, jatkaa siitä perjantaina Lahteen, lauantaina Kouvolaan, sunnuntaina Kotkaan ja niin edelleen. Roadshow jatkuu aina tuonne juhannuksen jälkeiselle viikolle saakka, päättyy 28. kesäkuuta Seinäjoelle. Klikkaa itsesi tuonne ja kerro, minkälainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin oma luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja. Voit myös jakaa kuvan tai kertoa tarinan. Omasta menopelistäsi osallistut arvontaan. 3 kappaletta Motonet lahjakortteja A€100 luvassa.
1: Se oli kyllä kuuma menopeli, se auto, mikä juhannusjuhlissa syttyi palaamaan.
0: Oliko noin?
1: Joo, no. Joo, minä vietin semmoista juhannusta, että syttyi se saatana koppero tulee. En tykkää. Sen jälkeen vaihdoin vähemmän syttyviin ajoneuvoihin.
0: Mun äidillä oli aikanaan semmoinen Fiat Ritmo, jota käytin paljon kesällä 90-luvun alkupuolella. Se oli kyllä auto, joka
1: käänsi pään.
0: Se käänsi pään ja toimi muuten erinomaisen hyvin. Kuin myös Fiat Ritmon jälkeinen auto, eli Seat Ibiza. Muistatko Seat Ibiza?
1: Ei tätä tuoteperheet voi mitenkään unohtaa.
0: Nämä oli niin sanottuja kauppakasseja.
1: Oli vahvalla virityksellä, oikein kantavilla tämmöisillä.
0: Mä tykkäsin. Oli hyvä ajettava.
1: No onhan se, jos on ainoa vaihtoehto, niin siitähän on tykättävä.
0: Niin.
1: Se oli sitä aikaa, kun tykättiin siitä ainoasta vaihtoehdosta.
0: Niin. Joo, se Ritmo oli kyllä kiva. Se oli semmoinen punainen. Mulla oli ihan
1: kaikki Ritmothan ei ollut punaisia.
0: Ei ollut.
1: Eikä kaikki punaiset ollut Ritmoja.
0: Ei, mutta mä tykkäsin.
1: Joo.
0: Siitä tuli semmoinen jotenkin olo.
1: Kerrohan se olo.
0: Painelin kuule sillä Fiat Ritmolla juuri kortin saaneena. Tämä oli siis sitä aikaa, kun mä olin ollut 18-19-vuotias.
1: Joo.
0: No 19, mä taisin olla muuten 19, kun sain ajokortin suomalaisen. Niin semmoinen olo tuli, kun painelin kuule Salon katuja, että ihan niin kuin olisi kuule tuolla Toskanassa. Kun eilin tuollaisella italialaisella autolla.
1: Sä niin kuin niillä Salon sen aikaisin niin. Kaduilla kuvitteet.
0: En ole ikinä käynyt Toskanassa, en ollut silloin käynyt, tai siihen mennessä enkä ole käynyt vieläkään, mutta semmoinen olo oli, kun oli tämmöinen punainen Ritmo.
1: Kyllä mä sanon, että sä oot kyllä niin kuin tämmöisen mielikuva
0: siitä,
1: hakukoneiden aateli, että sä niin kuin istut Ritmon kuskin paikalle ja sä oot Toskanassa.
0: Ihan, siis ei, mutta niin.
1: Ei, mutta nimenomaan ei, mutta.
0: Välillä tuli semmoinen olo, että olisin
1: noniin.
0: Firenzessä, kun oli. Siinä vaihtui Helsingin tie vaihtui Turun tieksi.
1: Sehän niin, tuli Firenzessä.
0: Salossa se on niin kuin samaa katua, mutta se vaihtuu siinä jossain vaiheessa keskustaa, vaihtuu niin kuin Helsingin tie Turun tieksi. Tuli semmoinen olo, että ihan Firenze tuli mieleen. En ole sielläkään ollut, mutta olisin voinut.
1: Niin, kyllähän siinä, niin kuin nyt rakkaat kuulijat kuulette, niin kyllähän siinä Salonvedessä jotain on ollut.
0: On. Ja sitten kun Salossa oli vielä ainakin tuohon aikaa, tuntui siltä, että kaikki talot on jollain tavalla vinossa, niin kyllä se pisakin vaan sieltä jotenkin kurkkasi. Ja mä Ritmolla painelin siellä.
1: Mulla on koko ajan piirtyy kuva tästä, mutta mä haluan poistaa kuvan mun päästä.
0: Okei, piirretään Nightwishin kautta se pois.
1: Se vie sen.
0: Joo, mutta hei, supla.fi/radiorock.
1: Joo, näin on.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
10: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
9: Mitä siinä sitten oikein kävi?
10: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
9: Kiitos.
11: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
13: Sori, saanko lainata sun suihkua?
14: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
13: Juu, mä voin ottaa.
14: Onko sun suihku rikki vai?
13: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
15: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
16: Voinko me tulla mukaan, please?
13: Mitäs tarvitset?
16: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: A legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
21: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
22: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
23: Radio Rock.
24: I am
23: tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Nightwish, End of All Hope, jatketaan uutisilla. Uutisten jälkeen tulossa Red Hot Chili Peppersia, tulossa ZZ-Topia, tulossa myös Uglykin showta. Ja uutisissa muun muassa siitä, että punkkien levittämä borrelioosi leviää ennätysvauhtia.
1: Siis täällähän on punk-museo Helsingissä.
0: Niin on muuten, niin. Ja olen äärimmäisen pahoillani, että en ole vieläkään siellä käynyt, vaikka sijaitsee hyvin lähellä omaa asuinpaikkaani ja lähellä myöskin sanomataloa. Sehän on tuossa, onko se nyt Graniittitalo, jossa punk-museo sijaitsee. Kyllä. Ja siinä naapurissa on vielä meidän työterveys, mutta toisaalta siellä minä en uskalla käydä.
1: Joo, sen takiahan sä vältät koko punk-museo, että jos työterveyslääkäri näkee, että no nyt se moisi jo saadaan lassottua vihdoinkin.
0: Joo, niin mä en uskalla,
1: että
0: minusta punk-museon pitäisi siirtyä mahdollisimman kauas tällaisesta porvarillisesta terveystalosta. Eihän sinne uskalla tämmöinen ukko mennä, jonka edustamalla yrityksellä on sopimus työterveydestä
1: terveystalon kanssa. Terveystalo on levinnyt aika laajalle.
0: Oh.
1: Ei semmoista peltoa, ettei siellä terveystalo tonttia.
0: Miten on mahdollista, että punk-museo, senhän pitäisi olla mahdollisimman kapinallinen, niin se on niin kuin terveystalo yhteydessä.
1: Mutta nyt on punkkeja havaittu. Niin
0: oh, kyllä.
1: Sehän on inha juttu.
0: Oh.
1: Muuallakin
0: kuin museossa. Nyt uutisia.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Tule puhiloon.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Tuttu Saudi, ota easy and nauti edelleen.
12: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
15: Lounea.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
18: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
17: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
20: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
21: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
22: Ei vai!
21: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
23: Ilta-Sanomien uutiset. Punkkien levittämä borrelioosi leviää ennätysvauhtia. Tautitapauksia ilmoitettiin viime vuonna THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ennätyksellisen paljon. Tänä vuonna punkkikausi käynnistyy rytinällä, kun maaliskuu oli Suomessa mittaushistorian lämpimin ja punkkihavaintoja tehtiin Oulun korkeudella asti. LähiTapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen korostaa, että syytä punkkipaniikkiin ei ole, kunhan riskit muistaa ennakoida. Baltic Princessin sarjasikailijana tunnettu tamperelaismies on jälleen oikeudessa rikoksesta syytettynä. Istunto Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään 9:00. Syytettynä on tällä kertaa myös aiemmasta rikollisuudestaan tuttu sarjasikailijan kaksosveli. Aluesyyttäjä katsoo 29-vuotiaiden veljesten syyllistyneen muun muassa törkeään velallisen epärehellisyyteen ja kirjanpitorikokseen. Pekingissä parhaillaan vieraileva Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi tänään Kiinan presidentille Xi Jinpingille, että he kehittäisivät yhdessä maidensa välistä kokonaisvaltaista kumppanuutta, joka on hänen mukaansa kestänyt koettelemuksista huolimatta. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puolestaan sanoi Putinille, että maiden tulisi keskittyä pitkäaikaiseen strategiaan ja edistää oikeudenmukaisempaa ja järkevämpää globaalia hallintojärjestelmää. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
24: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
25: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
26: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa on yöllä ukkostanut ja aamun aikana kuurot liikkuvat pohjoisemmaksi. Iltapäivällä lämpötila nousee jälleen maan itäosassa hellelukemiin, lännessä on viileämpää.
25: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa, japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta, kelissä kuin kelissä.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side. 10:50 on kello. Harri Moisio, Kim Sainio täällä kello 11. Radio Rockin korporaatioita kuuntelet.
1: Uusien asioiden arkistuminen arkeen mukanaan, arkeen mukaan, miten se sanotaan, solahtaminen arkeen. Uusien asioiden solahtaminen arkeen, niin sehän on aika usein semmoista niin kuin matkapeliä. Aikaa menee ja vuodet vierii ja vaihtuu ja jossain kohtaa todeta, että arkiseksi tämä asiaksi on muuttunut. Mutta on tämmöisiä nykyaikaisia juttuja, mistä on nyt paljon puhuttu, mekin ollaan puhuttu. Oikeastaan kaikki ovat puhuneet, sitä myös pelätään, sitä kavahdetaan. Se on nyt selvästi arkistunut, tämä on oma huomioni nimittäin. Tästä varoitetaan nyt sillä tavalla, että pystyyn kuollutkin kansalainen on nyt niin kuin varoituksen piirissä ja nyt puhutaan tekoälystä.
0: Mennään tähän HIMin ja ZZ-topin jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Kiss kiss, backhandit, forehandit, backhandit ja etu yläkulmaan.

0: Sharp Dressed Man ja Suomeen saapuva ZZ Top siinä. Nyt menemme yllätys yllätys tekoälyyn.
1: Joo, ei tätä tekoälyä nyt voi välttää mitenkään ja varsinkaan kun siitä on tullut tämmöinen niin kuin arkinen elementti. Silloin kun meitä kansalaisia aletaan ohjaamaan tässä tapauksessa iltapäivälehdistö Ilta-Sanomien kautta, että älä tee näitä virheitä tekoälyn kanssa. Nyt puhutaan näistä napsun tämän päivän asioista, ChatGPT nyt tämän sukupolven tekoälyalustoista. Niin silloin, kun varoitus annetaan, yksi varoituksista annetaan niin kuin niin älyttömän pitkään elämässä eläneiden kielellä, eli käytännössä kokeneiden yksilöiden, eli käytännössä vanhojen ihmisten kielellä, niin silloin mä voin sanoa, että tämä on arkikäytössä tämä tekoäly. Mä veikkaan, että esimerkiksi nyt tämä ChatGPT tai vastaavat tuotteet, niin ne on aika monelle ihmiselle, jotka eivät hyötykäytä sitä, niin se on jonkunlainen seuralainen. Ja sitten kun tästä tulee seuralainen, sen kanssa on kiva jutella, kun se myötäilee, osaa miellyttää, muistaa, mistä keskustelukumppani pitää, niin näin ollenhan siitä tulee kiva keskustelu ja voi sitten sukujuhlissa sanoa, että aa, no kyllä minun tekoäly oli minun kanssa samaa mieltä toisin kuin lähisukulainen Hilkka, kenen kanssa on ollut 10 vuotta vanha riita käynnissä. Mm. Niin tekoälyhän vie silloin voiton, mutta kuunteles nyt tämä. Silloin kun tällä varoitetaan, niin tämän oikeastaan vanhempaa ei voi olla. Älä koskaan jaa kirjautumistietoja, PIN-koodeja tai pankkikorttitietoja tekoälypalvelulle. Silloin kun varo

0: opetetaan, että älä jaa. Siis noita ei pidä jakaa minkään kanssa.
1: Ei tietenkään.
0: Noita ei kannata olla omassa puhelimessa millään salasanoilla nimettyinä mitään numeroyhdistelmiä, kirjainyhdistelmiä. Ja sitten kuvittelet, että kun olet lisännyt pori omaa numeroa sinne, niin tämä hämää vihulaista.
1: Ei vähän, ei hämää.
0: Mutta silloin kun näin niin kuin uusi tulokas kuin tekoäly, niin että siitä on tullut käyttötuote aika monelle ihmiselle, niin älä koskaan jaa kirjautumistietoja, PIN-koodeja tai pankkikorttitietoja tekoälypalvelulle. Niin tämä on sama juttu kuin älä koskaan kerro puhelimessa näitä vastaavia tietoja. Älä koskaan, kun tuntematon ihminen pimpottaa ovikelloasi ja kysyy sinun pankkikortin salasanatieto, älä koskaan kerro. Tämä on oikeasti todella niin kuin sitä viimeisen hengissä olevan sukupolven varoitustekstiä. Ja siitä mä tykkään, että tekoäly on nyt virallisesti arjessamme. Tervetuloa.
1: Tervetuloa. Tekoäly tulee, oletko valmis? Tai tekoäly on tullut jo, olithan valmiina. Pitäisikö enemminkin näin päin?
0: Pitäisikö tämä vielä saada sillä tavalla, että pystyisi niin kuin kun tekoäly tekee jotain jutskia, josta sitten niin kuin harmitellaan, niin pitäisikö vielä helliä tätä samaa sukupolvea, että olisi sillä niin kuin kehnosti suomea puhuva tekoäly, niin sitten voisi niin kuin laittaa maahanmuuttajien piikkiin.
1: Tekoäly ohjelmoitiin.
0: Tiedätkö, kato,
1: niitä tuolla on, rajalla.
0: Koska mehän viedään jotain pois niiltä ihmisiltä, jotka pistävät kaikki maahamme tulleiden
1: ihmisten
0: piikkiin. Matut
1: valtasivat tekoäly, niinkö?
0: Joo, matuäly. Ja sillä lailla vaan, että saataisiin tämä tasapäiseksi.
1: Jäädään miettimään tätä.
0: No, mä en enää jaksa.
1: En mä ja. Aamu on liian pitkällä. Aamupäivän puolella jo ollaan.
0: Kysytään tekoälyltä.
1: Ugly Kid Show, Cats in a Cradle, seuraava.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3.

kertaa 3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä äänä.
3: Ei oo.

0: The paikka on selvillä.
1: Oi joi, nyt taidetaan mennä televisioon.
0: Mä luulen, että sä tiedät. Mä en varoittanut Kim Sainiota tästä etukäteen.
1: Et mutta varoittanut. Mä en tiedä, mikä tää paikka on. Mä oon vaan nähnyt otsikon vilahtelevan. Ja mä olen vielä siinä vaiheessa, kun mä pahoitan mieltäni, että tuttuus viedään pois.
0: Joo, otetaan ota sellainen mielensä pahoittajan ilmiö joo tässä vaiheessa. Eli Vain elämää -ohjelma, jota kuvataan, ymmärtääkseni parhaillaan. Ja osallistujathan tiedetään. Siellä on, no, Radio Rockin kuuntelijoita varmasti kiinnostaa kyllä Timo Kotipellon
1: aivan
0: osuus,
1: varmasti.
0: Minkälaista tulee olemaan Timo Kotipellon tarjonta. Muut osallistujathan ovat Bess, Freeman, Heikki Salo, Aris, Nelli Matula, Benjamin, Jippu. Ohjelman erikoisvieraat ovat Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro, mutta itseäni kyllä tämä Timo Kotipelto kiinnostaa kaikkein eniten. Mutta nyt kun sitä ei kuvata enää siellä Hirvensalmella Satulinnassa, kuten tähän saakka, niin tässä on nyt Suomen kansaa pidetty jännityksessä.
1: Kyllä.
0: Mikä on kuvauslokaatio?
1: Ja nyt onko se Maikkarin M3-studio? No eihän se voi olla.
0: Ei,
1: kun se,
0: tämä on nelosen ohjelma.
1: Nelosella on studio.
0: Ai niin. Itse asiassa muuten, se muuten varmaan tulee monelle yllätyksenä, että niin nelosen kuin Maikkarin ohjelmia kuvataan aika paljonkin Ylen studioilla. Nelosen ohjelmia kuvataan Maikkarin läheisyydessä.
1: Joo, ja sitten Maikkarin studiot, nehän ei ole MTV:n, vaan ne on ihan ulkopuolisen tarjoajan omia studiotiloja, missä TV-tekniikka. Mutta et sä voi paljastaa, mä olen vieläkin vähän järkytyksen vallassa, joten anna mulle vihje, vie mut mantsakokeeseen.
0: Mennään mantsakokeeseen. Tämä paikka on huomattavasti lähempänä Helsinkiä kuin tämä Hirvensalmen Satulinna. Tiedät Raaseporin?
1: Joo, tiedän.
0: Joo, Raasepori. Mä en vieläkään oikein osaa puhua Raaseporista.
1: Onko Fiskars Raaseporissa vai?
0: On, katsosko. Mä jotenkin tykkään mieluummin puhua Tammisaaresta, Karjaasta ja
1: kyllä
0: Pohjankunta. Nehän yhdistyivät yhteiseksi Raaseporiksi.
1: Tarkoitatko Pojoa?
0: Pojo, Pohja.
1: Joo, posvenska.
0: Vai kummin päin se muuten on?
1: Onko Lojo on Lohja ja Pojo on Pohja.
0: Joo, mutta onko niin kuin ensin suomenkielinen nimi vai ruotsinkielinen nimi? En osaa sanoa. Enkä muuten osaa sanoa, minkä entisen kunnan alueella Fiskars sijaitsee. Mä sanoisin, että Fiskars oli osa, olisiko se ollut osa Pohjankuntaa? No yhtä kaikki nykyään suurta Raaseporin perhettä.
1: Juha Lautmörlikin raapii kiinnostuneen semmoisen
0: niin
1: kulman. No joo.
0: No niin. Vain elämää -ohjelma, sen tuleva kausi kuvataan Raaseporissa sijaitsevassa kokous- ja saaristohotelli Kalliolassa. Ja tämä Kalliola ei ole mikä tahansa Kalliola, vaan se Kalliola kirjoitetaan C-llä. Se on niin kuin Salliola.
1: Salliola?
0: Salliola.
1: Sehän on ruokaa.
0: Tämä sijaitsee Snappertuunassa Raaseporin, Linnan ja Fagerviikin, Ruukin ja Kartanon välillä. Merkittävä osa Salliolan tarinaa oli tunnettu operalauleja Timo Mustakallio, joka toteutti unelmansa luodessaan Lomakylän saaristolaistilalleen 70-luvulla. Opera ja taide täyttivät tuolloin hotellin alueen.
1: Mähän nyt olen sitten jännittynyt, että onko tilukset yhtä kuvaukselliset tai jopa kuvauksellisemmat, mihin tähän mennessä on totuttu. Nimittäin se, mihin on totuttu, niin kun tehdään tämmöinen päivitys, päivityksen on montakin eri syytä varmaan, mutta sen päivityksen on oltava huomattavan positiivinen, jotta katselija hyväksyy sen, koska ensimmäisenähän petytään, vaikka ei olisi aihettakaan pettyä, mutta muutoksen edessä petytään. Siis tämä ei ole mun kausi.
0: Ei ole.
1: Mä kyllä odotan kovasti.
0: Kyllä. Ihan hienolta paikalta vaikuttaa. Täytyykin ajella, koska tykkään ajella motokutsilla noilla seuduilla aina silloin tällöin, niin täytyykin mennä vähän vaklaamaan.
1: Muista sitten, että myös Ahomaa vaikuttaa alueella.
0: Totta,
1: että
0: muuten taidankin jättää väliin.
2: Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Amorphis ja House of Sleep. Battle Beast Eden ja sen jälkeen rock-uutisen toimittaja Laura Vähähyyppä rock-uutisissa muun muassa Jarkko Martikaisen tulevasta rundista. Näistä kohta Laura Vähähyyppä pääsee ääneen.
1: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio.
1: Rock.
3: Moi.
4: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Ei Musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
15: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
14: Mitä siinä sitten oikein kävi?
15: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
14: Kiitos.
1: Wilhelm, hotti, hujoppi, nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman,

0: kuukautisvuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
7: Tätä on 100% rock. It's my
8: Radio Rock.
7: 100% rock. Everybody knows you're lost. Radio Rock.
9: Tämä on Paddle Beast ja Eden. Tämän jälkeen Laura Vähähyyppä toimittaa rock-uutiset.
10: Oikein hyvää huomenta. Olemme korporaatio Harri Moisio, Kim Sain ja äärimmäisen ihanaa aamupäivää.
9: Vielä hetken täällä.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Suomessakin vierailut mongolialaisyhtye The Who julkaisee kolmannen albuminsa Whon heinäkuun 24. päivä. Tulevalta albumilta on tänään julkaistu uusi kappale nimeltään Lost Soul, jossa vierailee Nothing More-yhtyeen Johnny Hawkins. The Who aloitti tänään Pohjois-Amerikan kiertueensa yhdessä Apokalyptikan ja The Rasmuksen kanssa.
2: Nainen sinä olet nuiva, nainen sinä olet nuiva.
1: Laulaja, lauluntekijä Jarkko Martikainen kiertää syksyllä konserttisaleja uudistuneella kokoonpanolla. Aiemmilta kiertueelta tutun duon sijaan lavalla nähdään nyt trio, kun Martikaisen ja Petri Tiaisen rinnalle liittyy perkussionisti Janne Matlin. Kiertue nähdään muun muassa Tampereen Työväenteatterin suurella näyttämöllä sekä Helsingin Savoiteatterissa. Kiertueella kuullaan sekä uusia kappaleita että triolle uudelleen sovitettuja versioita Martikaisen mittavan uran varrelta. Settilista rakentuu 9 soololevyn materiaalin ympärille ja mukaan mahtuu myös valikoituja kappaleita YUP-yhtyeen ajalta. Jarkko Martikaisen kiertue starttaa Lappeenrannan Nuijamiehestä 29. päivä lokakuuta ja päättyy Oulun Pohjankartanon saliin 21. marraskuuta. Puolalaisyhtye Behemoth julkaisee uuden I Sculptor-nimisen albuminsa syyskuun 4. päivä. Yhtyeen nokkamies Adam Nergal-Darski kertoo, että albumi sisältää 8 uutta ennen julkaisematonta kappaletta. Sen lisäksi hän kertoo, että palasimme myös varhaisimman materiaalimme pariin ja muokkasimme sitä modernilla otteella, kuitenkin muinaisen hengen säilyttäen. Levy on kunnianosoitus artisteille ja bändeille, joita ilman Behemothia ei olisi. Lisäinfoa tulevasta levystä on luvassa 1. päivä kesäkuuta.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Skid Row, 18 and Life. Laura vähän hypeleelleen. Kiitokset rock-uutisista ja kiitokset hyvät kuuntelijat kuluneesta keskiviikosta meidän osaltamme. Pidämme radiolähetyksessä nyt 19 tunnin tauon.
1: Mä ajattelin, että onko tämäkin tynkä viikko.
0: Palaamme huomenna kello 6, silloin on jo torstai.
1: Joo. Mä olen nopeasti sanottuna nyt, mä oon vähän kurimuksessa, mä oon nimittäin paljastanut itselleni valtavan numeron, se on luku, kuinka paljon olen tuhlannut erääseen palveluun rahaa. Paljastan sen tämän viikon perjantaina, koska se tuntuu olevan trendi nykyään.
0: Uutisia uutisten jälkeen lähetystä jatkaa tulkintani mukaan Taneli Rantala.
1: Tulkinta oikein tai väärin.
0: Huomenna jatkuu korporaatio kello 6.
1: 19 tuntia, se on siinä. Moi.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
19: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: A legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
6: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti lennot kroonivaroituksen vuoksi tänään. Maan kriisinhallintakeskuksen mukaan hälytys annettiin naapurimaassa Valko-Venäjällä havaitusta dronesta, joka oli nähty lentävän kohti Liettuaa. Droonin alkuperää ei ole vahvistettu. Asiasta kertoo Reuters. Asiasta lisää osoitteessa is.fi. Pekingissä parhaillaan vieraileva Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi tänään Kiinan presidentille Xi Jinpingille, että he kehittäisivät yhdessä maidensa välistä kokonaisvaltaista kumppanuutta, joka on hänen mukaansa kestänyt koettelemuksista huolimatta. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puolestaan sanoi Putinille, että maiden tulisi keskittyä pitkäaikaiseen strategiaan ja edistää oikeudenmukaisempaa ja järkevämpää globaalia hallintojärjestelmää. Punkkien levittämä borrelioosi leviää ennätysvauhtia. Tautitapauksia ilmoitettiin viime vuonna THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ennätyksellisen paljon. Tänä vuonna punkkikausi käynnistyy rytinällä, kun maaliskuu oli Suomessa mittaushistorian lämpimin ja punkkihavaintoja tehtiin Oulun korkeudella asti. Lähi-Tapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen korostaa, että syytä punkkipaniikkiin ei ole, kunhan riskit muistaa ennakoida.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
17: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa on yöllä ukkostanut ja aamun aikana kuurot liikkuvat pohjoisemmaksi. Iltapäivällä lämpötila nousee jälleen maan itäosassa hellelukemiin, lännessä on viileämpää.
21: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

0: Fine, Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Oikein hyvää loppuviikon ensimmäistä päivää, eli keskiviikkoa. Se on Taneli Radio Rockin päivävuorossa. Hellyttävää, miten Harri ja Kim aina arvailee tuossa, että kumpi meistä tänne tulee, minä vai Olli. Eihän tässä ole kuin kohta vuosi jo tehty tätä hieman uudistunutta päivävuoroa. Itse asiassa tietysti mielessä vähän ylikin, mutta virallisesti viime vuoden syyskuusta. Virallisista asioista puheen ollen tänään on erään varsin erikoisen tapahtuman 20-vuosipäivä tarkalleen siis tänään, joten lounasta kohta sen merkeissä. Ensin kuitenkin Ozzy Osbourne ja Nightwish.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.
0: Se on Mama, I'm Coming Home. Tämä oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Nightwish ja Ilan Radio Rockin päivävuorossa. Ja nyt sitten tämän päivän lounaslistan kimppuun nimittäin. Näin tasan 20 vuotta takaperin Ateenan illassa. Olkoonkin, että seuraavan vuorokauden puolella, kun se pisteiden lasku kesti niin kauan, Lordi voitti Euroviisut ja toi Suomelle toistaiseksi ainoan Euroviisuvoiton koskaan. Varmaan Yle tuolla viimeisimmällä puskemisellaan ainakin jossain määrin yritti sitä, että tasan 20 vuonna olisi tullut sitten toinen voitto ja jälleen kisat 20 vuoden välein Helsinkiin, mutta se nyt ei sitten onnistunut, joten juhlitaan vain sitä yhtä ja ainoaa Euroviisuvoittajaa eli Lordia. Tietysti tässä olisi paikka sille voittoisalle viisulle, mutta se on sen verran tuttua kamaa tällä taajuudella, että nyt sitten tällä kertaa yksi biisi samalta levyltä kuin miltä Hard Rock Hallelujah on. Sitten yksi vähän vanhempi ja yksi vähän tuoreempi, Lordi.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Saatan syyllistyä nyt hieman epäsuosittuun mielipiteeseen, tai ainakin kyseenalaiseen sellaiseen joissakin piireissä, mutta Lordillahan on siis aivan hyviä biisejä. Itse asiassa yllättävän iso läjä tuolla katalogissa, joka myös on itse asiassa aika laaja, ei vähiten sen takia, että Lordi julkaisi ne, olisiko ollut 6 vai 7 levyä samalla päivämäärällä joskus tuossa, olisiko ollut. Se oli varmaan korona-aikaa suurin piirtein noin niin kuin ihan ulkomuistista heitettynä, mutta tänään siis tarjolla Who's Your Daddy, Bite It Like a Bulldog tai sitten vuosikertaosastolta Blood Red Sandman, jossa noi jouluiset kellot viittaa siihen, että biisin nimi kai alun perin piti olla Blood Red Santa, mutta se sitten jostain syystä muuttui. +358 1080 121. Jatketaan itse asiassa hyvinkin pian vuosia täyttävällä Europella, tai siis 5 täyttää kohta vuosia. Ja sitten tämän viikon rautaa vai roskaa, eli viikatetta.
0: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
0: Rock. Puuro. Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Värisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
18: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
19: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
19: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
20: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
21: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
22: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
21: Ja onhan meillä tekoälyjä.
22: Meidän pitäisi kouluttaa.
21: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
22: Pertti, teidän Miro on 7.
21: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
22: Pertti, hengitä ja ota Barona.
21: Barona!
23: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: tunniksi. Yle Areenassa edelleen. Julkaistiin sinne viime syksynä jo, mutta löytyy sieltä. Yhä katsoin sen nimittäin itse vasta joku aika takaperin. Ei siinä nyt mitään ihan älyttömästi uutta tullut, mutta hieno sukellus Los Angelesin 80-lukuun ja siihen, että kuinka paljon niitä tukkahevi-bändejä sieltä puski esiin noihin aikoihin ja kuinka moni niistä yhtä lailla painui sitten hyvin syvälle unholaan siinä vaiheessa, kun Nirvana tuli ja putsas pöydän. Nyt sitä viikatta Killingin tie tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Astetta rouheampaa viikatetta Killingin tie tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä. Aika selkeät prosentit näin puolessa välissä viikkoa. 90 ja 10 raudan puolelle. Onhan tuossa meininkiä. Samasta osoitteesta, kun mistä voi käydä äänestämässä tätä biisiä raudaksi tai roskaksi, niin voi käydä myös äänestämässä biisejä tuonne viikonlopun viikatteen juhlakeikoille. Vielä ehdit.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: harvinaisen selkeät ohjeet, kun ensin tulee System of a Downia ja sitten ohjeet siitä, että soita tänne, jos tulee kohta Foo Fightersia. Ja ei muuta kuin Times Like This siihen perään. Nopeimmat kädet tänään oli tuolla. Halojata päivää, kukapa siellä?
1: Jaakko täällä, terve.
0: Terve Jaakko. Kaksi listaa on kädessä, kumpi kiinnostaa enemmän?
1: No, kumpikin kiinnostaisi, mutta
0: hyvä vastaus.
1: Matkustusteknillisistä syistä, niin mennään katsomaan Slainio-lämppäriä, jos natsaa. Eli Foo Fighters.
0: Slainio-lämppäriä. Totta, Slainiohan esiintyy samalla keikalla ainakin jossain muodossansa. Sitä on ehkä odotettu vielä enemmän kuin Foo Fightersia keikalle. Mm-hmm. Onko muita kuin matkustusteknisiä syitä tähän tällä kertaa?
1: No eipä oikeastaan. Eipä oikeastaan, että kumpaakaan nyt ei ole ikinä nähnyt, mutta valitaan nyt tämän helpomman matkan päässä olevan.
0: Se on oikein hyvä valinta. Myöskin siinä mielessä, että täällä tämä System of a Down-lista näyttää jatkuvaa jo toista sivua, niin en sitten tiedä, että millä tekniikalla Marsa noin arpoo, mutta voisi kuvitella, että kannattaa pitää puhelin päällä tässä loppukuun ajan. Jaakko, hei, kiitos soitosta. Olet listalla. Älä nuku onnesi ohi, jos Marse soittelee sulle päin.
1: En varmasti. Kiitoksia.
0: Hyvä. Kiitos. Nyt me kerrataan lounaslista siellä tänään Lordia.
2: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Who's your daddy, bite it like a bulldog tai blood red Sandman, koska tänään siis tasan 20 vuotta Lordin Euroviisu voitosta. Jatkamme Sonata Arktikalla. I have a right.
0: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio
0: Rock.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, Valionko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule puu-iloon.
14: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta, joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.
3: Se on AC/DC ja You Shook Me All Night Long. Otetaan taas tuossa kohta vielä tämän jälkeen ennen uutisia. Tuoretta Deep Purplea, kun julkaisevat levyn kesällä ja saapuvat Suomeenkin. Ensimmäinen sinkku tulevalta uudelta levyltä. Mutta nyt tämä ensin.

0: Ei jätä kysyttävää. You shook me all night long ja AC/DC. Nyt menee pikkusen pitkäksi uutiset, mutta silläkin uhalla tuoretta Deep Purplea nimittäin julkaisevat levyn kesällä. Laura tuli just tuossa Sonata Arktikan aikana tänne studioon vaahtoamaan, että haastatteli juuri Ian Gillania ja oli älyttömän mukavaa. Hänkin on siis jo 80-vuotias. Tämä on Deep Purple ja Arrogant Boy, ensimmäinen single tuolta tulevalta levyltä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Siihen nähden, että bändin keski-ikä alkaa kyllä pikkuhiljaa alkamaan kasilla, jos ei tätä Simon McBridea, eli bändin nykyistä kitaristia, lasketa, niin hyvin kyllä groovaa, herra jesta sentään. Levyä odotellessa Deep Purple on tulossa Suomeenkin, joten tätä siis tyrkyllä, jos herätti nyt jotain tuntemuksia. Seuraavaksi uutisiin siellä muun muassa Pohjois-Karjalaan annetusta vuoden ensimmäisestä hellevaroituksesta, teknologian tutkimuskeskus VTT:n työpaikkavähennyksistä ja sitten myös tuosta Liettuan ja itse asiassa vähän Latviankin drooniuhasta.
1: Roukokuun. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Ai, onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
19: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
20: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Voittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Pohjois-Karjalaan on annettu vuoden ensimmäinen hellevaroitus. Äärilämpötiloista on annettu varoituksia vuodesta 2011 eteenpäin. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että tänä aikana ei olla annettu hellevaroitusta näin varhaisessa vaiheessa toukokuussa. Toukokuun lopussa on annettu hellevaroitus 2 vuotta sitten. Teknologian tutkimuskeskus VTT vähentää työpaikkoja. Se kertoo tiedotteessaan, että muutosneuvottelujen seurauksena työsuhde päättyy 175 henkilöltä. VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja niin tukitoiminnoissa kuin tutkimuksen puolella. Keskus uudistaa organisaatiotaan ja yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Muutosneuvottelut alkoivat huhtikuun lopulla. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti lennot tänään. Liettuassa oli annettu ilmahälytys droniuhan vuoksi. Puolustusvoimat kehotti alueella oleskelevia ihmisiä hakeutumaan suojaan välittömästi. Ilmahälytys purettiin Vilnassa noin kello 10.50, kertoo maan yleisradioyhtiö LRT. Maan kriisinhallintakeskuksen mukaan hälytys annettiin naapurimaassa Valko-Venäjällä havaitusta droonista, joka oli nähty lentävän kohti Liettuaa. Droonin alkuperää ei ole vahvistettu.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
7: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa on yöllä ukkostanut ja aamun aikana kuurot liikkuvat pohjoisemmaksi. Iltapäivällä lämpötila nousee jälleen maan itäosassa hellelukemiin, lännessä on viileämpää.
8: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Linkin Park ja New Divine Radio Rockin päivä vuorossa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää keskiviikko puolta päivää, tai no 10 minuuttia ollaan siitä jo pitkällä, mutta kuitenkin. Helle varoitus Pohjois-Karjalaan tänään, olkoonkin, että varmaankin jää tämän viikon ainoaksi. Ja todennäköisesti tuossa sään kanssa käy muuten taas samalla tavalla niin kuin joka vuosi, että tämä viikko ja ensi viikko on lämpimiä, koska sitten päättyy koulut ensi viikon lauantaihin käsittääkseni, silloin on kevätjuhlapäivä. Ja sitten sen jälkeen varmaan sinne juhannukseen asti ja vähän ylikin on sille pilvistä, vähän sateista ja 15 astetta lämmintä. Ja heinäkuussa sitten viimeistään Ruisrock viikonloppuna alkaa taas paistaa aurinko, noihan se menee joka vuosi. Senten Sedin News, sen jälkeen lounaaksi Lordia.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Sender Said ja News Rockin päivävuorossa nyt sitten Lordia lounaaksi, koska tällä päivämäärällä tasan 20 vuotta takaperin Suomi voitti Euroviisut sen ainoan kerran, minkä Suomi on kisat voittanut, ja eipä tuo nyt siltä näytä, että se voitto olisi tulossa ihan hetkeen. Tai no, onhan tässä viime vuosina kerätty erittäin hyviä sijoituksia, kääriä toinen, Blind Channel 6, Erika Wikmankin sijoittui ihan okosti, kuten myös nyt sitten tämän vuoden esitys ihan kohtalaisesti kuudenneksi, vaikka voitosta varmoja tuntui olevan itse asiassa puoli Suomea jo tuossa viikolle. Sinänsä ihmekös tuo, koska voittaneen Bulgarian voittoprosentti vielä joskus tuossa alkuviikosta, siis kisaviikolla, viime viikolla, oli tasan 1%, kun Suomi huiteli jossain 40, mutta eipä napsahtanut tälläkään kertaa. Who's Your Daddy on tämän päivän lounasvalinta. Se löytyy The Arocalypse-albumilta, joka ilmestyi vuonna 2006, ja siellä oli myös se Hard Rock Hallelujah.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Pienen piirin kulttibändi tai ei, niin kyllähän tuo nyt groovaa ihan huolella. Se oli Lordi ja Who's Your Daddy tämän päivän lounaaksi. Sitten jatketaan vähän klassisemmalla osastolla. Bryan Adams eli Kanadan lahja maailmalle ja mikä siinä, kun jääkiekon MM-kisatkin on käynnissä.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
10: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsikoutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
14: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
13: Mitä siinä sitten oikein kävi?
14: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
13: Kiitos.
15: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
16: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
17: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Summer of 69 ja Bryan Adams Radio Rockin päivävuorossa. Ja tossa kun jääkiekko tuli mainittua, niin MM-kisat on käynnissä. Leijonien seuraava ottelu torstaina Latviaa vastaan. Siellä pitäisi myös Mikael Granlund jo pelata. Ja se saattaa tarkoittaa sitä, että Jesse Puljujärvi, joka vastoin kaikkien bingolappuja tällä hetkellä siis johtaa MM-kisojen pistepörssiä, saattaa sieltä ykköskentästä tipahtaa alas. Ja bingolapuista, kun oli puhe, niin NHL:ssäkin on edetty jo konferenssifinaalivaiheeseen. Ja en tiedä, kenen bingolapussa se oli, mutta Montreal Canadiens ja Carolina Hurricanes ottelevat toisessa konferenssifinaalissa ja toisessa sitten Colorado Avalanche ja Las Vegas Golden Knights. Golden Knights nyt ei sinänsä yllätä, vaikka heilläkään nyt ei ihan helpoin kausi ole takana. Colorado todennäköisesti kannun tänä vuonna vie. Ja voisi itse asiassa

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

Du hast mich. Du hast

0: Rammstein ja Du Hast Rockin päivässä, se on Taneli studiossa. Kello on kohta 20 minuuttia vaille yksi. Ja tässä kun nyt urheilumakuun päästiin ja tuossa äsken edellä kuultiin, että Asenne yhdistää ottelu tämän viikon lauantaina Turussa paikallisderby, niin Veikkausliiga on nyt sitten antanut pyyhkeitä poliisille. Jatketaan tästä Architectsin jälkeen.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin, soita, roukokuu, 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Moi!
5: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippu

0: kalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuu.
14: Tule puhiloon.
15: Bond. James Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
17: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Everything Ends ja Architects Rockin päivässä. Ja tässä kun kausi on käynnissä ja asenne yhdistää klassikkokin lähestyy, niin soihduthan ne puhuttaa. Ylen uutisen mukaan, Veikkausliigan mukaan, viranomaisten epäyhtenäinen toiminta vaikeuttaa turvallisuustyötä soihtujen suhteen ja poliisi taas sitten korostaa järjestäjän vastuuta. Ja se, mistä Veikkausliiga nyt tässä jutussa on vähän kärmeissään, on se, että poliisilla ei oikein kautta maan ole yhtenäistä linjaa siitä, että milloin esimerkiksi ottelut keskeytetään, ja poliisi tässä vetoaa siihen, että olosuhteet on eri paikkakunnilla aika erilaiset, ja niin on varmaan se, että millä tuulella operaatiota johtava komissaariokin sattuu olemaan. Mutta sitten taas myös poliisilla on kyllä myös ihan pointti siinä, että järjestäjän vastuullahan noi tapahtumat lähtökohtaisesti on, ja poliisi tulee sitten jeesimään vaan siinä tilanteessa, kun järjestäjä ei itse pärjää enää. Ja kun noita soihtuja nyt kai lähtökohtaisesti ei ihan hirveästi saisi sinne stadionille tuodakaan, niin ehkä tuossa olisi Veikkausliigallakin tekemisen paikkaa siinä, että kuinka tarkkoja ne turvatarkastukset on ja mitä sitten esimerkiksi kannattajien kanssa sovitaan, koska tässä Yle jutussa mainitaan myös niin sanottu Norjan malli, jossa siis testattiin useaseen otteeseen valvottua ja luvallista soihduttelua pääsarja Elitserien ja myöten. Ja viime vuonna tämä Norjan oikeusministeriö antoi Norjan jalkapalloliitolle sitten uuden poikkeusluvan pyrotekniikan lailliseen käyttöön tämän vuoden maaliskuussa, ja se kattaa 2 vuotta, ja se on ilmeisesti toiminut aika hyvin, joten ehkä mä harkitsisin tuossa tuommoista luvallista touhuakin, niin poistuu ainakin se kielletty viehätys.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Bandiero huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Out in the fields, Gary Moore ja Phil Lynott. Nyt 13 uutisia, säätietoja ja sitten päivän paras uutinen.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Lounea.
13: Lounea.fi.
15: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
16: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
17: Syö ranuja.
18: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
15: Parapapapa.
19: Ei kun morjasta pöytään.
20: Puilo, miten voin auttaa?
21: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
20: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
21: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
20: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
21: Joo, paljonko?
20: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
21: Ei, vaan paljonko maksaa.
20: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
21: En. Tuu.
22: Tule puhiloon.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Venäläinen lentokone laskeutui viime yönä Helsinki-Vantaan lentokentälle. Asiasta kertoo Suomenlahden merivartiosto viestipalvelu X:ssä. Merivartioston mukaan matkustajakone oli matkalla Egyptistä Pietariin. Se ei voinut laskeutua Pietarin lentokentälle, joka oli yöllä suljettuna. Koneen matkustajat ja miehistö pysyivät koneessa, joka pääsi jatkamaan matkaansa jo yön aikana. Ukraina iski yöllä useisiin kohteisiin Venäjälle, muun muassa öljyjalostamoon Nizhny Novgorodin alueella. Nyt on hyvä aika ottaa pneumokokkirokote, tiedottaa Pirkanmaan hyvinvointialue. Pneumokokki on Pirhan mukaan merkittävä taudin aiheuttaja. Se aiheuttaa keuhkokuumetta ja muita hengitystieinfektioita sekä sairaalahoitoa vaativia vakavia yleisinfektioita, kuten verenmyrkytyksiä. Pneumokokkitautien riski kasvaa, kun ihminen ikääntyy. Lisäksi perussairaudet, kuten esimerkiksi keuhko- ja sydänsairaudet, nostavat sairastumisen riskiä. Iranin vallankumouskaarti julkaisi tänään lausunnon, jossa se uhkasi laajentaa sotaa alueen ulkopuolelle, mikäli Yhdysvallat ja Israel käynnistävät jälleen sotatoimet Irania vastaan. Lausunnosta uutisoivat muun muassa Reuters ja Sky News. Vallankumouskaarti sanoi sen olevan vastaus Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja varapresidentin J.D. Vancein puheisiin, joiden mukaan hyökkäys saatetaan käynnistää jälleen, ellei Iranin kanssa synny sopimusta.
23: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
24: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa on yöllä ukkostanut ja aamun aikana kuurot liikkuvat pohjoisemmaksi. Iltapäivällä lämpötila nousee jälleen maan itäosassa hellelukemiin, lännessä on viileämpää.
0: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa, Japanista, rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: No se on tänään se, että tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa nykyään droonihuhatkin tuntuu olevan kohta jo enemmän tai vähemmän arkipäivää sekä Baltiassa että Pohjoismaissa, niin on sentään jotain pysyvää. Ja se on se, että jos jossain jaetaan ämpäreitä, niin suomalaiset saapuvat paikalle nimittäin. Tämän päivän paras uutinen, sen toimitti Ilta-Sanomat, ja se on paikallisuutinen Helsingistä nimittäin. Tuolla Kannelmäen kyljessä sijaitsevassa kauppakeskus Kaaressa on tänä aamuna ollut ainakin näiden kuvien ja videoiden perusteella toista 100 metriä pitkä jono, kun uudistunut gigantti avasi ovensa ja kertoi jakavansa verkkosivuillaan, ei siis ilmeisesti edes sen suuremmalla kampanjalla, mutta omilla nettisivuillaan kertoi, että 101. saa giganttiämpärin. Niin ISN lukija on tässä arvioinut tässä jutussa, että jono oli niin pitkä, että ämpäreitä tuskin riitti kaikille jonottajille. Tietysti varmaankin tuolla kaikenlaisia avajaistarjouksia sun muuta kilkettä et kalketta myöskin on, mutta päivän paras uutinen on siis se, että jos joku on pysyvää, niin se, että ämpärit kiinnostaa.
0: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
2: Alkaa vähän tuntua siltä, että toi avajaisämpäri alkaa olemaan semmoinen itseään pyörittävä konsepti, että oikeastaan sillä ämpärillä ei ole niin väliä, vaan ehkä enemmänkin sillä ajatuksella siitä ämpärin hakemisesta. Tai en tiedä, pistä viestiä, jos sä oot joskus hakenut avajaisämpäri jostain, että mitä sä sillä teit, miksi sä haluut ilmaisen ämpärin vai onko se vaan jo niinku muodostunut tommoseksi itseään pyörittäväksi pyöräksi? Tämä on Bon Jovi ja Living on a Prayer, kohta Ghostia ja sitten myöskin Rock Uutisia.

0: Disco Ghost ja Dance Macabre, kohta Laura ja rock'n'roll uutisia. Siellä tänään muun muassa The Who'n uusi levy, eli tämä mongolialaiskurkkulauluorkesteri. Sen lisäksi Jarkko Martikaisen kiertue uutisia ja Behemothin tulevasta erikoislevystä myös juttu.
1: Roukokuun, kaksi bändiä, kaksi matkaa, 100% rock.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Ai! Onks burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Ei musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Se on Radio Rockin päivävuoro täällä näin Taneli studiossa vielä tonne kello 14 asti, 20 yli. Yhden on ihan justiinsa kello. Tämä on Metallica ja Enter Sandman, vaikka ei varmaan esittelyitä kaipaakaan. Tän jälkeen heti sitten Lauran rock-uutiset.

0: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
1: Suomessakin vierailut mongolialaisyhtye The Who julkaisee kolmannen albuminsa Whon heinäkuun 24. päivä. Tulevalta albumilta on tänään julkaistu uusi kappale nimeltään Lost Soul, jossa vierailee Nothing More-yhtyeen Johnny Hawkins. The Who aloitti tänään Pohjois-Amerikan kiertueensa yhdessä Apokalyptikan ja The Rasmuksen kanssa.
2: Nainen sinä olet nuiva, nainen sinä olet nuiva.
1: Laulaja, lauluntekijä Jarkko Martikainen kiertää syksyllä konserttisaleja uudistuneella kokoonpanolla. Aiemmilta kiertueelta tutun duon sijaan lavalla nähdään nyt trio, kun Martikaisen ja Petri Tiaisen rinnalle liittyy perkussionisti Janne Matlin. Kiertue nähdään muun muassa Tampereen Työväenteatterin suurella näyttämöllä sekä Helsingin Savoiteatterissa. Kiertueella kuullaan sekä uusia kappaleita että triolle uudelleen sovitettuja versioita Martikaisen mittavan uran varrelta. Settilista rakentuu 9 soololevyn materiaalin ympärille ja mukaan mahtuu myös valikoituja kappaleita YUP-yhtyeen ajalta. Jarkko Martikaisen kiertue starttaa Lappeenrannan Nuijamiehestä 29. päivä lokakuuta ja päättyy Oulun Pohjankartanon saliin 21. marraskuuta. Puolalaisyhtye Behemoth julkaisee uuden I Sculptor-nimisen albuminsa syyskuun 4. päivä. Yhtyeen nokkamies Adam Nergal Darski kertoo, että albumi sisältää 8 uutta ennen julkaisematonta kappaletta. Sen lisäksi hän kertoo, että palasimme myös varhaisimman materiaalimme pariin ja muokkasimme sitä modernilla otteella, kuitenkin muinaisen hengen säilyttäen. Levy on kunnianosoitus artisteille ja bändeille, joita ilman Behemothia ei olisi. Lisäinfoa tulevasta levystä on luvassa 1. päivä kesäkuuta.
0: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvin kyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makuupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Ei nyt sentään toista bongausta tähän päivävuoroon, roukokuun bongausta siis edellä. Foo Fightersin All My Life ja tämä oli AC/DC Hell's Bells. Ja tosiaan, jos System of a Downia ja Foo Fightersia tulee peräkkäin, niin silloin kannattaa tänne studioon soitella. Rock-uutisiin liittyen ne löytyy kaikki totta kai Suplasta, osoitteesta supla.fi/radiorock. Ja sen lisäksi niitä tulossa vielä kello 17 jälkeen tänään kertaalleen. Mutta yksi Ylen tuoreehko uutinen liittyen tulevaan festarikesään, nimittäin Yle uutisoi tuossa ihan hetki takaperi, että kilpailu festariyleisöistä kiristyy ja kaikkiin tapahtumiin ei riitä tulijoita. Ja se ei välttämättä johdu pelkästään siitä, että ihmisillä on rahat loppu eikä fyrkkaa ostaa niitä lippuja. Olkoonkin, että toi koronasta alkanut myöhään lippujen ostaminen edelleen vähän noita festareita ja niiden kulurakenteita painaa. Mä väitän, että yksi syy, mistä tässä Ylen jutussa myöskin puhutaan tähän festareiden nurin menemiseen, on se, että niitä on Suomessa siis ihan järjetön määrä. LiveFin eli Elävän musiikin edunvalvontajärjestö arvioi, että viime vuonna kesäfestareita, sellaisia, jotka sisältävät siis rytmimusiikkia, eli kaiketi ei kansanmusaa tai klassista, niin niitä oli siis 550 ja tänä vuonna kesäfestareita järjestetään sitten 500, eli 50 festaria on tippunut kyydistä pois, muun muassa Seinäjoen Solar Soundit peruttiin. Ja sen lisäksi myös muutamia muitakin festareita on tältä kesältä peruttu pääosin huonon lipunmyynnin takia. Mutta sitten tässä on myös se puoli, että jos meitä on täällä 5,5 miljoonaa ja Suomi on kuitenkin mittakaavaltaan sit aika pieni maa kuitenkin kaikessa, kun vertaa vaikkapa joihinkin Euroopan maihin. Jo Ruotsissa asuu sen verran paljon enemmän porukkaa, että siellä voi ehkä festareitakin enemmän järjestää, niin siihen nähden, että meitä on siis 5 miljoonaa tai 5,5, niin se, että suomalaiset pystyy pitämään 500 kesäfestaria pystyssä, pois lukien siis kaikki muu kuin rytmimusiikki, niin on kyllä ehkä sille enemmän yleisölle olalle taputuksen aihe kuin varsinaisesti mikään moite siitä, että käykää festareilla, koska siis kyllähän toi on ihan järjetön määrä festivaaleja muutamaan kesäkuukauteen näin pienelle kansalle, joten jos käyt festareilla, niin hyvä, jatka sitä, koska festarit tykkää siitä, että niillä käydään, mutta voit myös taputtaa ittees olalle, että hyvää duunia, koska 500 festaria 3 kuukauteen käytännössä pelkkää rytmimusaa on ihan järjetön
1: määrä. Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin, soita, roukokuu, 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Seuraava soittaja on puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
12: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
13: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
14: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
15: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
18: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
19: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
20: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown Rockin päivävuorossa, ja tuossa kun tulin maininneeksi rahan festarien osalta, siitähän on uutisoitu myös aikaisemmin, että festarilippujen hinnat on vähän karannut käsistä, ja kun taloustilanne on mitä on, niin ihmisillä ei välttämättä ole fyrkkaa laittaa kiinni festareihin, niin nyt sitten semmoisella aasinsillalla, että aika aasistakin jättää tai silta vähintäänkin. Toiseen rahan liittyvää juttua, josta niin ikään Yle uutisoi hetki sitten, nimittäin Yle selvitteli vähän toimitusjohtajien kultaisia kädenpuristuksia, eli lähtökorvauksia silloin, kun tulee kenkää. Tämä ilmeisesti on saanut kimmokkeen tämä jutun tekeminen siitä, että autoliike Vetteri, joka on yksi Helsingin pörssin pienimpiä yhtiöitä, maksoi ihan poikkeuksellisen suuren lähtökorvauksen toimitusjohtaja Aarne Simulalle. 1,4 miljoonaa euroa, mikä on käytännössä tämän Simulan 24 kuukauden palkka, eli 2 vuoden korvaus. Ylen tekemän selvityksen mukaan yleensä nämä toimitusjohtajien lähtöpaketit vastaa 12-18 kuukauden palkkaa, eli semmoinen vuosi puolitoista vähän päälle. Viimeisimpiä näitä lähtöpaketteja, mitä Yle on tähän listannut, on ollut muun muassa Citykonin toimarin 500 000 lähtöpaketti, Metsäboardista saatu 950 000 euroa, ja sitten Aktian toimarin 720 000 euroa. Ja sanotaanko näin, että jos kenkää tulee, niin kyllähän noilla summilla hetken aikaa voi katella ihan rauhassa, että mitä ryhtyy seuraavaksi tekemään, mutta on se sinänsä perustekin jossain määrin kunnossa näille isoille erorahoille, nimittäin potkuthan on varsinkin pörssiyhtiöiden toimareille sinänsä arkipäivää, jos hommat ei luista, niin kyllähän siellä sopparissa on hyvä olla joku pikku selkänoja, että ei tarvi ihan seuraavana päivänä sitten syödä kynsiä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Tietysti jos eroraha on se 1,5 miljoonaa, niin siinä ei tarvitse kyllä syödä kynsiään pitkää aikaa, jos ei nyt ihan heti kaikkea tuhlaa. Tämä on Somewhere I Belong ja Linkin Park.

Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Tähän päättyy Radio Rockin päivävuoro. Tänä keskiviikkona 20. päivä toukokuuta. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa Marse Radio Rockin iltapäivässä. Kuten on huomattu jo tässä viikon kuluessa, tällä viikolla Top Vitosessa kautta DJ-vieraana lumilautailija Heikki Sorsa. Sen lisäksi totta kai rock-tietäjää, rautaa vai roskaa, paluu korporaation aamuun ja kaiken muista muuta Marselle tyypillistä tekemistä luvassa. Seuraavat 4 tuntia kello 18 asti. Ja Laura jatkaa siitä sitten Radio Rockin iltavuorossa. Ja sen verran nyt sanon tähän vielä, että kun Deep Purple on Suomeen saapumassa ja levynkin julkaisemassa, niin Laura siis tänään haastatteli Ian Gillania, joten tuo haastis on luvassa varmastikin lähiviikkoina tai vähintäänkin lähikuukausina. Nyt se on Marse ja meikän puolesta moro huomiseen.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjä ja Kiina varoittavat viidakon lakeihin palaamisen vaaroista maailmanpolitiikassa. Varoitus julkaistiin yhteisessä lausunnossa Venäjän presidentin Vladimir Putinin Pekingin vierailun yhteydessä. Maiden mukaan maailmassa ei ole ensimmäisen luokan maita tai ihmisiä, eikä hegemoniaa voi hyväksyä missään muodossa. Maat tuomitsivat ihmisoikeuksien käyttämisen tekosyynä sekaantua valtioiden sisäisiin asioihin. Ne vaativat tiettyjä maita lopettamaan sekaantumisen niiden asioihin. Venäjä ja Kiina ilmaisivat huoltaan Yhdysvaltojen ja sen liittalaisten militarisoitumisesta. Keskustan varapuheenjohtajaksi pyrkivä Jouni Ovaska torjuu jyrkästi vihreiden esityksen tiesäästöistä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö esitti Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei asfaltoituja teitä tarvitsisi olla niin paljon kuin nyt. Liikenteen kokonaisuudesta olisi Hyrkön mukaan saatavissa jopa noin 1,5 miljardin euron hyöty julkiseen talouteen. Liikenne- ja viestintävaliokuntaa johtava Ovaska sanoo, että vihreiden esitys tarkoittaa paluuta vuosikymmenien takaiseen Suomeen. Ovaskan mukaan vientiteollisuus lähtee metsäautotien päästä. Imatran Ketterälle ei myönnetty SM-liiga-lisenssiä. Lisenssikomitea hylkäsi Ketterän hakemuksen eilen pidetyssä kokouksessa. Hylkäyksen syiksi kerrottiin muun muassa se, ettei seuran ottelutapahtumia voida järjestää SM-liigan lisenssiehtojen edellyttämällä tavalla. Seuralla kerrotaan olevan myös merkittävä määrä erääntyneitä velkoja sekä maksuhäiriömerkintöjä.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
4: Maan pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Muualla maassa sää on verrattain poutaista ja lännessä sää selkenee. Idässä lämpötila nousee itärajan tuntumassa hellen lukemiin, jopa lähelle 30 astetta. Muualla maassa lämpötila on 15-22 astetta. Huomenna pilvisyys lisääntyy monin paikoin ja paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin idässä.
5: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Katsoin kalenteria 20. päivä 5. keskiviikko. Se on se päivä, kun Radio Rockin iltapäivä alkaa. Ja puhutaan sellaisesta lajista kuin pickleball. Puhelimessa on Vaaralinna Jari, joka on pickleball-hallituksessa. Ja muutenkin tietää tästä pickleballista. Jari, mikä laji oikein on kysymyksessä? Mä oon itse ristinyt tämän tällaiseksi salibändipingikseksi. Se ei varmaan ihan sitä ole. Kerro vähän kuulijoille, että mistä lajissa on kysymys.
1: Okei, moi vaan kaikille. Kaikille kuulijoille lyhykäisyydesti pickleball, niin se on tällä hetkellä maailman nopeiden kasvava urheilulaji. Ja Jenkeissä 25-30 miljoonaa harrastajaa ja nyt se levii Eurooppaan kovasti tällä hetkellä. Se, minkä takia se, mikä tekee siitä suositun, niin se on tosi helppo oppia, se on sosiaalista. Sitä pelataan pienemmällä kentällä, sulkapallokentällä, ja sitten se sopii kaiken ikäisille, myös vanhemmille ihmisille.
0: Ja tämä pallo, sehän on, kun mä leikkisesti puhun tästä salibändipingiksestä, niin eikö tämä pallo ole aika paljon samanlainen pickleballissa kuin mitä salibändipallo on? Mitä, onko siinä hirveästi eroa siinä pallossa?
1: Se on samanlainen pallo kuin salibändipallo, mutta siinä puuttuu ne dimppelit, eli tavallaan ne pienet pisteet, mitä salibändipallossa on, ja sitten siinä on reikiä eri määrä.
0: Ja kuten sanoit, tämä on maailmalla koko ajan kasvaa. Jenkeissä aivan käsittämättömän iso peli tällä hetkellä. Mitä luulet, että nyt... Paljonko Suomessa on, mä oon ymmärtänyt, pari seuraa, eikö niin, toinen Espoossa ja toinen Helsingissä. Paljon lajilla on pelaajia tällä hetkellä Suomessa?
1: On meillä Suomessa noin 10 seuraa tällä hetkellä, ja arviolta on niin kuin semmoinen 1500-2000 harrastajaa Suomessa.
0: Ja mihin luulet, että ollaan menossa, jos mietitään tätä esimerkiksi padelia, mistä aina kaikki puhuu ja joillekin se on jopa kirosana, niin jossain vaiheessa, siinäkin oli alussa, että pikkuhiljaa se jossain vaiheessa lähtee ja nythän näitä padelkenttiä on enemmän kuin yleisiä vessoja Suomessa, niin mitä sä luulet, että tämä pickleballi, missä se on muutaman vuoden kuluttua?
1: Mä uskon kovasti siihen, että se kasvaa, koska se on oikeasti aika niin kuin hauska ja helppo aloittaa lajina. Oppii nopeasti. Ja tällä hetkellä ehkä on se isoin ongelma on se, että kenttiä on aika vähän. Niin se ehkä vähän rajoittaa sitä, mutta jos mennään vuosi kaksi eteenpäin, niin harrastajamäärät, mä toivon, että ne tuplaantuu ainakin niin kuin tulevaisuudessa.
0: Mites nämä mailat sitten, jos joku ajattelee, että mä lähden kokeilemaan, minkä hintaisia esimerkiksi pickleball-mailat on?
1: Niitä on niin kuin sama kuin on padel- ja tennismailat, niin niitä on 50 yli 300 euron mailoihin. Se on valtava se kirjo, että minkälainen se maila on. Se kaikki näyttää samanlaisilta, mutta niissä on eroja kyllä kovasti sitten.
0: Ja tuossa kattelin, että 6.6. jonkinnäköinen tapahtuma, missä tämä One Point Challenge oikein on, ja siellä ilmeisesti pystyy kokeilemaan, pitääkö paikkansa?
1: Joo, eli One Point Challenge, niin se on House of Gamesissa Lommilassa, ja niin se on tämmöinen padel-tapahtuma, missä yksi piste ratkaisee ja iso rahapalkinto.
0: No niin, se kiinnostaa.
1: Joo, ja saman aikaan meillä on sitten siellä on niin kuin Helsinki Open, eli pickleballissa. Ja siellä on eri sarjoja, on seniorisarjoja, avoimet sarjat, mixtisarjat ja iso tapahtuma myös, toivotaan, että siitä tulee ja saadaan sinne paljon pelaajia. Sinne vaan katsomaan ja tutustumaan lajiin.
0: Mitä jos joku haluaa, joku nyt kuulee, että mä voisin lähteä kokeilemaan johonkin sarjaan, niin pitääkö tässä olla jotain ikään kuin... taustaa asiaa vai voiko vaan ihan rohkeasti ilmoittautua mukaan?
1: No se sun pitäisi, siinä on semmoinen ilmoittautumisjuttu ja se on, siihen ei ehkä, jos ei koskaan ole pelannut ollenkaan, niin silloin sinne on vähän vaikea ilmoittautua. Mutta jos on yhteydessä sitten tonne meihin House of Gamesiin, niin siellä autetaan kyllä, kyllä, jos on joku, joka haluaa oikeasti tulla pelaamaan. Meillä on myös siellä tämmöinen harrastesarja, mihin sit voi tulla mukaan pelaamaan.
0: No niin, no se kuulostaa, nyt alkoi kuulostaa meikäläisen hommalta. Hei, katsotaan Jari, kuinka laji kehittyy ja tuossa parin vuoden päästä sitten katsotaan, että mitkä ne statsit silloin on. Paljon kiitoksia. 6,6 silloin ehkä nähdään harrastesarjassa.
1: Joo. Se on hei, tervetuloa vaan ja muutkin kuulijat, jos on kiinnostusta, niin tulkaa kokeilemaan pickleballia. Se on todella, todella hauska laji.
2: Radio Rock ja Marse Rendi.
3: 100% rock.
0: Mä tykkään kaikista tollasista lajeista, jotka... Tiedättekö te? Se on sulkapallokentän kokoinen, mä katsoin. Ja sit vaan... Joo, siellä on tuo keittiö, joka on pikkasen pidemmällä kuin sulkapallon takaraja. Tämähän tarkoittaa, että tällaisen kentähän voi duunaa, jos on asfalttipläntti, jättä sulkapallokenttä. No niin, kokeilemaan. Kiitos.

0: Kahiin, sitäkin on pakko sitten käydä kokeilemassa, mutta mitkä on sellaisia, jos mietitte näitä kaikki urheilulajeja, mitä maailmallakin pyörii, mitä haluaisitte joskus päästä kokeilemaan? Mikä on sellainen, että aha, mikäköhän toiki on? Mikä on sellainen, mikä teille itselle tulee ensimmäisenä mieleen, että tota voisi olla siisti joskus kokeilla? Tässä on yksikin kollega, joka aikanaan aikamoisen seurauksin lähti kokeilemaan kelkkailua. Se tarina ei, no päätyi tietyllä tavalla onnellisesti, mutta samalla myös vähän huonosti. Mut mitkä on sellaisia lajeja, mitä voisi joskus kokeilla heikkona hetkenä? Mikä tulee mieleen?
1: Tätä on 100% rock. Radio. Sataprosenttia rock. Radio Rock.

0: käy Sabaton Radio Rockin iltapäivässä ja näitä lajeja, näitä nyt sitten tuli vaikka kuinka paljon täällä. Kriketti haluttaisiin kokeilla, no joo, kriketti on, ei turha tässä on naureskella, se yksi maailman suosituimpia pelejä. Rugby, hieno peli, hieno peli. Kelkkailukin täällä mainittu. Sitten maahokkei, laji, jossa Suomessakin oli jonkinnäköinen pöhinä joskus 90-luvulla. Nyt en tiedä Suomen maahokkeen tilanteesta yhtään mitään. Jos joku tietää, niin voi laittaa tänne näin. Sitten täällä on surffaus eri muodoissa, purilautailu mainittu, hienoja lajeja. Sitten erikseen myös leijasurffaus, täällä otettu kiteily. Ja Ja'alai, tämä on se, ei tälle Ja'alai, niin se kai lausutaan. Muistatte Miami Vicein sen tunnarin, kun ting, ting, ting, ting, ting tulee ja siinä vedetään semmoisella ihmekourulla, heitetään sitä palloa sinne seinään. Sama juttu, sitä olisi mielenkiintoista kokeilla. Snookeri, täällä sanotaan, että sitä tulee katsottua telkkarista, niin voisi joskus itsekin kokeilla. Ja yksi laji, joka saa paljon mainintoja täällä, on tämä cornhole, hernepussin heitto. Siinäpä kuulkaa vasta lajo, jalolaji. Ostin itsekin sellaisen setin, kunnes huomasin, että se oli ihan, en vitti nyt sanoa kaupan nimeä, mutta semmoinen, missä myydään vähän kaikkea krääsää, ihan kivijalkaliike ja oli vähän väärät mittasuhteet, mutta mainio peli, kaksi tämmöistä ikään kuin lautaa, jossa reikä ja niihin heitetään hernepussia ja sitten pussi sisään suoraan 3 pistettä, jos jää siihen laudalle, niin 1 piste. Suosittelen kokeilemaan, jos jollain on vaan mahdollista ja toi voisi olla myös sellainen, että siitä pitäisi tehdä kyllä tänne ihan teille semmoinen lajiesittelyvideo, jos ei muuta.
1: Radio Rockin iltapäivä.

0: ja Goldan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
1: Goldan Shiratsa. This is the Goldan Touch.
2: Radio.
0: Rock.
2: Moi.
3: Moi. Nyt on kovat bailut!
4: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
10: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
11: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: No, löytykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste fi.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukopuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: asenne yhdistää matsi Turussa nyt lauantaina. Inter TPS Veikkausliigan derby ja samalla aika kärki porukoita molemmat. Tuohon otteluun tänäänkin mahdollista saada 2 lippua muiden hienojen palkintojen lisäksi Radio Rockin iltapäivässä siinä vaiheessa, kun rock-tietäjässä mitellään ja ei kysytä mitään sen kummosempia biisitunnistuksia, kun niissä on vähän mennyt. Ehkä. Ei ole ehkä mennyt ihan silleen, kuin on ajatellut. Mutta mitä tänään aamulla? Siitä löytyy ruudussa naama-videota ja mikäli podcast kiinnostaa, se löytyy Suplasta.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Plus, että tämä porukka, mitä itse puhuit tuosta eläkejärjestelmästä, kun vertaa esimerkiksi siihen määrään rahaa, mitä me joudumme itse laittamaan omasta palkastamme eläkkeisiin, niin eihän nämä joutunut laittaa mitään käytännössä.
3: Sehän on sukupolvi, joka on siis kohdusta hautaan hoivattu.
2: No, kyllä, juuri näin.
3: Nyt
2: tämä jengi kiukuttelee minun sukupolvelle ja mua nuorempien edustajille. Niin. Me ei mukaan osata mitään, mutta he eivät itse osanneet yhtään mitään.
3: Jäispä vuositasolla enemmän.
2: Plus, että heille kävi vielä helkkarimoinen tuuri 70-luvulla ottaessaan asuntolainaa. Inflaatio laukkasi siihen malliin, että se käytännössä maksoi heidän velkansa kortin.
3: Tämä, nyt sä otit tonkin kortin niin. Vielä tuosta esille.
2: Mutta joo, siis okei, tämä oli hyvin provokatiivinen, mutta minä pysyn näkemyksessäni. Tilanne on Suomessa oikeasti se, että jo yli puolet Suomen omistusasunnoista, siis jo yli puolet, on yli 60-vuotiaiden omistuksessa. Mukaan on laskettu asuntokunnat, joiden vanhin jäsen on yli 60-vuotias. Ja tämä tilasto, tämä on ikävä kyllä vielä sellainen, että tämä ei kohtele ihan kaikkia paikkakuntia tasapuolisesti. Suurissa kaupungeissa, Ruuhka-Suomessa, pääkaupunkiseutu, Tampereen seutu, Turun seutu, niin siellä myös nuoremmat omistavat. Mutta esimerkiksi tällaiset paikkakunnat, nyt tulee tällaisia unelma.
3: Tulee varmaan nyt just ne, mitä tässä voisi helposti listata itsekin.
2: Luhanka, noniin. Hyrynsalmi, Puumala, Pello.
3: Kivoin
2: siellä suurin, näissä kunnissa on suurin yli 60-vuotiaiden omistusasujien osuus. Ja kun tämä jengi kuolee, ei ole kukaan ostamassa niitä asuntoja.
3: Tiedätkö, mikä tässä on, kun mä aina tykkään kääntää tämän jostain syystä, niin että sinäkin saat siivun.
2: Niin.
3: Niin miten surullinen tilanne on, sit vaikka tämähän nyt on ihan karmea tilanne, mitä tässä äsken puhuttiin ja bla bla bla. Mutta kuinka surullinen tämä tilanne voi ollakaan? Äijä ei pääse edes tilastoihin.
2: En pääse, ei. Mutta arvaa mitä?
3: No?
2: Mulla on nyt heittää sellainen valttikortti.
3: Voi.
2: Jos joku ei tiedä, niin olen tällainen vuokralla asuja. Olen sitä ollut kohta 20 vuotta. Joo. Asunut vuokralla.
3: Nyt tulee valttikortti vai?
2: Kyllä. No. Nimittäin Mikael Jungner, vielä minuakin tunnetumpi vuokralla asuja, tuossa X-palvelussa heitti tällaisen. Jungnerhän tunnetaan aika provokatiivisista heitoistaan, mutta tämä oli musiikkia minun korville ja silmille. Että vuokralla asuminen on tällä hetkellä käytännössä ilmaista, koska asuntojen hinnat laskevat koko ajan.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Nightwish, Amaranth. Eipä siinä kuulkaa mitään ihmeellistä. Kaikki te, jotka haluatte jalkapallootteluun, haluatte myös. Huomasin juuri, kun tässä tuotiin minulle tämän päivän palkintojuttu, että täällä oli tosiaan täällä on Tiina Raivoaran, joka oli vähän aikaa sitten Deiveren hieno kirja. Kaupunki, jonka keskellä on metsä, ja se kaupunki on Kerava. En kerro enempää. Ja sitten täällä oli näköjään Michael Monroen levy CD-muodossa. Ja sen lisäksi kaksi lippua tuohon Asenne yhdistää -klassikkoon, joka nyt tulevana lauantaina on Turun derby, siellä vastakkain Inter ja TPS. Ja kyllä, tämä konkkaronkka täältä kaikki lähestulkoon tulevat myös Turkussa viikonloppuna lauantaina. Ja lähetys paikan päältä Turusta alkaa kello 11, jos oikein muistin, ja loppuu siinä vaiheessa, kun ottelu alkaa. Kello 14.
1: Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Majo.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock. Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, Valionko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa?
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Tule puu-iloon.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä äänä.
15: Ei ole.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kemiössä ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: tiedossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: lippuja jalkapallootteluun lukemista, CD-levyjä, niitä kaikkia on tarjolla hetkisen kuluttua. Ja olisi tietysti asiaa biisistä, mutta mikä se biisi on, niin se on vähän niin kuin teidän juttu päättää, että mikä se on. Nyt uutiset.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio Rock.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
15: easy ja nauti edelleen. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä.

0: nopei totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voiks me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tarttet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Pankkihuijaus, jossa Suomen Pankin entiseltä pääjohtajalta Erkki Liikaselta vietiin 40 000 euroa, on edennyt syyteharkintaan. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa kahden miehen epäillään huijanneen Liikaselta rahat toissa vuoden huhtikuussa. Epäiltyinä on kaksi noin 20-30-vuotiasta miestä, joista toinen on Suomen ja toinen ulkomaan kansalainen. Lisäksi kaksi muuta miestä sekä yksi nainen ovat epäiltyinä rahanpesusta. Poliisin mukaan kyse on turvatilipetoksesta, jossa uhri huijataan siirtämään rahoja rikollisten hallussa olevalle tilille. Vahvistettujen ammattitautitapausten määrä kääntyi vuonna 2023 selvään laskuun, kertovat Työterveyslaitoksen tuoreet tiedot. Työikäisillä vahvistettujen ammattitautitapausten lukumäärä laski 55% edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 kirjattiin yhteensä noin 2600 ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapausta, joista vahvistettuja ammattitautitapauksia oli noin 1300. Yllättävä erottuja ammattitautien joukossa on syyhy, jonka tapausten määrä nousi moninkertaiseksi aiempiin vuosiin verrattuna. Jääkiekon SM-liigan lisenssikomitea on hylännyt Imatran ketterän liigahakemuksen, joten joukkuetta ei nähdä liigassa ensi kaudella. Lisenssikomitean mukaan ketterällä on luottorekistereihin rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä viimeisen vuoden ajalta sekä merkittävä määrä erääntyneitä velkoja. Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen kiistää väitteet ja sanoo, että päätöksessä on asiavirheitä.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
8: Maan pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Muualla maassa sää on verrattain poutaista ja lännessä sää selkenee. Idässä lämpötila nousee itärajan tuntumassa hellelukemiin, jopa lähelle 30 astetta. Muualla maassa lämpötila on 15-22 astetta. Huomenna pilvisyys lisääntyy monin paikoin ja paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin idässä.
9: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

Pitäisi sakottaa ihmisiä, jotka juovat matea väärällä tavalla myös Suomessa. Tästä lisää ensi kerralla piilomaan pikkuaasissa. Mutta sen tien te olette osoittaneet viime viikkojen aikana makurohkeutta, reaktionopeutta meidän nettisivuilla. Löytyy Goutan Siratsan kilpailu. Sieltä voi voittaa itselleen Everdrood Force kaasugrillin. On vuoden Goutan Siratsoja, kaikki muut. On majoa, on sitä tavallista, on smokea. Ja sitten K-ryhmän 70€ lahjakortteja. Ja sillä voi sitten itselleen ostaa ruokaa, miten haluaakaan. Mutta tähän liittyen ja tähän seuraavaan viestiin, laittakaa hyvät ihmiset myös oma osoite mukaan, koska tästäkin sitten lähtee Goutan Siratsaa tarvitseville. Mietitään hetki ja kysymys kuuluu.

0: Näin. Eli mikäli Gotan Siratsa olisi biisi, just näin, nyt olette miettinyt, niin mikä laulu olisi kyseessä? Kertokaa tämä heti tänne. +358108021. Ja sen lisäksi, että laitatte sen biisin, ei tarvitse sitä sen enempää perustella, biisi riittää. Omat tiedot, oma nimi ja osoite on hemmetin tärkeät, minne sitten lappaa noi tuotteet.
1: Marce Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Tästä mulla tulee ihan muut jutut mieleen, kun sen nimi on All the Small Things.

Ja näitähän tulee, jos Gotan Siratsa olisi biisi, niin mikä se olisi? No täällä on nyt jo kaikkea mahdollista. Kiitoksia näistä viesteistä ja laittakaa niitä lisää. Ja muistakaa myös, kaikki eivät ole sitä muistaneet, laittakaa oma osoite näihin viesteihin. Koska jos sitä palkintoa tulee, niin se on helpompi lähettää, kun osoite on tiedossa. +358 108 0121 on tuo studion WhatsApp-numero. Ja tämä seuraavakin biisi on siellä mainittuna. Se menee jotenkin näin.

0: Iggy and the Stooges, Penetration, Fuel, Metallica, Death Kin Mask. Mitäs täältä kaikkea löytyy? Fire Scooter! Täällä on myös Spice Girls, Spice Up Your Life, Chili Peppers Can't Stop, Kiss, Hotter Than Hell. Hienoja biisi ehdotuksia tohon, että jos Koutan Siratsa olisi biisi, niin mikä se olisi? Niitä voi edelleen heittää tuonne WhatsAppiin. Ja muistakaa, rakkaat ihmiset, laittaa myös tuonne Radio Rockin WhatsAppiin se oman nimenne lisäksi osoitetiedot. Ja kohta tarvitaan puhelinta. Tuossa on toi, siellä oli, mitä mä sanoin, siellä oli Michael Monroe CD, siellä oli yksi uutuusdekkari. Ja sen lisäksi vielä kahdelle hengelle pääsy Turkuun nyt lauantaina. Asenne yhdistää Turun derbyyn, Veikkausliigan otteluun, saa kaksi lippua. Se alkaa kello 14 lauantaina ja sieltä tehdään myös Taneli Rantalan kanssa lauantaina kello 11 kello 2, kunnes tuo ottelu alkaa. Lähetystä sieltä paikan päältä. Mutta nyt kaksi kilpailijaa, rocktietäjä, liput, kaksi kappaletta, kirja ja CD. Kaikki yhdelle. Ja eilen esimerkiksi ei tarvinnut tietää kuin kaksi oikein, joten saa soittaa. 010-80-121.
1: Rocktietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Radio Rockin iltapäivä ja Goutan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puu-ilon.
9: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voiks me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Ja on Ilomantsi. Tänään ensimmäistä kertaa mitattu 30 asteen raja on rikkoutunut. Ja Ilmatietolaitoksen mukaan harvinaisen aikainen, ainoastaan vuosina 2014-2021 on tämä 30 asteen raja rikottu näin aikaisin. Ja rajoja rikotaan
1: Radio
0: kohta lisää.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
0: Anita, äiti odottaa Maksi Muksulassa. Onko Anita paikalla?
2: Anita on paikalla.
0: Anita on paikalla. Ja sun biisi. System of a Downin Toxicity. Ja tiedoksi kaikille, jotka yritätte tukkia puhelinlinjat. Ei tule soimaan kokonaan. Niin ei ole mukana skabassa. Mutta jos tulee tänään vielä System of a Down, Foo Fighters tai toisinpäin peräkkäin, niin sit nimeä tonne roukokuu. Minä aina sanon roukokuu lista. Vaan tää hyvä biisi esiin. Mut se on tuttu biisi ja nyt pitäisi saada sitten oikeita vastauksia. Olet valmis. Eiks niin?
2: Olet.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Kenen tuore levy on nimeltään Born to Kill?
2: Hyvä kysymys.
0: Se on kysymys, kyllä. Ja hyvä
2: joo,
0: sen.
2: Odota. Se on toi Rolling Stones.
0: Mitä Chili Peppersin Mother's Milk-levyn kannessa on? Mitä siinä levyn kannessa on?
2: Varmaan tennissukkamiehiä pelkästään.
0: Vähän tarkemmin pitäisi vielä.
2: Voi. Kunnellaan, ne on alas muuten ja sitten on tennissukat. En minä.
0: No se oli nyt sellainen, että niin. Tämä no, voi niin. Olla, no ei sanota vielä mitään, kun meillä on toinen kilpailija. Niin. Jos hänkin vetää kiikarit, niin sitten me ollaan. Mä en tiedä, missä me ollaan.
1: Toiseen mustaan niin. Kulmaukseen saapuu.
0: Aku, onks helppo? Onko se helppoa? Koska sä oot valinnut hyvän biisin, että tässä on se mahdollisuus totaaliseen nöyrytykseen. Kuunnellaan, mitä tässä lauletaan. Parhaimpia biisin aloituksia ikinä. No, siinä kun kuultiinkin sun kavereista aika paljon,

0: Tässä haluaisit itsestäsi vielä kertoa. Vai tuliko siinä kaikki oleellinen? Yksi oikea vastaus, niin se, se on siinä. Sitten se on voitto.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Aku, onko Rammstein esiintynyt Hietsussa siinä uimarannalla?
2: On.
0: No sehän oli sitten semmoinen. Vähän aikaa. Se oli ilmeisesti, kuitenkin sen verran täytyy sanoa, että Aku ilmeisesti arvasit.
2: Joo, arvasin.
3: Voi hyvä, sekin vielä. Voi jumala. Arvaukset.
0: No niin, hei Puppe, kerää itses, mennään eteenpäin. Aku jää siihen, Anita, kiitoksia. Näin tällä kertaa.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin.
0: Ai teitä johtajia. Mutta Aku lähtee fudismatsiin. Aku pääsee lukemaan kirjaa. Aku saa Michael Monroe CD. Mitä huomenna? Siitä lisää samaan aikaan. Kiitos.

0: Marse Rendic, Radio Rockilla 2-6, koska Marse söi yhden tunnin keskipäivästä.
1: Ja mitä mahtaa kuulua viikatteelle rautava roskaa äänestyksessä? Sitä selvitellään Radio Rockin iltapäivässä puolen aikaa.

0: aikamoista biisilistaa tuolla ja sen lisäksi haluaisin tänään vielä käydä pari sellaista radiomainosta, joista itse on tullut hemmetin hyvälle tuulelle. Nämä siis positiivisessa mielessä ja toisessa, no yksi kollega jotenkin tulee vaan niin mieleen siitä, mutta käydään noin tänään kello 16 uutisten jälkeen läpi ja pitää tuota teidän biisilistaakin, noita Goutan Siratsa-biisejä hieman käydä läpi vielä tänään. Eikä unohdeta sitä viikotetta.
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Goutan Siratsa Majo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Goutan Siratsa! This is the Goutan Touch!
3: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puhelimeen.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään opera-lippuja.
15: Sähän oot alasti.
14: Enkä ole. Onhan mulla housut.
15: Missä sun paita on?
14: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
15: Siis mitä?
14: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
16: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Moi.
18: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
17: En mä nyt.
19: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Joo, jos Harri Moisio satut olemaan kuulolla, ole pahoilla, niin kohta vedän sut vähän niin kuin yhteen yhden mainoksen kanssa. Ja sitten toinen sellainen, nämä on radiomainoksia, näistä tulee hyvälle tuulelle. Ja sitten kun vielä, no te tiedätte minkälainen Harri Moisio on. Ja kohta sitten kuullaan, niin mä haluan, että teillä on nyt päässäni kuva Harri Moisiosta. Kohta kuunnellaan se pätkä siitä mainoksesta. Ja sitten yksi toinen mainos, joka on mitä mainioin. Tämä on nyt tämmöinen Radio Rockin iltapäivän oma mainoskaala, jossa jaetaan palkintoja hetken kuluttua.
1: Täyteläisen tulinen Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomessa on ylittynyt 30 lämpöasteen raja, kertoo Ilmatieteen laitos. Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin tänään 30,2 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. Vain vuosina 2014 ja 2021 30 asteen raja on ylittynyt aiemmin. Ja silloinkin vain päivää aiemmin, 19. toukokuuta. Vuoden ensimmäinen hellevaroitus on voimassa Pohjois-Karjalassa. Päivystävä meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että näin varhaista hellevaroitusta ei ole aiemmin annettu. Pirkanmaan hyvinvointialue kehottaa ottamaan pneumokokkirokotteen. Pneumokokki on bakteeri, joka aiheuttaa keuhkokuumetta, hengitystieinfektioita ja vakavia yleisinfektioita, kuten verenmyrkytyksiä. Bakteeri sairastuttaa satoja suomalaisia vakavasti vuosittain, ja osalle tartunta on kuolemaan johtava. Sairastumisen riski kasvaa iän myötä, ja perussairaudet, kuten keuhko- ja sydänsairaudet, nostavat riskiä entisestään. Venäjä ja Kiina varoittavat viidakon lakeihin palaamisen vaaroista maailmanpolitiikassa. Varoitus julkaistiin yhteisessä lausunnossa presidentti Vladimir Putinin Pekingin vierailun yhteydessä. Maiden mukaan maailmassa ei ole ensimmäisen luokan maita tai ihmisiä, eikä hegemoniaa voi hyväksyä missään muodossa. Maat tuomitsivat ihmisoikeuksien käyttämisen tekosyynä sekaantua valtioiden sisäisiin asioihin ja vaativat tiettyjä maita lopettamaan sekaantumisen niiden asioihin. Venäjä ja Kiina ilmaisivat huoltaan Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten militarisoitumisesta.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
4: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.
5: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa, japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta, kelissä kuin kelissä.

0: Joo, mä toivon, että tämä mun tekevä tekninen systeemi nyt sitten toimii. Joo, tämä siis kaikilla rakkaudella ystävämme Harri Muonsiota kohtaan, joka huomenna aamulla taas korporaatiossa. Tämä on vähän tämmöinen, niin kuin jaimme mainoksille kunniaa täällä, näin radiomainos. Ja tämähän on siis laivan mainos, missä on vähän Harri Hylje ja näin. Ja sitten kun te kuvittelette, sitten mulla tuli kaikki Radio Rock -risteilyt ja kaikki muu mieleen. Ja se mainos menee jotenkin näin se kohta. Katsotaan.
1: Wow, näytäpä sä levänneeltä.
2: Juu, Harrin vieressä nukkuu niin hyvin.
1: Ai jaa, missä sä tapasit tän Harrin?
2: Risteilyllä.
1: Kerro lisää.
2: No, Harri on toki vain 57 senttiä pitkä, mut ihana pehmo. Se on mulla nytkin koulurepussa.
1: Sato kuuttipaatilla.
2: Sielläpä siellä.
1: Oi.
3: Harria ja varaamaan koko perheen viemuristeilla.
0: Ai, ai, ai. Harri on vain 57 senttiä pitkä. Sille annamme tietenkin palkinnon. Tämä on se, että aina kun tämä seuraava tulee, niin mä oon vähän silleen, että hetkinen, mitä se oikeasti sanoi? Jos itselleen tulee jotain tämmöisiä vastaavanlaisia mieleen, niin voitte heitellä niitä tuonne WhatsAppiin, vaikka ääniviestillä kirjoittaa ihan sama mikä. Niin tämä kakkajuttu.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
0: Kakasta, josta tulee siis mesikastetta. Kannattaa puhua kirvan kakasta. Mainosten nämä niin sanotut missikisat olivat tässä.
5: Marse.
6: Radio Rock.
5: Asenne yhdistää.

0: Perfect Skin.
1: Yksi hämärimpiä vai nerokkaimpia mainoksia on se, missä mies lähtee ostamaan kalaa kaupasta paremman mieskunnon perässä. Huikkaa vielä ovella, että onko joku muukin loppu, niin kurkku tuntuu olevan. En vieläkään tiedä, mitä tässä mainostetaan. Nyt minäkään en ole yhtään varma, mistä on kysymys. Jos joku tunnistaa tällä perusteella, siis mennään nostamaan kalaa kaupasta paremman mieskunnon perässä. Huikkaa vielä ovella, onko joku muukin loppu kuin kurkku tuntuu siis olevan. En vieläkään tiedä. Kiitos tästä viestistä, Martta. Ja jos joku tietää, mistä on kysymys, niin laittakaa ihmeessä tänne päin viestiä. Hetken kuluttua kysymys kuuluu Radio Rockin iltapäivässä rautaa vai roskaa suuntaan. Viikate on ollut, ei kun toi on 30-vuotis biisi ja sellainenkin löytyy meidän nettisivuilta. Pikkasen tullut alas, 93-92% oli raudan määrä alkuviikosta, edelleen kovat lukemat, 89% laittaa Killingin tien raudaksi. Kuunnellaan hetken kuluttua biisi, ja mikäli siitä on jotain sanottavaa, niin sen voi tehdä nyt myös puhelimitse kohta.
2: Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
3: Gotan Shiratsa! This is the Gotan Touch!
4: Radio Rock.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
7: Näin on. Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Mitä tapahtui?
14: Lappari meni rikki.
15: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
16: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Ai. Onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat pailut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

100% rock. Radio Rock.

0: pikkasen se on valahtanut tuonne alle 90%, 88-89%, mutta raudan puolella viikate 30 vuotta, muistakaa biisiäänestys Radio Rockin nettisivuilla. Ja mitä tästä seuraavasta Killingin tiestä ollaan mieltä, rautaa vai roskaa, jos siitä on jotain sanottavaa, sen voi nyt kertoa myös puhelimitse. 010-80-121 on studion numero.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.

0: viikate tuo ihana Killingin tie. Mitä sanoo Kari ensimmäisenä? Rautaa vai roskaa?
1: No ehdottomasti rautaa.
0: Miksi?
1: Rautaa. Ei ole. No tässä ei ole. No musiikki on hyvää, viikatteeksi tosi, tosi hyvä kappale ja on viikatetta kuunnellut paljon, mutta tässä on myös nämä nostalgiset syyt. Mä oon asunut siinä armeijaikä asti Killingin tielle.
0: No niin.
1: äärimmäisen hyvä biisi.
0: Minkälainen siis, kerro niille, jotka eivät yhtään tiedä, eivät siellä ole käyneet, minkälainen mesta se on, minkälainen paikka?
1: No se on siinä Kuusankosken keskustan liepeillä semmoinen rauhallinen Maunukselan kulmaksi, ja sanottiin, siinä on Kettomäki, semmoinen luonnontilainen puistikko vieressä, ja äärimmäisen mukava paikka.
0: No siitä aloitetaan. Kari, kiitos tästä ja hyviä muisteloita. Aina tulee kyllä hyviä asioita mieleen, toivottavasti kyllä hyviä asioita.
1: Laitetaan ilman muuta
0: sinne, niin. Tero, mites sä kuulit asian?
2: Joo, loistavahan se on taas kerran niin kuin viikatelain.
0: Että oliko jotain, mitä pitäisi parantaa, olisiko jotain, mitä pitäisi tehdä eri tavalla, vai oliko kaikki täällä?
2: En mä tiedä, on parempi pysyä lestissä, vaan se kuulostaa aina hyvältä.
0: Se riittää. Otetaan tuolta. Kukas siellä?
3: Janne Porista päivää.
0: Mitä ihmettä? Missä horroksessa Janne Porista on ollut? Ei ole miehestä kuulunut. Milloin viimeksi? Siitä on aika.
3: Silloin varmaan, kun mä oon oikeasti ollut töissä.
0: No niin. Mikä se on tilanne tällä hetkellä?
3: Edelleen työtön.
0: Siellä ollaan ilman hommia. No toivotaan, että jossain vaiheessa sellainen tulee. Mites toi viikate? Miltä se kuulosti?
3: No viikate kuulosti ihan viikatteelta.
0: No mutta sit kun se kysymys sä tiedät, vuosien kokemuksella, rautaa vai roskaa, kumpaa se oli?
3: Kyllä se nyt raudan puolelle uiskahtaa. Että se on viikate kuulostaa viikatteelta ja viikate on hyvä.
0: Nonni, tämä asia on harvinaisen selvä. Ja hei, kaikkea hyvää Poriin. Ei muuta kuin
3: kiitos.
0: Sieltä sinne. Sitten siirrytään. Jaha. Piip, piip, piip. Eläinvartti.
4: Ei enää oikein piip, piip, piip.
0: Mitä ne teki? Tai siis minkä kokoisia ne? Vähän on tuommoista ulinaa siellä. Mites sinne päin, Killingin tie?
4: No tämähän on ihan tuttua turvallista viikatetta. Voisi taas illalla tuossa auringonlaskuaikoihin mennä tuonne järven rantaan viettelee ranteita.
0: No niin. Ei se nyt, siis se on, joo mä ymmärrän sen, siinä on se masentavuusaspekti, mutta mä väitän, että siellä on myös sellainen pieni ikään kuin nostattava. Sä tiedät. Kaikki jotka kuuntelee.
4: Huumorillahan mä sanoin, että.
0: Joo, mutta se on nykyään, sä tiedät, että se on hyvin vaarallista aina, kun nykyään kaikki ei aina. Siis huumorihan on kaikista vaarallisin asia tällä hetkellä.
4: Niin, suurin no, osa. Nykyään sä tarvitaan huumoria just tämmöistä keskikeisistä heteromiehistä.
0: Siis kaikesta saa tehdä huumoria, mutta se loukkaantujen määrä. Se on sitten ihan oma tarunsa se. Ja sitten tuossa kun juttelin yhden tutun suomalaisen koomikon kanssa, joka ihan maailmallakin on tunnettu. Ja hän sanoi, että se on ihan aito huoli näillä kollegoilla stand-upin parissa, varsinkin Yhdysvalloissa. Kun sä oot rakentanut sen sun ohjelmiston tietyllä tavalla, että sä voit heittää vähän ihmisten etnisyydestä. Ja itse ei välttämättä ole ihan perusamerikkalainen, mutta kaikessa pitää olla silleen purra koko ajan huulta, ettei tiedä kuka tulee niin, mistä päälle.
4: Nyt on se 4-4 takataskussa. Että.
0: Niin, että kuka tulee antaa suoraa palautetta. Mutta tämä on kuule sellainen tilanne, että kun keskiviikko on käsillä ja kyllä se pysyy tuossa 90. Että ei muuta kuin järvenrantaa ja siman käteen. Noniin,
5: rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock. Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Majo.
6: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
5: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: Tän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.

Bandirock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle. Ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: ennätyksiä, mikäli Foo Fighters, System of a Down peräkkäin siinä vaiheessa nimilistaan niin, että kolisee. Rouko kuu käynnissä.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Ei musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?

0: Jan. Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: On paras paikka päällä
6: Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin!
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: A legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan lääkärit ovat ohjanneet potilaita syömään hoitosuositusten vastaisesti, kertoo Yle. Lääkärit Soile Kasanen ja Ville Miettinen olivat suositelleet koko kasvisruokavaliota, joka ei noudata kansallisia ravitsemus- tai hoitosuosituksia. Siihen ohjaaminen on jokin aika sitten kielletty Eloisassa. Ylen haastatteleman ravitsemuksen asiantuntijan mukaan ruokavaliossa on riski aliravitsemukselle, jos potilas ei paneudu tarpeeksi sen toteutukseen. Ulkoministeriö varoittaa Ugandaan ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan matkustavia Ebola-epidemiasta. Ministeriö neuvoo noudattamaan erityistä varovaisuutta ja seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Alueelle on tehnyt matkustusilmoituksen noin 40 suomalaista. Maailman terveysjärjestö WHO julisti Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi sunnuntaina. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen on uudistanut joukkueen ketjukoostumukset huomista Latvia-ottelua varten. Ykkösketjussa hyökkäävät Mikael Granlund, Alexander Barkov ja Lenni Hämeenaho. Kakkosketjuun on koottu Anton Lundell, Sakari Manninen ja Jesse Puljujärvi. Muutokset yllättävät, sillä Suomi on voittanut kaikki ottelunsa ja kisojen pistepörssiä johtava Puljujärvi putosi ykkösketjusta kakkoseen. Asiantuntija Topi Nättisen mukaan Leijonat ei etsi ketjuja, joilla voitetaan alkulohkon pelejä, vaan sellaisia, joilla voidaan tavoitella maailman mestaruutta.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
17: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.
12: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

jotain jalkapalloon liittyvää, mitä voisi katsoa suoratoistosta. Tähän kohta. Ja muistakaa, Foo Fighters System of a Down -kombolla saa edelleen paikkoja listalta. Aina kello 18 saakka.

Ja jalkapallon ystäville ja miksei muillekin Netflixiin ilmestynyt tämä ihmedokumentti, kerrotaan Istanbulin ihmeestä, kun Liverpool 2004 voitti mestareiden liigan finaalin AC Milania vastaan. Olivat puoliajalla 3-0 tappiolla ja nousivat tasoihin ja sitten vei rankkareilla. Sami Hyypiä tuolloin pelasi Liverpoolissa, mutta hän ei dokumentissa puhu kyllä yhtään mitään. Että kyllä ne on muut puhuvat päät siinä. Näkyy kyllä tietenkin noissa otteluklipeissä ja muussa, mutta ei halaistua sanaa. Valitettavasti, mutta sieltä se löytyy. Kuuluu tähän niin sanottuun Untold-dokumenttisarja. Kannattaa katsoa.

0: Radio Rockin rock-uutiset toimittaa Laura Vähähy.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Suomessakin vierailut mongolialaisyhtye The Who julkaisee kolmannen albuminsa Whon heinäkuun 24. päivä. Tulevalta albumilta on tänään julkaistu uusi kappale nimeltään Lost Soul, jossa vierailee Nothing More-yhtyeen Johnny Hawkins. The Who aloitti tänään Pohjois-Amerikan kiertueensa yhdessä Apokalyptikan ja The Rasmuksen kanssa.
3: Nainen sinä olet nuiva, nainen sinä olet nuiva.
2: Laulaja, lauluntekijä Jarkko Martikainen kiertää syksyllä konserttisaleja uudistuneella kokoonpanolla. Aiemmilta kiertueelta tutun duon sijaan lavalla nähdään nyt trio, kun Martikaisen ja Petri Tiaisen rinnalle liittyy perkussionisti Janne Matlin. Kiertue nähdään muun muassa Tampereen Työväenteatterin suurella näyttämöllä sekä Helsingin Savoiteatterissa. Kiertueella kuullaan sekä uusia kappaleita että triolle uudelleen sovitettuja versioita Martikaisen mittavan uran varrelta. Settilista rakentuu 9 soololevyn materiaalin ympärille ja mukaan mahtuu myös valikoituja kappaleita YUP-yhtyeen ajalta. Jarkko Martikaisen kiertue starttaa Lappeenrannan Nuijamiehestä 29. päivä lokakuuta ja päättyy Oulun Pohjankartanon saliin 21. marraskuuta. Puolalaisyhtye Behemoth julkaisee uuden I Sculptor-nimisen albuminsa syyskuun 4. päivä. Yhtyeen nokkamies Adam Nergal-Darski kertoo, että albumi sisältää 8 uutta ennen julkaisematonta kappaletta. Sen lisäksi hän kertoo, että palasimme myös varhaisimman materiaalimme pariin ja muokkasimme sitä modernilla otteella, kuitenkin muinaisen hengen säilyttäen. Levy on kunnianosoitus artisteille ja bändeille, joita ilman Behemothia ei olisi. Lisäinfoa tulevasta levystä on luvassa 1. päivä kesäkuuta.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: Ja koska tänään hellerajakin on saatu Ilomantsissa yli 30 astetta kunnolla rikottua pitkästä aikaa näin aikaisin, se on ihan selvää, että DJ-vierana tänään keskiviikkona on lumilauta.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goatan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
2: Goatan Shiratsa. This is the Goatan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
11: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho! Sehän on mukavaa.
18: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo. Paljonko?
17: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa?
17: No, 20 kilon säkki Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuu.
19: Tule puu-iloon.
20: Komissaario Koskinen on palannut.
21: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
22: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
20: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
23: Ei oo muuta tylsä aina.
22: Ei oo.
4: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Ja koska tänään on rikottu helleennätys, 30 astetta yli mitattu Ilomantsissa, kaivetaan helatorstain naftaliinista. Kiitos viimeinen vajaan viikon. Otetaan lumilautailija soittamaan meille yksi hieno biisi.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon Heikki Sorsa, edelleen lumilautailija, mut muuten vaan keski-ikäinen hörhö. Ja tervetuloa kuuntelemaan mun biisejä.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Ykkösenä, kun sä luettelit mulle näitä biisejä, niin sun ei tarvinnut sanoa, kun mä kirjoitin tähän valmiiksi jo, että Social Distortion. Ja joo, sehän se oli.
2: Sehän oli. Se on mulle todella tärkeä rock-bändi.
0: Mistä se on alun perin, milloin se sulle niinku kopsahti?
2: Heti silloin alussa, just täältä samalta Joensuun Veikoilta Villelle terveisiä. Sitä kautta se tuli ja sitten se kyllä iski kovasti ja sitten... Niin, sitä on vaan tullut kulutettua ja tatuointikin otettu parikin ja se on vaan kova.
0: Onko muuten noissa sun kuvissa, kun mä katselen noita sun käsiä, niin sulla aika paljon niitä on. Muistaaks sä kaikki kuvat, mitä sulla on? Itselläni kun on vaan yksi, niin se on helppo muistaa.
2: Muistaa. Ja missä on otettu ja milloin ja mikä niissä oli homman nimi.
0: Kuinka moni noista on muuten omista kuvistasi, nyt puhutaan siis tatuoinnista, jos just tulit kuulolle, niin on otettu ulkomailla?
2: Suurin osa.
0: Okei. Okay.
2: Mulla oli Jenkeissä sellainen yksi artisti, Ian Jones, niin se teki mulle tosi paljon se Salt Lake Cityssä. Niin joo, se on tehnyt siis suurimman osan.
0: Okei. Mutta me jäädään tänne katselemaan tatuointeja vähän tarkemmin. Laitetaan tämä biisi soimaan ja This One Goes to Eleven. Heikki, paljon kiitoksia.
2: Kiitos paljon.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: and Chain, Social Distortion, joka juuri julkaissut myös mainion uuden levyn Born to Kill. Jos Social Distortion millään tavalla kolisee, niin ottakaa toi uusi levy haltuun. Jopa niin miljoonaa kertaa on coveroitu Wicked Game. Coverina niin ikään uudella levyllä saa myös ihan uudenlaisen elämän. Suosittelen vahvasti. Tänään Heikki Sorsalle kiitoksia. Kuka huomenna torstaina? Se selviää tähän samaan aikaan.
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Shiratsa Majo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Fakat sakanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta, joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Laura.
1: Tuu jo.
0: Iltavuoro alkaa.
2: Onnea vielä Salon Vilpas, Koris mestaruus Saloon.
1: Paljon onnea siitä. Oliko vielä jotain muita tärkeitä asioita? Muistutus, että vielä huomenna ja ylihuomenna mahdollisuus päästä meidän kautta tulevaan loppuun myytyyn Turun derbyyn. Asenne yhdistää matsi Interin ja Tepsin välillä. Ja Goutan siratsakilpailu, mistä voi grilliä, K-ryhmän lahjakorttia ja tietenkin vuoden siratsoja voittaa. Se löytyy meidän netistä. Osoite on radiorock.fi.
3: Täyteläisen tulinen Radiorockin iltapäivä ja Goutan siratsa majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
4: Goutan siratsa. This is Goutan touch.
5: Radio
3: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Goutan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goutan Shiratsaa? Goutanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goutanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Goutan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goutan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden siratsat. Goutan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Goutan Shiratsa. This is Goutan touch.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: Tuttu saudi, ota iisi ja nauti edelleen.
14: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
15: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
14: Ha, prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
15: Loistavaa.
16: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
17: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
18: Moi.
17: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
18: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
17: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
19: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
19: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
19: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa...
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
0: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Työtuomioistuin on määrännyt Kelan maksamaan lähes 50 000 euron korvauksen työntekijälle, jonka se irtisanoi perusteettomasti. Kela antoi potkut 25 vuotta työskennelleelle etuuskäsittelijälle väittäen, että tämä oli pitänyt etätyössä paljon ylimääräisiä taukoja. Väite perustui OIVA-järjestelmän seurantatietoihin, jotka näyttivät oranssina viivana ei-aktiivista työaikaa. Työtuomioistuin totesi, että järjestelmä ei kertonut luotettavasti työajan käytöstä, sillä käsittelijä hoiti tehtäviään myös muissa järjestelmissä. Tuomioistuin piti Kelan menettelyä erityisen loukkaavana, koska työntekijän työsuorituksessa ei ollut poikkeamaa eikä hänelle annettu edes varoitusta. Poliisi epäilee, että joku on vienyt sodan aikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Granaatti hävisi Riihimäen jäähallin lähistöltä ennen kuin poliisi ehti eristää alueen. Poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä iltapäivällä kahden jälkeen. Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä soittamaan välittömästi hätänumeroon. Presidentti Donald Trumpin kannatus on jatkanut laskuaan. Mittaussivusto Silver Bulletinin mukaan Trumpia kannattaa enää reilut 38% amerikkalaisista. Syynä arvioidaan olevan Iranin sota, talous ja jatkuva inflaatio. Silver Bulletin huomioi keskeisimmät mielipidemittaukset ja laskee niille painotetun keskiarvon. Selkeä laskusuuntaus alkoi maaliskuun alussa, eli samaan aikaan Iranin sodan kanssa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
9: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.
20: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.
3: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
21: Oikein ihanaa keskiviikkoiltaa Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia meikäläinen eli Laura Vähähyyppä täällä studiossa. Aloitetaan Rammsteinilla. Jos muuten ette ole nähnyt tätä Keine Lust-videoa, niin suosittelen lämpimästi. Rammsteinilla on ollut tapana tehdä semmoisia videoita, että ne jää pikkasen päähän pyörimään. Ja sitten, että ne ei ole esteettisesti mitään sellaisia kiiltokuvia. Tämä kuuluu hyvin vahvasti niihin.

0: Rammstein ja Kaine Lust. Tämän viikon perjantaina Dimmu Borgir julkaisee uuden albuminsa nimeltään Grand Serpent Rising. On sitä tässä sitten jouduttu hetken aikaa odottelemaankin. 8 vuotta on ehtinyt kulua tuosta Eonian nimisestä levystä. Mutta mikä siinä, tässä oli kaiken maailman koronavuodet välissä ja he ei nyt muutenkaan ole yleensä ollut mitään älyttömän ripeliikkeisiä, mitä tulee näiden levyjen tekemiseen. Tänään olemme viimeisellä tunnilla yhtyeestä Sven eli Silenos kertoo vähän levyn teemoista ja sitten tietenkin siitä, että mikä siinä nyt sitten otti niin kauhean kauan. Bändissä on myös tapahtunut jälleen kerran vähän miehistön vaihdoksia. Tämän ja huomisen illan aikana, kun Silenosin kanssa asioista puhutaan, niin hän myös vähän kertoo siitä, että minkä takia tällaisia päätöksiä on pitänyt tehdä, että miksi on pistetty kaveria mäkeen tuosta yhtyeestä. Ja uutta musiikkia, sitä on luonnollisestikin tarjolla. Kuunnellaan muun muassa uutta The Who'ta, joka julkaisi uuden albuminsa tänä kesänä.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Ice Nine Kills ja Twisting the Knife featuring McKenna Grace. Tämähän oli tuossa uusimmassa Scream-elokuvassa tämä kyseinen leffa. Ja olen tässä miettinyt, ei tämä nyt ole ensimmäinen kerta, että kuinka monelta semmoisilta Scream-elokuvien ystäviltä se on mennyt vähän pilalle sen jälkeen, kun tuli nämä Scary Movie-leffat, jossa Screamin hahmoa aika pahasti kyllä morkataan. Edellisestä Scary Movie-elokuvasta on ehtinyt kulumaan 13 vuotta, mutta nyt on tulossa Scary Movie 6. Ensi ilta Suomessa on 5. päivä kesäkuuta. Ja palaa vahvasti juurilleen, ja kun katso tuota traileria, niin siinä ollaan hienosti kyllä ihan ajassa kiinni. Muun muassa Michael Jackson elämäkerta-elokuvaa pistetään kyllä melkoisen halvalla ja oikeastaan ihan kaikkea muutakin. Eihän tämä mitään Oscar-matskua ole, että jos haluat mennä katsomaan jonkun sellaisen todella syvällisen elokuvan, jossa ollaan vaikeiden asioiden äärellä, niin tämä ei ole se. Tämä on sellainen, että veikkaan, että jos menet sellaiseen elokuvateatteriin, jossa on mahdollisuus ottaa siihen vaikka joku kylmä kalja, niin se ei tee yhtään huonoa. Ja en tiedä, on varmaan niin jumalattoman huono huumorintaju, että kyllä mua ainakin toi traileri nauratti ihan älyttömästi.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kaupan kautta. Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: No, löytyykö kalaa?
14: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
13: Sinä päätät. Piste fi.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

Guns N' Roses ja Don't Cry. Tälläkin hetkellä vietetään Cannesin elokuvajuhlia, joka ainakin näin ulkopuolisen silmin vaikuttaa olevan sellainen vähän niin kuin se suurin ja kaunein. Siellä on kaikki. Se, että jos satut voittamaan tuon kultaisen palmun, niin on aivan järjettömän suuri saavutus. Ja esimerkiksi suomalaisiahan tuolla nyt ei liiemmälti ole nähty. No, Helsingin Sanomat kertoo esimerkiksi Jussi Rantamäestä, joka on ollut siis osatuottajana Christian Mangiun vuonossa. Siinä pääosissa nähdään Renate Reinsve ja Sebastian Stan, jotka itse asiassa molemmat on tainnut olla Oscar-ehdokkaina. Ja hän on päässyt kävelemään sinne Cannesin elokuvajuhlien punaista mattoa pitkin, mutta se kysymys, mikä näistä aina herää, että mitä tapahtuu, kun paparazzien kamerat ovat sammuneet ja sitten nämä elokuvamaailman supertähdet siellä keskenään rupeaa oikein bailaamaan, niin kuinka villiä se meno on? Onko se edelleen sellaista, että siellä bailataan aamuun asti ja pariskuntia syntyy? No, mitä nyt miljonäärit tekee, kun niillä on valtavasti siinä ystäviä ympärillä, ollaan hienoissa

0: iltavuoroa Volbeatilla, jonka jäsenet todennäköisesti ei ole niitä, jotka vetäsee ihan, no aina, ei ainakaan korkkareita kattoon. Tämä on Volbeat ja Demonic Depression.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

Volbeat ja Demonic Depression. Tuli mieleen näistä tämmöisistä supertähtien juhlista, niin esimerkiksi toi Met Gala, jossa ihmiset pukeutuu mitä hämmentävimpiin virityksiin, niin siellähän on tällainen sääntö ainakin lehtitietojen mukaan, että ei puhelinta ei saa ollenkaan ottaa, eikä minkäänlaisia tallennusvälineitä. Sitten kun punaiselta matolta on selvitty ja mennään pöytiin istumaan ja syödään illallista, niin ei saa kuvata, ei lainkaan. Niin tähänkö se maailma on mennyt, että ei riitä, että sanotaan, että älä mielellään ota kuvaa, kun sun naapuri oksentaa käsilaukkuunsa, vaan että on koviin toimiin mentävä. Tämähän on nyt nähty keikoillakin, kuten kaikki varmaan muistaa. Katkon jälkeen Nightwish ja Bye Bye Beautiful. Sitten puhutaan vähän uudesta Anthrax-albumista, jota sitäkin on jouduttu.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Ai, onks buranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
18: Edelleen tuttu Saudi. Ota iisi ja nauti edelleen.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä äänä.
10: Ei ole.

0: Nightwish ja Bye Bye Beautiful. Tämä taisi olla muuten ihka ensimmäinen sinkku, mikä julkaistiin silloin, kun Annette Olson oli kiinnitetty Nightwishin vokalistiksi, niin ensimmäinen tai ainakin toinen. Olisiko Amaranth ollut kuitenkin ensimmäinen, mutta tämä tuntui jotenkin pikkaselta sellaiselta piikiltä siinä kohtaa, kun Tarja Turunen oli juuri tällä avoimella kirjeellä pistetty bändistä ulos. Mutta ketään ei ole nyt laitettu bändistä ulos, kun puhutaan Anthraxista. On tätäkin albumia jouduttu odottelemaan pitkään ja hartaasti, mutta Cursum Persificio on albumin nimi, joka ilmestyy 18. päivä syyskuuta. Kuulostaa hyvin vahvasti Anthraxilta, ei tästä oikein niin kuin muuta voi tästä ensimmäisestä kappaleesta sanoa, mutta on silleen hauskaa, kun vuosien varrella esimerkiksi Charlie Benante on puhunut useampaan otteeseen siitä, että kyllä se levy sieltä tulee, että jaksakaa nyt vaan odotella, ja nyt se päivä rupeaa pikkuhiljaa lähestymään. Ei kuulosta huonolta tämä ensimmäinen sinkkubiisi It's for the Kids.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Sabaton ja Primo Victoria. Katkon jälkeen Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia ja iltavuoron toisella tunnilla. Luonnollisestikin katsotaan, mitä olette olleet mieltä viikatteen uudesta Killingin tie-kappaleesta, mutta soitossa myös mongolialaisyhtye The Who.
1: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Ai! Onks puranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
13: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä aina.
3: Ei oo.
5: 100%.
6: 100% rock.
5: Ilta-Sanomien
6: Radio Rock.
7: Ruotsissa varoitetaan poikkeuksellisen korkeasta sähkön hinnasta tulevana kesänä. Syynä ovat epätavanomaisen kuivat sääolosuhteet, jotka vähentävät vesivoimatuotantoa. Lisäksi moni Ruotsin ydinvoimaloista on vielä huollossa. Ruotsin kantaverkosta vastaava Svenska Kraftnät vakuuttaa, että sähköä riittää kesälläkin, mutta hinnat saattavat olla tavallista korkeammalla. Suomessa tilanne on parempi, sanoo energiamarkkina-asiantuntija Juho Kinni energiayhtiö Heleniltä. Suomen valttina on sähkömarkkinoiden rakenteen monipuolisuus ja runsas tuulivoimatuotanto. Ydinvoimaloiden vuosihuollot on Suomessa pitkälti jo tehty ja Baltiasta tuodaan kesäisin ylijäämä aurinkosähköä. Sähkön hinta ei ole näillä näkymin nousemassa Suomessa tavanomaista korkeammaksi kesällä. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan uudet varoitusjärjestelmät valmistuvat mahdollisesti tämän vuoden aikana. Rantanen sanoi tänään eduskunnassa, että asiaa on hoputettu. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja varapuheenjohtaja Mikko Savola pitävät aikataulua liian hitaana. Hälytysjärjestelmän puutteet paljastuivat viime perjantaina, kun kaikki eivät saaneet tietoa Uudellemaalle annetusta vaaratiedotteesta mahdollisista drooneista. Poliisi epäilee, että joku on vienyt sodan aikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Granaatti hävisi Riihimäen jäähallin lähistöltä ennen kuin poliisi ehti eristää alueen. Poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä iltapäivällä 2 jälkeen. Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä soittamaan välittömästi hätänumeroon.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa

0: Radionovan.fi. Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.
0: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon. Mongolialaisyhtye The Who on alusta asti herättänyt tietenkin huomioon jo sen takia, että siellä kuullaan esimerkiksi kurkkulaulua ja on näitä kaikkia vähän hämmentävän näköisiä perinnesoittimia. Mutta ainakin omaan korvaan, mitä pidemmälle yhtyeen ura on mennyt, niin sen jotenkin ehkä mainstreamimpään suuntaan se musiikki on liikahtanut. On siellä edelleen tietenkin niitä sellaisia hyvinkin tyypillisiä soundeja, mitkä kuuluu siihen mongolialaiseen musiikkiin. Kolmas albumi on tulossa heinäkuun 24. päivä ja se on nimeltään Hun. Yhtye on aloittanut siis tänään Pohjois-Amerikan kiertueensa suomalaisporukoissa Apokalyptikan ja The Rasmuksen kanssa. Lost Soul on ensimmäinen biisi, joka sieltä on saatu soittoon ja mukana on myös Nothing More -yhtyeen laulaja Johnny Hawkins. Tästä tämä yhtye on kommentoinut, että tämä Hun rock ylittää kulttuurirajoja ja siinä hengessä ollaan tehty Lost Soul-kappale yhdessä Johnny Hawkinsin kanssa. Se, ettei eksy elämän matkalla, ettei kadota omia arvojaan ja että uskaltaa kohdata elämän esteet, on niitä viestejä, jotka he haluaa välittää faneille tämän kappaleen ja tulevan Hun-albumin kautta.
1: Laura Vähähyyppä ja

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makuupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Megadeth ja Puppet Parade, sitä ennen The Who ja Johnny Hawkins Lost Souls. Tällä viikolla Rautaa vai Roskaa -äänestyksessä olette päässeet kertomaan mielipiteenne viikatteen Killingin tiestä. Missä prosentit menee, se selviää Katkon ja Atariksen jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: Pataris ja The Voice of Summer. 30 vuotta eikä suotta viikatteen Killingin tien tällä viikolla rautaa vai roskaa äänestyksessä. Ja 90% teistä on sitä mieltä, että tämä kappale on todellakin rautaa. Veikkaan, että se tullaan myös kuulemaan viikonloppuna noilla juhlakeikoilla Helsingin Tavastialla. Vielä on 2 päivää aikaa Marselle iltapäivissä soittaa ja kertoa, että miten tämä nyt sitten oikein uppoaa. Mutta 90% tuntuu toimivan tämä viikate ja Killingin tie.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.

0: Ruotsalaisilla on aina ollut jotenkin sellaisen aika gruuvaavan rockin tekeminen hallussa. Yksi näistä yhtyeistä, joka on tätä tuoreemman polven edustajaa, on nimeltään Velveteen Queen. Puhutaan tosta bändistä Katkon ja Temple Ballsin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino. Sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä vaan katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
9: Moi!
10: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
13: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
14: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
15: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
18: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
19: Hillitse ja helpota allergiaoireet.

0: lääkettä antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: A legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Temple Balls ja Soul Survivor. Ehkä vähän siellä samassa laarissa operoi myös ruotsalaisyhtye Velveteen Queen. He on sanonut, että jos semmoisia oikein sielunkumppaneita ja hengenheimolaisia pitäisi miettiä, niin sieltä löytyy Guns N' Roses, löytyy Aerosmith, löytyy Velvet Revolver, löytyy tietenkin myös kotimainen Hanoi Rocks, mutta jotenkin kun tätä kuuntelee, niin ei tule kuitenkaan sellainen olo, että nyt ollaan nimittäin lainattu liikaa jostain tai että kuulostaapa vähän jotenkin vanhanaikaiselta. En tiedä, mitä te olette mieltä, mutta tämä on siis tuoretta Velveteen Queen-nimistä yhtyettä ja kappale on The Greater Good.

0: Lover. Iltavuoron viimeinen tunti on aivan kohta alkamassa. Katkon ja uutisten jälkeen siellä soitossa muun muassa hyvinkin jännittävä Charlie XCX -coveri yhtyeeltä Satan Takes a Holiday. Ja sen lisäksi äänessä on Dimmu Borgir -yhtyeen Silenos. Uutisten jälkeen kuitenkin tähän väliin Metallica.
1: Radio
2: Rock. Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo, kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic -turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
15: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
15: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
18: Sähän oot alasti.
17: Enkä ole. Onhan mulla housut.
18: Missä sun paita on?
17: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
18: Siis mitä?
17: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
19: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
20: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
21: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
20: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
22: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
23: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Myrkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteni lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
3: Radio Rock.
4: 100% rock.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Käräjäoikeus on tuominut Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa esiintyneen miehen pari.

0: parisuhdeväkivallasta 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Ilta-Sanomat kertoo, että tuomio koskee yhteensä 11 pahoinpitelyä, jotka tapahtuivat televisiossa naimisiin menneen parin avioliiton aikana. Mies alisti vaimoaan taloudellisesti ja henkisesti, ja väkivalta kärjistyi fyysiseksi. Nainen dokumentoi väkivallan muistiinpanoilla ja valokuvilla, jotka toimivat todisteina oikeudessa. Pariskunta on eronnut. Ohjelman tuotannosta vastaava Bunny J. Finland ja sitä esittänyt MTV kertovat, etteivät ole olleet tietoisia asiasta. Poliisi epäilee, että joku on vienyt sodan aikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Hämeen poliisilaitos on julkaissut asiasta vaaratiedotteen. Poliisille tuli iltapäivällä 2 jälkeen hälytystehtävä mahdollisesta räjähteestä. Poliisi epäilee, että joku otti granaatin pellolta Riihimäen jäähallin lähistöltä ennen kuin alue ehdittiin eristää. Poliisi haluaa tavoittaa miehen, joka liikkui lapsen kanssa polkupyörällä jäähallin läheisyydessä 2:55 iltapäivällä. Kiinan presidentti Xi Jinpingin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen Kiinassa päättyi ystävällisissä merkeissä, vaikka maat eivät päässeet sopimukseen Venäjän toivomasta Power of Siberia 2 maakaasuputkesta, kertoo BBC. Kremlin mukaan maat saavuttivat putkesta kuitenkin yleisen yhteisymmärryksen. Kiina ja Venäjä allekirjoittivat tapaamisessa yli 20 kauppa- ja teknologiasopimusta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV, täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Metallica ja Until It Sleeps. Ensinnäkin, jos yhtyeen nimi on Satan Takes a Holiday, taas ollaan muuten ruotsalaisen musiikin äärellä, mitäs tässä nyt näin pääsi käymään. Niin jos yhtyeen nimi on Satan Takes a Holiday ja he ovat coveroineet Charlie XCX, niin ensinnäkin välitön ajatus on, että pitäähän tämä nyt ainakin kuunnella. Sitten ongelma on tietenkin se, että Charlie XCX:n musiikki on itselle melkoisen vierasta, niin vaikea sanoa, että minkälainen tämä alkuperäinen on, enkä ole siis vieläkään sitä kuunnellut, mutta ehkäpä tässä nyt sitten kohtapuoleen. Jos tämä on teille vaikka lasten levyhyllystä tuttu tai sitten omastakin, niin saatte tästä varmaan ehkä enemmän irti, mutta aika veikeä tämä oli nytkin. Kyseessä on siis ruotsalaisyhtyö nimeltään Satan Takes a Holiday ja kappale on nimeltään Good Ones.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Within the Temptation ja Shot in the Dark. Katkon jälkeen Smack ja Painted Black. Sen jälkeen äänessä on Dimmu Borgir-yhtyeen Silenos.
1: Radio
2: Rock. Puuro, mummon lihapullat, jäätelö. Mitä? Golden Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Golden Shiratsaa? Goldenin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goldenin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Golden Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Golden ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Golden Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Golden Shiratsa. This is the Golden Touch.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: Chakana file hampurilainen nyt 7.95.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Tule puu-iloon.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Hauskaa, kun tässä just puhuttiin Dimmu Borgirista, niin hehän ovat tulossa myös Suomeen yhdessä Behemothin kanssa. Ja Behikset ovat myös julkaisemassa uutta musiikkia en syksynä. 8 uutta kappaletta, mutta sen lisäksi jotenkin olin ymmärtävinä niin, että palaavat myös vanhemman materiaalinsa pariin tällä julkaisulla. Mitä kaikkea se sisältää, niin toi ennakkotilaus alkaa 1. päivä kesäkuuta ja siinä varmaan sitten saadaan muutenkin vähän lisää infoa, että mitä oikein on luvassa. Katkon jälkeen Behemoth ja Mystic Festivalin tällainen tunnaribiisi tälle vuodelle. Siellä ollaan myös vahvasti coverissa kiinni. Tämä on The Return of Darkness and Evil. Katkon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
10: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta

0: etuohjelma.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puhiloon.
4: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: 17 astetta.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: No, huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
11: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi, ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 89.

0: Ysi. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
6: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
12: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
11: Mikä? Mistä sä puhut?
12: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
11: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
12: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiönsaaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa. Oi.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piirrossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock uutuus. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukava.

0: asti menee.
1: Ja prosessit on mintissä.
0: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
0: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
0: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Ei kun morja!
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Moi.
14: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Poliisi epäilee, että joku on vienyt sodanaikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Hämeen poliisilaitos on julkaissut asiasta vaaratiedotteen. Poliisille tuli iltapäivällä kahden jälkeen hälytystehtävä mahdollisesta räjähteestä. Poliisi epäilee, että joku otti granaatin pellolta Riihimäen jäähallin lähistöltä ennen kuin alue ehdittiin eristää. Poliisi haluaa tavoittaa miehen, joka liikkui lapsen kanssa polkupyörällä jäähallin läheisyydessä 2:55 iltapäivällä. Kiinan presidentti Xi Jinpingin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen Kiinassa päättyi ystävällisissä merkeissä, vaikka maat eivät päässeet sopimukseen Venäjän toivomasta Power of Siberia 2 maakaasuputkesta, kertoo BBC. Kremlin mukaan maat saavuttivat putkesta kuitenkin yleisen yhteisymmärryksen. Kiina ja Venäjä allekirjoittivat tapaamisessa yli 20 kauppa- ja teknologiasopimusta. Käräjäoikeus on tuominut Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa esiintyneen miehen parisuhdeväkivallasta 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Ilta-Sanomat kertoo, että tuomio koskee yhteensä 11 pahoinpitelyä, jotka tapahtuivat televisiossa naimisiin menneen parin avioliiton aikana. Mies alisti vaimoaan taloudellisesti ja henkisesti, ja väkivalta kärjistyi fyysiseksi. Nainen dokumentoi väkivallan muistiinpanoilla ja valokuvilla, jotka toimivat todisteina oikeudessa. Pariskunta on eronnut. Ohjelman tuotannosta vastaava Bunny J. Finland ja sitä esittänyt MTV kertovat, etteivät ole olleet tietoisia asiasta.
2: Radio

0: Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
2: Pilvisyys runsas

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.

0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä hänä.
6: Ei oo.
8: Sata prosenttia rock.

0: musiikkia Radio Rockilta.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock muistuttaa.
0: Nopeat sormet ratkaisevat.
2: Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa,
0: sinulla on yksi tehtävä. Soita heti.
2: Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio Rock. Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
13: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
14: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentää mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: is in the wishing well. Oh yeah.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
3: Näin on.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Ai, onks Burana?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus on

0: pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/radiorock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhimaan.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on keskiviikko, kello on 4 minuuttia yli aamu 6. Hyvää huomenta, Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiossa.
2: Oi hyvänä aika, oikein hyvää huomenta. Mukava tavata pitkästä aikaa. Tässä on ollut hirveän määrä tunteja. Tässä olisi voinut käydä jotain.
1: 19 tuntia on kulunut siitä, kun viimeksi tapasimme, eli tänäänkin mennään kello 11 saakka.
2: Joo, kaikenlaista muun muassa. Meillä on jälleen kerran puhelin vieras tuolta Sveitsistä. Herra Touru, Ville Touru, paikan päällä Ilta-Sanomien arvostettu jääkiekkotoimittaja. Hän on paikan päällä jääkiekko MM-kisoissa ja tässä on ollut pari välipäivää ennen seuraavaa tulevaa peliä. Torstainahan me pelataan, eli huomenna. Mikä päivä nyt on?
1: Tänään on keskiviikko.
2: Nyt jo?
1: Kyllä, nyt on
2: sehän
1: jo keskiviikko.
2: Sehän on viikon lopun puolella varpaa.
1: Se on viikkoon käytännössä taputeltu, juu.
2: Joo, huomenna jatkellaan pelejä. En muista, oliko siellä joku Unkari vai Iso-Britannia vai heidän yhdistelmäjoukkueensa, mutta sanotaan, että Slovenia.
1: Slovenia, joo.
2: Tai sitten joku näistä.
1: Joo, Suomihan pelasi jo Unkaria vastaan.
2: Joo, niin pelasi. Mä ajattelin, että se ei voi olla tämmöinen back to back.
1: Niin joo, jääkiekko MM-kisoissa ei pelata näitä back to back pelejä.
2: Kyllä se mun mielestä Slovenia on.
1: Joo, mä tarkistan tämän
2: vielä. Joo, mä huomaan, että sua tarkistus
1: on pieni hetki mulla täällä.
2: Mä haluaisin olla oikeas kerrankin.
1: Joo, nyt tulee tuosta otteluohjelma. Tänään on 20. päivä, huomenna on 21. päivä ja se on kuulkaa sillä tavalla, että
2: ei se ollut Slovenia, on se
1: Latvia-Suomi on huomenna.
2: No mut hei,
1: käytännössä sama, Slovenia.
2: Samaa tota itänurkkaa. Samaa joutomaata kaikki.
1: No. Meillä on varmasti Latviasta kotoisin olevia kuuntelijoita, jotka nyt itkevät.
2: On ja onhan
1: tai,
2: täällä hirveästi.
1: Tiedä, toisaalta Slovenia, olen käynyt Sloveniassa, on upea maa, joten
2: mä en tiedä pelaako samassa lohkossa kuin Suomi, mutta
1: eipä taida muuten pelata.
2: Sehän olisi outo peli sitten.
1: Joo, Ruotsi pelaa tänään Sloveniaa vastaan, mutta se ei ole huomenna, se on tänään.
2: Okei, ja Ruotsihan pelaa sitten Suomen kanssa samassa lohkossa.
1: No sittenhän me ollaan Sloveniakin vastaan pelaamassa, kyllä.
2: Näin pelaako Ruotsi samassa?
1: En minä tiedä, helvetinkään vertaa.
2: Tässä on hirmoinen
1: määrä
2: nyt. Asian
1: merkitysarvo on juuri tähän hätään melko lailla mitätön.
2: Mutta tällä me näytetään esimerkkiä. Meillä on syy soittaa Ville Tourulle Sveitsin jälkeen.
1: Pelaako Ruotsi Slovenia vastaan ja ollaanko samassa lohkossa?
2: Avaa meille nyt nämä lohkot. Toki kultakala muisti minulla, joten huomenna tämä on taas tuhottu. Ihan vielä tuosta kiekosta sen verran, että nythän on pari vahvaria tulossa. Sieltä muun muassa nuori herra Helenius saapuu miehittämään kisajoukkuetta ja Granlund tietenkin aiemmin on ilmoitettu. Ja sittenhän siellä jää ikävällä tavalla passi, joka ei ollut leimattu, niin jää myös totaalisesti leimaamatta.
1: Sami Päivärinnän kohtalo oli tällä kertaa se, että hän tuli kisoihin, oli mukana joukkueessa, mutta ei päässyt pelaamaan peliäkään eikä kisapassia leimattu. Joo, Konsta Helenius nyt saapuu sitten NHL:stä vahvistukseksi.
2: Klassinen pääsi tuoksuille, mutta sitten kotimatka kutsuu. Tämähän on todella karua. Ja se, että miten sitten urheilija itse vääntää ton, niin kyllä mä sanon, että kyllä siinä on osattu kätkeä se oikein rehellinen tutus pois mielestä, kun siinä medialle annetaan ne ensimmäiset kommentit, mikä show.
1: Puhutuin suomalaistaustainen ja käsittääkseni edelleen Suomen kansalainen on kuitenkin näissä kisoissa ollut Itävallan maalivahti Atte Tolvanen toistaiseksi. Itävaltahan jatkoi eilen voittokulkuun ja kaatoi nimenomaan Latvian 3-1 ja parhaaksi pelaajaksi valittiin Atte Tolvanen, joka pysäytti ottelussa 25 laukaisua.

0: kuukausta. Hänen veljensä hän pelaa NRS, tämä Eeli Tolvanen. Joo.
1: Maini on kyllä maanon ottanut edustettavakseen, koska jos mä ajattelen näin, että hän hakee myös niin sanottua palkkapussia arkitoiminnassa, niin hän on kyllä hyvän palkkapussimaan hommannut näin jääkiekollisesti.
0: Joo, siellä hän on pelannut sikäläistä liigaa, jossa on mukana joukkueita Italiasta ja myös Unkarista jo vuosikaudet. Hienoa.
1: Mutta on tässä muutakin kuin lätkää, herra jumala. Ville Rydmankin on päässyt kuvaan.
0: Meghan Marklen kanssa hän on sitten kuvissa ollut ja skandaali on ollut valmis.
1: Joo, hänen historiansa on sitten jaettu eteenpäin ja tästä on sitten johtunut tai tullut sellainen lopputulema, että ollaan haluttu eriyttää hovi.
0: Herttuattaren, miten nyt sanoisi, herttuattaren tiedottajakunta on ollut myöskin hereillä ja halunnut irtaantua nyt tästä Ville Rydmanista aika lailla perusteellisesti.
1: Käydään totakin vähän läpi. Kyllähän mä tuossa, kun noita pysäytyskuvia, eli valokuvia, kun Rydmanista katsoi, niin kun hänestä ottaa tämän historiikin, mikä on osoittautunut vahvasti hänen edukseen, eli hän on päässyt ikään kuin virallista reittejä irti tästä syyterykelmästä, mutta kyllähän kaikissa kuvissa hän näyttää syylliseltä.
0: Puhutaan tästä Ville Rydmanin ja Meghanin kuvasta, tämä on kyllä hauskaa. Hesari on julkaissut uuden kannatusgallupin, kerron sen nopeasti. Demarit kärjessä 24,3%, kokoomus 17,3%, keskusta 13,6%, perussuomalaiset 13,4%, vasemmistoliitto kannatus korkeampi kuin sitten 90-luvulla. Tai 90-luvulla on päästy tuollaisiin lukemiin viimeksi 11%.
1: Miettikääpä sitä, mutta miettikää myös tätä, soittakolla vaan laittakaa WhatsApp-viestejä 010 80 121. Mitä teille kuuluu on se tämän aamun pointti.
2: Tätä

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 25.
2: Eiköhän me reissata tuo noin niin patenttien ihmeelliseen maailmaan. Kyllä se näin on. Ja me mennään vuoteen 1873, eli 100 vuotta ennen syntymäämme. Tai itse asiassa sulla oli 99 ja jotain kuukausia, koska sä synnyi tammikuussa.
1: Niin, se on totta, joo.
2: Tässä hätäpäivää sähän olet jo niin kuin hyvinkin lähellä tätä tapahtumaa. 1873, tässä on myönnetty se, mitä juuri tuossa on nyt monta kertaa horissa, on patentti. Ja patentti on annettu käytännössä kolminumerokoodeille, kolmenumeroisille asioille, joista yksi kolminumeroyhdistelmä on ehkä tämmöinen globaalisti ymmärretyin. Ja
1: PIR, rekat kato.
2: Niin, mutta nämä koodit, nämä on numeroita.
1: Aa.
2: TIR-rekka, jumalaut, se oli kova
1: niitähän
2: homma.
1: Oli 1800-luvun liikenteessä ihan
2: oli ihan hirmuisesti,
1: heti,
2: kyllä.
1: Heti kun tämä TIR keksittiin.
2: TIR keksittiin 1812.
1: Ensi keksittiin TIR, sen jälkeen rekat.
2: Joo, mutta tämä on nimenomaan numeroyhdistelmä ja nämä numerot näyttelevät tämän patentin tämänkin päiväisessä maailmassa sitä suurinta näytelmäänsä.
1: Jaha.
2: Ja yksi kolminumeroinen, ehkä mä sanoin äsken kolmikirjaiminen yhdistelmä, mutta kolminumeroinen yhdistelmä on se kaikista eniten
1: 666.
2: Maailmanlaajuista huomiota. Hänet on keksitty aiemmin.
1: Ai niin, se on totta.
2: Joo. Ja hän ei ole patentoitu koskaan, että hän niin kuin hilloa itse itsellään tätä.
1: 313, se oli se Akuankan rekkari, eikö ollut?
2: Oli ja 059, kuka tuli, niin sitä, sekin oli sit niin kuin paljon myöhemmin kuin tämä minun esittämä vuosi.
1: 921 oli muinoin Turun suuntanumero.
2: Joo, se joo. Mä veikkaan tuot.
1: Ei, sitä ei tuohon niin aikaan vielä tarvittu.
2: Ei, ja sitten vinkkinä, että me niin kuin globaalilla mittarilla mitattuna hyvinkin niin kuin maailmanlaajuisesti tunnistettava kolmikirjaiminen yhdistäminen. Älä edes yritä sanoa, että Turun suuntanumero olisi ollut semmoinen.
1: Hei, hei. Haluan kiinnittää tähän huomiota.
2: No niin.
1: Euroopan parlamentin vaalit, niin muistan kun oli niitä ihan ensimmäisiä EU-vaaleja 96,
2: ihan varmasti.
1: Jolloin oikeasti kansa sai sitten omat europarlamentaarikkomme äänestää, niin kyllähän Varsinais-Suomessa, jossa tietysti silloin oli, niin moni ehdokas lähti siitä ajatuksesta, että he menevät europarlamenttiin edustamaan nimenomaan Varsinais-Suomea, eli kyllä tämä globaalisti on piru iso paikka.
2: On varmasti, mutta sitten kuitenkin on eri kokoluokan globaaleja
1: niin
2: juttuja. Niin toi on varmaan sitten sieltä harrisia
1: pienemmästä. Kuinka voi valehdella äänestäjille niin paljon?
2: No tavatta.
1: Että menen Brysseliin edustamaan jotain helvetin länttiä yhdestä yksittäisestä maasta.
2: Just näin.
1: Että kyllä se globaalisti täytyy

0: tosi iso
1: olla. Mutta ei se data ole muuttunut.
0: Ei tässä ole, niin kuin, ei ole.
1: Kyllähän
0: ei,
1: se niin kosiskellaan itse asiassa samoilla metodeilla ja hyvinkin valheellisella.
0: Joo, joo, siis kyllähän eduskuntaakin mennään sillä, että lupaan edustaa omaa kaupungin osaani. Kyllä. Helsingin Arkadian mäelle, kun pääsen.
1: Puhumattakaan niistä, jotka ilmoittelee, että bensan litrahinta on meille tärkeä säilyttää tällä ja tällä tasolla.
0: Ja niillä teemoilla mennään puolestaan sitten aluevaaleihin.
1: Juuri näin, kyllä. Joo, just näin.
0: Joo, jostain ihan kuulkaa todisteitakin olemassa, että näin on tosiaan tehty. Mutta näin nyt vastaa sun esittämään arvoitukseen. Mikä numeroyhdistelmä on saanut patentin 1873 vuonna?
1: Mä sanon, että lähimpänä numerovihjeenä on numeroyhdistelmä 502, tätä numeroa, mitä haetaan.
0: Jaha. Nyt kyllä olen aika sekaisin tämän arvoituksen ratkaisusta.
1: Levi Straussille ja Jacob Davisille myönnettiin Yhdysvalloissa patentti sinisille farkuille, jossa on kupariniitit. Ja niin kuin me tiedämme, Levi Strauss etko on se, joka on tuonut sitten tämän niin sanotun värmärihousun kylille. Mutta tässä oli nyt tämä duo löi hynttyyt yhteen ja tuli nimenomaan farmarihousut kuparinapeilla. Ja se ajattelee, kyllä tämä on niin kuin... Kyllä ne tärkeät kuparinapit on ollut, koska edelleenkin ne omalla paikallaan Leviksen farkuista löytyy.
0: Ja 502 on tietysti se Leviksen myöhempien aikojen kaikkein tunnetuin.
1: Tämä 501 oli se kaikista tunnetuin ja 502 oli vinkki siihen, koska semmoinenkin mallisto löytyy.
0: Niin, totta, totta.
1: Minä muistan vieläkin väkisin ostetut 501, koska se oli niin kuin... Sitä ei tarvinnut edes sanoa, vaan se tiedostettiin 501, niin kaikista huonoiten sopivat farkut oli 501. Mä käytin 537.
0: Minulla olisi ollut 501, jos niitä vaan Salossa olisi myyty.
1: Mulla oli, mutta mä en käyttänyt.
0: No niin, tämmöistä. Kiitoksia. Eli
1: Salossa. No joo,
0: no eihän mäkin siellä ollut tuohon aikaan
1: mitään. No nuoruudessa mä käytin Ästylen farkkoja, ne on Seppälästä.
0: No niin.
1: Että sitten niin kun mä menin töihin, niin mä saan ekat omat Levikset.
2: Radio Rockin korporaatio. Respect the Blue Lines.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Ja sitten teidän lähettämiin viesteihin. Mitä teille kuuluu?
2: Painetaanpa starttinappula ja tämän aamun ensimmäinen viesti, joka lähetettiin myös tänä aamuna ensimmäisenä. Hyvää huomenta.
3: Huomenta täältä Oulujärven rannalta. Viimeksi kun olen tähän osioon viestiä laittanut, olin lähdössä moottoripyörällä ajelemaan Helsinkiin katsomaan Metallikan keikkoja. Nyt on sen verran samanlaiset suunnitelmat, että taas ollaan lähdössä moottoripyörällä Helsinkiin, mutta tällä kertaa Saksaan. Mennään laivalla. Ja perjantaina ja sunnuntaina olisi tarkoitus olla Frankfurtissa katsomassa Metallikaa. Siitä sitten jotain reittiä sen jälkeen ajella kotiin. Oikein hyvää huomenta kaikille.
1: Kuulostaa erinomaisen, sanotaanko, että tietynlainen kateus vähän tässä jopa nostaa rumaa päätään. Moottoripyörällä ensin laivaa ja sitten Saksaa ja prätkällä Frankfurtia ja Metallicaa. Ja tämä kuulostaa kivalta.
2: Joo, ja mä haluan puolustaa sanaa ja ennen kaikkea ilmiötä kateus. Kateushan, se on outoa, että sillä annetaan aina ruma pää, koska on, myös hän on positiivista kateutta.
1: Jolle tuntisi niin kun kateutta, mä en olisi saavuttanut elämässäni mitään.
2: Niin, ja kun eihän kateus on negatiivinen. Ei. Juttu. Jos sulla on katkeraa kateutta ja sä haluat sille kateuden kautta toiselle jotain nirhaumia, niin se on surullista, mutta välillä se on pakollista.
1: Välillä se on näin. Mutta hei, hyvää matkaa.
2: Joo, hyvää matkaa, ja mä tykkään ennen kaikkea siitä laivamatkasta, kun se on semmoinen reilu vuorokaus, kun saattaa
1: niin,
2: rauhassa.
1: Niin joo. Syö. Jotain tällaista vuorokauden verran varmaan menee jo.
2: Syö rauhassa reissussa ja sitten sen jälkeen vähän nukkua. Kukapa täällä? No, päivä.
4: Huomenta korporaatio ja kuuntelijat Keravan ruhtinaskunnasta. Mä oon tässä muutamia aamuja ihmetellyt, että missä meidän ruokalista on. Onko kaikki ok?
2: Kysymys on hyvä. Meillä ei ole tähän vastausta, onko kaikki ok. Toden totta. Näitä ruokalista aamuviesteissä, niin nämä on nyt loistanut poissaololla ja siihen saattaa olla syypää minä. Nimittäin kun tässä on muutamana aamuna peräkkäin sattui niin, että ruokalista ei saanut arvoistaan kunniakasta paikkaa tässä lähetyksessä, niin sehän voi olla, että meille on loukkaannuttu. Me emme voi tietää tätä, mutta kysymys oli hyvä.
1: Joo, Marko yleensä on laittanut meille päiväkodin ruokalistan.
2: Marko ainoa, joka on laittanut ruokalistan. Joten sen on pakko olla,
1: no
2: Marko.
1: Joo, totta.
2: Joo. No, mutta toivotaan, että Marko, jos kerkee vielä tähän aamuun heräämään, niin sulla on kaksi viestiä aikaa lista laittaa. Huomenta tänne.
5: Hyvää huomenta kaikille. Marko täällä, terve. Loviisaa kohti ajellaan työmaalle. Nyt on niin uudet projektit tuolla Loviisan ydinvoimalaitoksella käynnistynyt ja nyt sitä kohti tässä ajellaan ja kaunis päivä, 14 lämmintä ja aurinko paistaa, tästä tulee hyvä päivä. Töitten jälkeen illalla menen tuonne Vermoon sitten raveihin katsomaan oma hevonen juokseen siellä sitten lähdössä. Ja onhan se paikan päälle mentävä katsomaan, se on aina yhtä kivaa ja mukavaa mennä paikan päälle sitten, varsinkin kun oma hevonen juoksee. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää, mukavaa aurinkoista päivää kaikille muillekin. Moi moi!
2: Moi,
1: morjesta vaan ja hyvää matkaa, hyvää työpäivää Loviisaan. Hän oli siis eri Marko, joka on ruokalista.
2: Tämä ei ollut ruokalista, vaikka mainittiin hevonen.
1: Ei ollut ruokalista, Marko.
2: Hevonen mainittiin, mutta ei ruokalista.
1: Ei.
2: Joo, ja toi on kyllä mainiota, kun on ihmisiä, jotka vaikka kritisoi sijoittamista ja milloin siinä on kryptot ja milloin siinä on joku muu sijoittaminen. Mutta sitten kuitenkin tämä sama ihminen, mä en tarkoita, että Marko olisi nyt tämä, mutta silti tämä sama ihminen on voinut sijoittaa jollain tekosyllä hevosiin. Sehän ei ole sellainen kotiutuksen kultainen kukkaro.
1: Niin olen ymmärtänyt, että se on sellainen sijoitus, että siihen saa aina laittaa ja sijoittaa vaan lisää. Joskus se toki tuottaakin. Ja, nyt, ja siitä saa muunlaista mielihyvää.
2: Pitää, joo. Sitä paitsi tuossa Vermossa on jotain semmoista, että aina kun joku sen sanoo ääneen, niin mä muistan, että mä en ole käynyt siellä. Ja sehän on tyhmä juttu, kun se on täällä ehdottomassa Etelä-Suomessa, niin sehän on mainion lyhyen ajomatkan päässä. Siellä kyllä pitäisi käydä, koska aina kun mä oon raveissa käynyt, niin se on hauska.
1: Mm,
2: Se on hito hauska. Syö oikein hyvin, ottaa oikein kunnon jurrit ja pelaa isoilla panoksilla.
1: Niin, mikä se mukavampaa.
2: Ja sitten sen jälkeen kilpailuttaa ulosottolaskut, että kuka tarjoaa parhaan sopimuksen, että maksetaan sitten köntäs pois. Mm. Niin onhan se niinku virkeet. Ja onko täällä vielä joku?
6: Hyvää huomenta, korporaatio. Ja tuossa oli aamusta politiikasta puhetta, niin siitä semmoisella kevyellä aasinsillalla, että varmaan muutama muukin muistaa sen, kun kolleganne Jone Nikula kovasti kehui radiossa, että jos Jouni Hynynen nähdään vain elämässä, niin hänet nähdään eduskunnassa ja eduskuntavaalithan on kohta kulman takana. Niin onko Jone kertonut jo, että minkä puolueen listalta se on menossa?
1: On kertonut ja ehdokkuushan on ihan virallista. Mä oon hiukan hämmentynyt itse asiassa tästä viestistä, koska tästähän nyt muutama viikko sitten tiedotusvälineet olivat aika isostikin, ottivat tämän esille. Eli Jone Nikula on niiden 13 ehdokkaan joukossa, jotka Helsingin kokoomus on nimennyt ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Ja tämä nimeäminen tapahtui tuossa 3 viikkoa sitten, 29.4. Jone Nikula toden totta on siis kokoomuksen ehdokkaana eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Ehdokkuus on virallista.
2: Joo, kyllä, kyllä, ehdottomasti. Katselin vielä tässä, onko meillä viestejä. Kyllähän täällä on erikoisia viestejä. Tässä viimeisin tekstinä lähetetty viesti, yleensä teksteinä näitä ei lueta, mutta hän toteaa, että hevonen ei ole kuulemma kovin varma sijoitus.
1: Ai jaa. Mulla on ollut ihan toinen
2: ja
1: näkemys.
2: Sitten toki saatiin kyytiä, että mitä ei tajuta MM-lätkästä, että kannattaisiko Kimi keskittyä vaan IFK. Siihen mä keskitynkin, niin kuin äsken tuosta puheosuudesta kuulit. Eihän mä MM-kin tiennyt mitään.
0: Radio Rockin korporaatio. Nitroilla mennään.

0: Radio Rock.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Suomen Pekki urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Paras paikka, Puuhamaa on iloinen.
10: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mango vaatekauppaketju, espanjalaistaustainen ketju, joka tuli Suomeen, mitä lienee parikymmentä vuotta sitten. Muistan, että tämä oli yksi näitä ketjuja, joita tuntemani naiset kovasti odottivat, että koska tämä tulee Suomeen. Joo, siellä on kaikkea hienoa.
2: Espanjalainen ketju on vuonna 1984. Tämä on perustettu, tämä Mango vaateliike, mutta nyt kun meillä on tämmöinen fashion-aamu tulossa selvästi korporaatiossa, meillä on vähän toisenkin suuntaista fashionia toiselta toimijalta, mutta nyt ollaan Mango keskiössä, niin nyt kyllä hurjalla tavalla helisee ja vähän semmoista true crime maailmaa.
1: Joo, Mango vaatekauppaketju, sen perustaja Isaac Anditch kuoli 2024 joulukuussa, eli tuollaiset puolitoista vuotta sitten vaelluksella Montserran vuorella lähellä Barcelonaa.
2: Haluan vaan muistuttaa, että 71-vuotias monimiljonääri, voiko olla jopa miljardi, ihan sama, mutta joka tapauksessa rikas kuin faan.
1: Kyllä, miljardööristä voidaan puhua, nimittäin niin. Forbes-lehti arvioi, että kuollessaan tällä Isaac Anditchilla, joka on siis tämä perustaja, hänen omaisuutensa arvo oli 4,5 miljardia dollaria, sellaista hyvää Antti Herlin tasoa. Hän putosi yli 100 metriä rotkoon ja äkkipysäyshän on tuollaisissa se harmillinen homma, että se yleensä on kuolemaksi niin kuin tässä tapauksessa oli. Tuoreeltaan kuolemaa pidettiin onnettomuutena, mutta eilen tämä tapaus sai aivan uudenlaisen käänteen.
2: Jos on sillä tavalla, että hänen poikaansa, joka oli samalla vaellusreitillä isänsä kanssa, niin pistettiin epäilyn piiriin ja siinä on semmoisia harmittavia tukevia elementtejä, kuten esimerkiksi huono isä-poika-suhde. He eivät jotenkin niin kuin fiilanneet toisiaan, mutta päätyivät kuitenkin jostain helvetin syystä lähteä yhteiseen
1: vaellukselle. Samalle vaellukselle.
2: Eikö toi ole käytännössä itsari?
1: Joo, tämä...
2: Että sä otat tuommoisen ja sitten vielä... Kun tässä on ikävä semmoinen, se kato se raha.
1: Niin.
2: Tässä on semmoinen ikävä niin kuin suurennuslasi nyt mukana,

0: että tätä on tarkasteltava myös tämän valtava omaisuuden takia. Ja kun tässä on tietenkin kuolemasta johtuneen tapahtumaketjun vuoksi, niin tässä raha vaihtaa sitten omistajaa perinnön muodossa, niin sehän on sitten vähän pitää alkaa tutkia edunsaajiakin.
1: Joo, tämä murhasta epäilty tai henkirikoksesta epäilty, tämä rikosnimikki on vielä vähän epäselvää, mutta henkirikoksesta epäilty Jonathan Anditch ja hänen kaksi siskoaan omistavat yhdessä 95% Mangosta, eli tämä on edelleenkin huolimatta siitä, että tästä on tullut tällainen maailmanlaajuinen valtava ketju, niin tämä on pysynyt hyvin perhepiirissä tämä omistus. Poika kiistää kaikki mahdolliset syytteet, mitä hänen osakseen on luettu. Hänet on päästetty vapaalle odottelemaan oikeudenkäyntiä.
0: Se ei ole takuut tietenkin vaadittu miljoonan verran, mutta ne nyt on varmaan helposti löydettävissä. Ja kun hän kuitenkin takuut palautuu sitten takuiden antajille.
1: Syyttömiä ihmisiä tuossa, niin täytyy vaan toivoa, että nämä takurahat on nyt sijoitettu sitten järkevästi, että ei tule sellaista käppiä, että laitetaan miljoona ja sitten se vaan makaa pankkitilillä, eikä sille maksa kukaan mitään korkoa, kun tällainen syytön ihminen tietysti saa ne takaisin.
0: No niin, juuri näin.
1: Ja Jonathan Anditch, paitsi että hän joutui 1 000 000 euroa maksamaan takuita, hän joutui ilmoittautumaan viranomaisille kerran viikossa, eikä saa poistua Espanjasta, ja rajoituksia varten viranomaiset ovat ottaneet myös hänen passinsa pois. Mutta hän tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa, näin Anditchin perhe ja edustajat ovat sanoneet, että tämmöinen syytön ihminen, hän tekee yhteistyötä.
0: Tämä on oikeasti niin kuin satavarma menestystuote suoratoistopalveluun,
1: joo, siis
0: kun hän nyt joku nyt löytää hyvän tiimin.
1: Nyt on vain epäselvää, onko se Netflix, HBO, Hulu,
0: Disney Plus,
1: niin, tai
0: mikä sitten, Plus.
1: Niin, tai mikä sitten ikinä onkaan, joka lähtee tuottamaan tästä sarjaa, koska tämähän on ihan täydellinen.
0: No tässä on niin kuin vaikka, tätä ei voi edes minkäännäköiseksi synopsiksessa tätä Helsingin Sanomissa olevaa juttua laittaa, mutta tämä on nyt jo hyvä käsikirjoitus, jos sulla on vähänkin sitä omaa mielikuvitusta mukana.
1: Viranomaisten mukaan todisteet tosiaan viittaavat, kuten Kim sanoi, isän ja pojan huonoon suhteeseen, mahdolliseen taloudelliseen motiiviin, etukäteiseen suunnitteluun sekä ruumiin avauksen tuloksiin, joiden valossa liukastuminen tai kompastuminen olisi hyvin epätodennäköistä.
0: Eli onko se alkanut klassisesti tämä kompastuminen tylpällä aseella iskemisestä takaraivo?
1: Niin.
0: Nimittäin sehän voi joskus pistää ihmisen kompastua kuin oikein humauttaa.
1: Tai sitten siinä saattaa olla myöskin tällainen, mitä minä aikanaan pikkupoikana.
0: Kamppaus.
1: No kamppaus tai sitten semmoinen, että ottaa toisesta silleen salakavallasti takaa kiinni, että varo! Ja vähän heiluttaa, tiedätkö?
0: Joo, ja sitten lipsahtaa. Yhtäkkiä,
1: ei ole totta, 100 metriä meni.
0: Ja just oli välit alkama sisään parantumaan.
1: Joo. Ja nyt peijoni kuoli.
0: No nythän me tehtiin tästä jo 2 kauden tuote.
2: Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle. Ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radio Rock.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
3: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
8: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
7: Jahas. No, mikäs tää on?
8: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
7: Pizzaa?
8: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
7: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
8: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ghostin jälkeen tulossa urheilu-uutisia. Kerrotaan yksi sellainen jo tässä vaiheessa.
2: Mitä?
1: Tai paremminkin onnitellaan. Salon Vilpasta, joka voitti koripallon Suomen mestaruuden.
2: Ja ratkaiseva, katsoma varmaan.
1: Kyllä, 3000-päinen täysi salohalli hurrasi omilleen. Vilpas voitti Katajan lopulta hyvin selvin lukemin, suorastaan murskavoitto. 169 oli eilen ottelun lopputulos. Voitot 4-3. Ja Samu Adler teki aikamoisen tempun. Hän on 18-vuotias nuorukainen, joka ensi kaudeksi suuntaa tuonne Yhdysvaltoihin yliopistokoripallon pariin. Hänet valittiin loppuottelun arvokkaimmaksi pelaajaksi. Tämä on hyvin harvinaista suomalaiselle pelaajalle.
2: Totta.
1: Joo, yleensä nämä on näitä jenkkivahvistuksia, jotka
2: näitä,
1: valitaan.
2: Näitä, jotka kutistuu lennon aikana.
1: Kymmenille sentille.
2: Niin,
1: tai ainakin takavuosina oli näin.
2: Joo, nyt se voi olla vähän muuttunut, joo, kun koneet on niin hyviä.
1: Joo, internet aikanaan paljon vaikeampi kusettaa kuin takavuosina.
2: Mutta jos se on paperin varassa, niin silloin tilanne muuttuu.
1: Mutta onnittelut joka tapauksessa Salon Vilppaalle Suomen mestaruudesta.
2: Salossa on kyllä vahvaa tekemistä tuolla palloilurintamalla.
1: Kyllä, niin, lentokoripallossa. Erittäin vahvaa
2: onko
1: tekemistä.
2: Onko Salossa pesäpallojengiä? Siis
1: ei ainakaan minun tiedossani ole mitään tällaista
2: kansallisessa
1: pääsarjassa pelaavaa. Mutta
2: Salon pallonlyöjät pitäisi olla.
1: Salon palloilijat löytyy, mutta se pelaa jalkapalloa ja jääkiekkoa.
2: No sen takia mä sanoin pallonlyöjät, koska jalkapallo se ei voi silloin olla.
1: Juu, ei. Onnittelut joka tapauksessa Vilppaalle Suomen mestaruudesta.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

100% rock. But my dream.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Korporaatio jatkuu aamulla juuri nyt. Yöuusinta.
2: Sussexin herttuatar Meghan on ollut yhteiskuvassa Suomen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin kanssa.
3: Joo.
2: Rydman siis edelleenkin ministeri. Taisin tuossa äsken mainita, että olisi rivikansanedustaja, mutta näin ei ole.
3: Ei se niin ole. He ovat olleet yhteisellä dinnerillä, niin kuin Ville Rydman omassa sosiaalisen median kuvapostauksessaan toteaa, että Dinner with Meghan. Ja he ovat siinä kaksin kappaleen, tai yksin kappaleen, eli kahdestaan, ja molemmat hymyilee niin mahdottoman vienosti hetken aikaa. He osallistuvat molemmat maailman terveysjärjestö WHO:n isännöimälle illalliselle WHO:n yleiskokouksen alla Sveitsin Genevessä, näin kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan nyt tämän yhteiskuvan jälkeen monet ovat viestittäneet sosiaalisessa mediassa herttualle, että Rydman, jonka kanssa kujeille tuossa kuvassa, että teillä oli mahdottoman ja aidon hauskaa siinä, niin tämä Rydman on semmoinen kohujen keskellä seikkaileva suomalainen poliitikko, että niin kuin

0: Hawks vaan Megan.
1: Tuo on katala vihervasemmisto, joka on nyt sitten just ollut näin selkeästi Daily Mailin yhteydessä ja kenties myös herttuatar Meganin esikuntaan, keitä ikinä näin ovatkaan, mutta no vihervasemmisto, ei mikään muu.
0: Ja kyllä toi brittiläinen niin kuin taho, ne on nopeita käännöksissään, nimittäin Megan otti voimakkaan etäisyyden välittömästi tämmöisen pienen purskeen jälkeen ja tiedottajansa välityksellä tämä väli saatiin muodostettua sen verran suureksi, että päästiin todentamaan tilanne, että ei me sillä lailla niin kuin mitään kaveruksia ainakaan olla ja eikä tunnetakaan toisiamme ja siitä syystä tässä kuvassa oltiinkin, kun ei tunnettu toisiamme.
1: Niin kyllä minulle tulee vähän mieleen tämä Pietari, joka kielsi 3 kertaa Jeesuksen, vaikka niin väitti, että en tule ikinä kieltämään häntä. Tulee tästä Meganista mieleen. Selvyyden vuoksi herttuatar ei tunne herra Rydmania. Hänellä ei ollut etukäteen tietoa tämän osallistumisesta tilaisuuteen, eikä hän ollut tietoinen hänen liittyvistä huolestuttavista väitteistä. Ja nämä väitteet nyt liittyy siihen takavuosien Helsingin Sanomien artikkeliin ja siitä käynnistyneeseen kohuun. Ja Rydman, joka on kommentoinut nyt itse tätä syntynyttä tilannetta, niin hän toteaa, että on valitettavaa, että Helsingin Sanomien takavuosina levittämät perättömät väitteet aina aika ajoin yhä edelleen pulpahtavat pintaan, kuin ne olisivat tosia ministeri viestittää. Eikö siinä ollut tällaista, että ministeri ilmoitti silloiselle naisystävälleen, että katos mitä mä oikein löysin ja hänellä oli 2 17-vuotiasta naista löydettynä jostain baarista ja mitä tässä nyt sitten olikaan?
0: Joo, Helsingin Sanomathan uutisoi, että Rydman olisi käyttäytynyt ahdistavasti nuoria naisia ja tyttöjä kohtaan. Hän kiisti väitteet ja homma lähti sitten vyörymään eteenpäin ja eihän tässä niin kuin näistä syytöksistä huolimatta, niin tuomiotahan tässä ei ole tullut.
1: Joo, ja sitten tutkittiin myöskin, että onko Helsingin Sanomat syyllistynyt johonkin.
0: Kyllä.
1: Ja lopulta minkään näköisiä oikeudenkäyntejä ei ainakaan minun muistini mukaan ketään vastaan sitten käyty. Mutta poliisi tutki puolin ja toisin näitä asioita.
0: Mutta luulisi nyt, että tämmöisen ministeritasoinen ihminen ymmärtää sen, että tuomiohan on se kaikista vähiten kansaa ja ympäristöä vakuuttava toimenpide. Ei nykyään ole aikaa odottaa mitään tuomioita.
1: Minkä takia
0: niin kuin tämmöiseen niin kuin vanhanaikaista asiaa edes haikaillaan? Se on vähän sama kuin me haikailtaisiin edelleenkin sitä, että kyllä pitäisi palokuntakin olla hevosilla vedettäviä tankkeja, että sä päästäisiin tämmöisistä polttomoottoriautoista pois. Älkää nyt herra Jumala kampittako itsenne tämmöiseen niin kuin oikeuden päätökseen. Kansa päättää.
1: Tämä toinen Rydman-kohu, joka selkeästi on myös mennyt herttuattaren sisäpiirin tai hänen esikuntansa tietoon, on se, että Rydman on ollut elinkeinoministerinä ollessaan, niin hän on käyttänyt rasistista kieltä ja jakanut rasistista sisältöä yksityisviesteissään tuolloisen tyttöystävänsä kanssa. Tai itse asiassa skandaali ravisteli Rydmania ja vastaperustettua Orpon hallitusta vuonna 2023, mutta nämä viestit oli lähetetty 7 vuotta aikaisemmin.
0: Mm. Se ottaa vähän aikaa.
1: No se ottaa vähän aikaa, että selvitellään, mitä on lähetetty.
0: Joo.
1: Rydman on selviytynyt kyllä kaikesta, mutta tämä nyt on tietysti vähän kiusallista. Ei niinkään Rydmanille. Mä väitän, että tämä kääntyy Rydmanin voitoksi, mutta herttuattarelle tällä saattaa nyt olla vähän tällaista kiusallista julkisuutta.
0: Joo, ja mä en pätkääkään epäile, etteikö se olisi pitäisi paikkaansa, että Megan ei tiennyt yhtään, mistä ihmisestä on kysymys, koska kyllähän hänen joka askeleellaan joku hänen esikunnastaan tulee kertomaan, että mikä on tämän seuraavan kohtaamisen ihmisen niin kuin status. Ja jos Rydman on tullut tämmöisen, niin kuin, mulla on vähän semmoinen olo, että Rydman ei ole tullut tämmöistä niin kuin peruspolkua Meganin luokse, vaan hän on nähnyt tilaisuuden, että jumalation, mullahan on tässä puhelin ollut nyt 2 tuntia kädessä, ja nyt mä aion tuon emännä ottaa tuosta samaa valokuvaa ja pistää nimittäin kotimaan somen sekaisin.
1: Mulla itselläni olisi vähän vaikeuksia, jos tulisi tällainen teoreettinen tilanne, että joku kuninkaallinen olisi paikalla, niin kun mä en oikein tunne tätä protokollaa, että miten kuninkaallista ylipäätään on soveliasta lähestyä, puhumattakaan, että mä pyytäisin kuninkaalliselta jotain yhteiskuvaa.
0: Kyllä hello on aika semmoinen niin kuin hello.
1: Meillä on kerran ollut täällä korporaatiossa sellainen

0: tätä piti tilanne, kun oliko nyt tämä Nordic Business Forum, johon oli Norjan prinssi Haakon tulossa, niin silloinen tuottajamme Juha Kortelainen oli jo saanut melkein varmistettua, että Haakon tulisi meillekin vieraaksi, mutta lopulta näin ei sitten käynyt. Mutta sen verran lähellä se oli, että oikein piti miettiä, että miten kuninkaallinen kohdataan. Mihinkään yhteiskuvaan en olisi uskaltautunut, ellei kuninkaallinen itse sitä ehdottaisi.
1: Joo, nehän jumalauta. Nehän oli tuohon paikalliseen Anttilaan, entiseen tiloihin, järjestänyt tilaisuuden, mitä jo myytiin lippuja, että vihdoinkin Moisio ja Haakon samassa
0: kuva. Ei vaan, niitä lippuja myytiin siihen tilaisuuteen, kun Harri Moisio kertoo kohtaamisesta prinssi Haakonin kanssa.
1: Ja oliko niin, että hintakaan ei päätä huimannut ja lippujakin ja jonkun verran hyvät?
0: Joo, ja sitten kun ei näkynyt prinssiäkään. Niin,
1: että siinä oli aika moneksi.
0: Joo, prinssi kyllä kävi Nordic Business Forumissa, mutta ei meillä.
1: Joo.
0: Joo, mutta tällainen kuva nyt on julkaistu ja väittäisin näin, että nämä on näitä kohujen päiväperhosia. Huomenna tämä nyt on jo unohtunut.
1: Joo, veikkaan, että tuossa brittiläisessä mittakaavassa tämä ei ole kohua lähelläkään.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
1: Hyvinkyssäreen.
0: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kovat bailuut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Kim Sainio paikalla. Tämä on Radio Rockin Korporaatio kello 11 saakka. Oikein hyvää huomenta. Eletään keskiviikkoa.
2: Hyvää huomenta. Haluan kertoa tässä nopeasti tässä välissä, että kun Asenne yhdistää peli tulevana lauantaina Turussa käydään. Vielä ehdit osallistumaan tähän Asenne yhdistää Skabaan. Se tapahtuu supla.fi kautta Radio Rock-sivun kautta ja kannattaa myös tutustua Radio Rockin somen eli Instagramin kautta. Tämä Turun tulikuuma derby, siellä on TPS ja Turun Inter, ottavat yhteen kotimaisen jalkapallon korkeammalla tasolla. Lähde meidän mukaan ja se on kuule aivan sama, minkä joukkueen mukana lippuasi liehutat ja kenen lippua vielä sen päälle haluat esitellä ihmisille. Asenne yhdistää otteluun on tervetulleita aivan kaikki. Supla.fi kautta Radio Rock, käypä tutustua ja osallistu mukaan. Nähdään ensi lauantaina.
1: Kello 14 alkaa tuo peli. Pitkään aikaan emme ole, mutta pari viikkoa emme ole ymmärtääkseni asuntomarkkinoista puhuneet. Ja nyt on tullut ihan mielenkiintoinen OP-pankin teettämä ja tekemä tutkimus asuntomarkkinoiden tilasta. Tämä ei ole ihan semmoinen tavanomainen tutkimus, ainakin näin mä sen tulkitsin. Tässä nimittäin esitetään tällaisia huolestuttavia tietoja, että Suomesta saattaa jopa 30% kaikista omistusasunnoista jäädä kohta puoliin tyhjilleen.
2: Se on aika lailla paljon.
1: Se on aika lailla paljon, joo. Mutta mitä tämä uutinen on oikein syönyt? Palataan siihen taipoon negatiivien jälkeen. Yhtye kertoo tällaisesta monen miehen, voisiko sanoa, suuresta seksifantasiasta, My Girl. Se on 50 miehen suuri niin fantasia, ettei tarvi enää mitään seksiä harrastaa, mutta silloin kun mä olin nuorempi, sanotaanko nyt vaikka tuommoinen 40, niin silloin minun unelmani oli tällainen My Girlfriend's Girlfriend.
2: Onko tämä tarkoittaa tämä suomeksi siis kaikki käy?
1: Just näin.
2: joo, no nyt mä tajun.
1: Joo. Tyttöystäväni yllätin saksittamasta.
2: Okei.
1: Mutta nykyään tilanne on tosiaan
2: tämmöinen tykkäsit puuhalla käsillä.
1: No vaikka sitä, mutta Taipo Negatiiv laulaa tästä.
2: Okei, pitääpä kuunnella.
1: Mainiosta fetissistä.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Suomen asuntomarkkinoille iskee pian harmaa tsunami. Tämä on hieno otsikko Helsingin Sanomilta tänään. OP Pohjolan, jos sanoin äsken OP Pankki, olen pahoillani, OP Pohjola on oikein. OP Pohjola on laatinut indeksin paikkakunnille, joiden asuntomarkkinoille ikääntyminen iskee rajuimmin. Ja tämä on aika kylmäävää kerrottavaa. Seuraavien 20 vuoden aikana lähes 30% Suomen asuntokannasta on vapautumassa markkinoille niiden omistajien ikääntyessä. Eli tarkoittaa sitä, että kun asukkaat muuttavat hoitokoteihin tai tiedät kyllä.
2: Tai heidät kuolevat,
1: kuolevat jopa sitä ennen.
2: Eli heillä käy tuuri.
1: Niin.
2: Niin.
1: Tuolloin asunnot tulevat joko myyntiin, jäävät perikunnille tai tyhjilleen. Ikävä kyllä nämä kaksi viime mainittua taitaa olla se perikunta jää keskenään riitelemään, että mitä helkkaria me tehdään tuolla arvottomalla tönöllä ja sitten se jää tyhjilleen.
2: Joo, ja vielä maa, millä tuo tönö seisoo, niin miten helvetis täältä päin Suomeen onnistuttu saamaan vuokratunti?
1: Niin, se on kyllä totta muuten.
2: Et sä olet satana karmees niin sanotusti tontun berberiin päättänyt rakentaa, mutta miten, kuka tätä ensinnäkin vuokraa tätä tuntia?
1: Tuossa olet muuten erittäinkin naulan kantaan osuvassa kysymyksessä.
2: Kun se maalahan on vielä jonkunnäköinen arvo, vaikka se rötiskö
1: olisi
2: missä.
1: Mutta miten se on mahdollista, että silti se on kunnan vuokratontti?
2: Kato, se oli järkevää.
1: Joo, se oli järkevää silloin. Niin. Määrä ei ole todellakaan vähäpätöinen, siis tyhjilleen tulevista asunnoista tai myyntiin tulevista ollaan nyt sitten vähän kaunopuheisempia. Kyse on vuosittain noin 22 000, jopa 25 000 asunnosta, siis vuosittain.
2: No se on kyllä aika helvatan suuri määrä.
1: Tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Jo seuraavien 10 vuoden aikana suomalaisten ikääntyminen tulee vapauttamaan markkinoille 10% enemmän asuntoja kuin edellisten 10 vuoden aikana keskimäärin.
2: Eli no, mutta tämähän tarkoittaa sitä vaan, että kun näin kovalla vauhdilla näitä asuntoja tulee vuosivauhdilla, niin tämähän on nyt tämä kaiken paskaksi laittanut sukupolvi alkaa menettää sitä viimeisiä niin kuin elonpäiviä, joten päästään niistä eroon, jotka on ryssinyt meidän koko eläkejärjestelmämme.
1: Eli ahneet, suuret paskat, ikäluokat.
2: Juuri joo. Näin. Ja nyt on heidän se viimeinen askeleensa. Vittu, pystyttekö te nopeuttaa?
1: Kyllä. Joo, ei, mutta tämä on ihan
2: niin
1: totta.
2: Onkin,
1: tämä on kiusallisen totta.
2: Joku väittää, että tämä oli varsin suorasukainen kommentti, mutta mä väitän näin, että mitä väitetä. Tämä on enemmän joo, totta kuin höpinää.
1: Joo, nämä suuret ikäluokat ovat oikeastaan pilanneet sen kaiken hyvän, mitä sodan kokeneet juurikin siis sotaveteraanien kyllä. Ikäluokka. Nämä suuret ikäluokat, ne eivät lisääntyneet tarpeeksi, ei. Jäivät eläkkeelle huomattavasti ennen 60-vuotispäiväänsä, suhtautuivat juurikin sotaveteraaneihin, sotainvaleihdeihin hyvin halveksuvasti.
2: Kyllä, miettii, ei edes negatiivisesti, vaan halveksi.
1: Halveksuvasti, kun miettii, minkä ikäisiä ihmisiä esimerkiksi nämä vanhat taistolaiset ovat.
2: Ja aivan.
1: Juuri
2: aivan.
1: Näin, siis nehän olivat sodan kokeneiden jälkeläisiä kyllä. Pääsääntöisesti kaikki.
2: Jotka tiesivät paremmin.
1: Joo. Ja
2: nyt alkaa taas menee hermo.
1: Mitäs menivät sinne, oli heidän viestinsä 70-luvulla tälle itsensä uhranneelle sukupolvelle.
2: Ja meidän viesti niin. Voisi oikeastaan olla heidän perikunnalle, että mitäs teillä on tällainen hahmo, joka on pilannut kaiken, joten lusikaa.
1: Plus, että tämä porukka

0: mitä itse puhuit tuosta eläkejärjestelmästä, kun vertaa esimerkiksi siihen määrään rahaa, mitä me joudumme itse laittamaan omasta palkastamme eläkkeisiin, niin eihän nämä joutunut laittaa mitään käytännössä.
1: Sehän on sukupolvi, joka on siis kohdusta hautaan hoivattu.
0: No, kyllä, juuri näin. Ja
1: voi nyt, juma,
0: ja nyt tämä jengi kiukuttelee, ja nyt tämä jengi kiukuttelee minun sukupolvelle ja mua nuorempien edustajille. Niin. Me ei mukaan osata mitään, mutta he eivät itse osanneet yhtään mitään.
1: Jäispä vuositasolla enemmän. Joo.
0: Plus, että heille kävi vielä helkkarimoinen tuuri 70-luvulla ottaessaan asuntolainaa. Inflaatio laukkasi siihen malliin, että se käytännössä maksoi heidän velkansa kortti.
1: Tämä, nyt sä otit tonkin kortin niin. Vielä tuosta esille.
0: Mutta joo, siis okei, tämä oli hyvin provokatiivinen, mutta minä pysyn näkemyksessäni. Tilanne on Suomessa oikeasti se, että jo yli puolet Suomen omistusasunnoista, siis jo yli puolet, on yli 60-vuotiaiden omistuksessa. Mukaan on laskettu asuntokunnat, joiden vanhin jäsen on yli 60-vuotias. Ja tämä tilasto, tämä on ikävä kyllä vielä sellainen, että tämä ei kohtele ihan kaikkia paikkakuntia tasapuolisesti. Suurissa kaupungeissa, Ruuhka-Suomessa, pääkaupunkiseutu, Tampereen seutu, Turun seutu, niin siellä myös nuoremmat omistavat. Mutta esimerkiksi tällaiset paikkakunnat, nyt tulee tällaisia unelma.
1: Tulee varmaan nyt just ne, mitä tässä voisi helposti listata itsekin.
0: Luhanka, Noniin. Hyrynsalmi, Puumala, Pello.
1: Kivoin
0: siellä suurin, näissä kunnissa on suurin yli 60-vuotiaiden omistusasujien osuus. Ja kun tämä jengi kuolee, ei ole kukaan ostamassa niitä asuntoja.
1: Tiedätkö, mikä tässä on, kun mä aina tykkään kääntää tämän jostain syystä, niin että sinäkin saat siivun.
0: Niin.
1: Niin miten surullinen tilanne on sitten, vaikka tämähän nyt on ihan karmea tilanne, mitä tässä äsken puhuttiin ja bla bla bla. Mutta kuinka surullinen tämä tilanne voi ollakaan? Äijä ei pääse edes tilastoihin.
0: En pääse, ei, mutta arvaa mitä.
1: No?
0: Mulla on nyt heittää sellainen valttikortti.
1: Olen voi, siis, voi, voi.
0: Jos joku ei tiedä, niin olen tällainen vuokralla asuja. Olen sitä ollut kohta 20 vuotta asunut vuokralla.
1: Nyt tulee valttikortti vai?
0: Kyllä. No. Nimittäin Mikael Jungner, vielä minuakin tunnetumpi vuokralla asuja, tuossa X-palvelussa heitti tällaisen, Jungnerhän tunnetaan aika provokatiivisista heitoistaan, mutta tämä oli musiikkia minun korville ja silmille, että vuokralla asuminen on tällä hetkellä käytännössä ilmaista, koska asuntojen hinnat laskevat koko ajan.
1: Joo,
0: mä rakastan Jungneria. Nyt osi Osmonen Dreamer.
1: Pidä tosta kiinni. 100%.

0: Radio Rock.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
10: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Reipaan puolen tunnin päästä me otetaan yhteys Veitsiin. Jääkiekko MM-kisat ja Ville Touru puhelimen päässä odottaa meidän viiltäviä kysymyksiä. Ennen kaikkea me odotetaan viiltäviä vastauksia. Mitä kuuluu Suomen jääkiekkomaajoukkueelle? Mitä on mahdollisesti tapahtunut kahden tuoreimman vahvistuksen kanssa, onko niistä mitään lisätietoa. Ja oikeastaan toi viimeisin peli, minkä Suomi kävi USA:ta vastaan, niin ehkä muutama pieni makupala siitäkin ottelusta.
2: Se oli murskavoitto Suomen näytöstä käytännössä alusta loppuun.
1: Joo, ja yksi paskimmista peleistä, mitä Suomi on pelannut, niin kuin karmeilla virheillä varusteltu peli, missä oli valtava onnistumisprosentti tehdyissä maaleissa, mikä oli poikkeuksellista Suomen joukkueen kannalta, eli paikkoja oli hyvin vähän ja oikeastaan kaikkialta tehtiin. Tämä on piristävä poikkeus siihen, että hakataan päätä seinään eikä tapahdu mitään. Otin sen ilolla vastaan, mutta oli myös karmivia virheitä. Mutta jääkiekkoa reilun puolen tunnin päästä suoraan Sveitsistä.
2: Joo, Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien yhteisestä urheilutoimituksesta Ville Touru puhelimessa.
0: Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Seuraavaksi Linkin Park ja sitten kilpaillaan korporaation moniraiturin merkeissä.
2: Juu, annetaan numero tuosta, ottakaa nyt se kynä sieltä korvan takaa ja lehtiö esiin. Puhelinnumeromme studion on 010-80-121. Kahta kilpailijaa tässä haetaan jo tuttuun hurmaavaan tyyliin. Meillä on kappale, joka on pilkottu neljään osaan, vähän niin kuin instrumentti kerrallaan näin lainausmerkeissä sanottuna. Instrumentti kerrallaan aletaan biisiä avaamaan, ensimmäinen raita haastavin ja sitten se viimeinen eli neljäs raita, niin siellä on jo aika monta soitinta pelissä ja melko hyvillä ja helpoillakin arvauksilla maaliin päästään. Mutta kumpi teistä rakkaista kahdesta kilpailijasta ensiksi sen arvaa, niin myös saa upean palkinnon Ruutu Plus -koodin.
1: Joo, sillä voi katsella vaikkapa erikoisjoukkoja, joka alkaa olla finaalikierrosta vaille valmis. Ei ehkä ihan vielä, mutta onko pari jaksoa vielä näkemättä?
2: Kolme jaksoa niin sanotuille pölhökustaille, eli jotka katsoo ilmaisesta verkosta, lainausmerkeissä ilmainen.
1: Niin.
2: Ja ne, jotka ovat plusjaksoja virittäytyneet katsomaan, niin jos plusjaksokin on katsottu, niin kaksi vielä näkemättä. Erinomainen kausi ollut kyseessä ja minä en voi sanoa niin, että olen antanut itselleni

100% rock. Wherever she was.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri käynnistyy. Tästä otetaan ensin yhteyksiä Tampereelle. Jussi, huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: On sanottu, että tänään tulee lämmin päivä. Näkyykö se jo Pirkanmaalla?
2: Kyllä se saattaa pikkasen siltä ja näkyä. Pikkasen on vielä pilviä taivaalla, mutta semmoinen lämmin, kostea, kesäinen tunnelma alkaa olemaan.
1: No niin.
3: Ja kokeillaan sitten tämmöistä. Ein kleibus ich nahne nichten nochten nahne Saksaa sainioittain.
1: Eli kuuleeko Mirka ja Berliini? Hyvää huomenta.
4: Kyllä kuulee. Hyvää huomenta.
3: Enkä huomaako, että olen tässä vähän lukenut saksaa. Saksan kieltä.
4: Joo, kyllä huomaa. On melkein yhtä hyvä kuin mun saksa tällä
3: hetkellä. Okei.
1: Mitäs Berliinissä kevät lienee jo niin pitkällä, että onko siellä peräti kesä?
4: Kyllä täällä on kesä. Viikonlopussa pitäisi tulla 30 astetta, niin kyllä sitä jo ooteltu.
1: No johan on. All right.
3: Mikä on, sen verran Berliinistä pitää kysyä, mikä on härskeintä, mikä on tullut Berliinissä sua vastaan? Kun se on kansosaalla semmoinen härskä kaupunki.
4: Apua. No siis, kyllähän näitä munasilla olevia ihmisiä näkee liikennevaleneissa joka viikko melkein.
3: Oh, hyvä, eli tajuavat pysähtyä punaisiin.
4: Joo, kyllä, mutta eihän tietenkään Berghainista ei puhuta.
1: Niin, totta, joo.
3: Joo, kiitos.
1: Kiitos,
3: näin maiseman nyt.
1: Tuli selväksi, joo, ja tämä on kiva kuulla, että kyllä se alastonkin ihminen kadulla niin ymmärtää liikennesään.
3: Juuri näin.
4: Joo, kyllä.
3: Pyöräilijä ei, mutta hei.
1: Se on totta. Spandex-pyöräilijä ei kunnioita liikennesääntöjä, sen sijaan alaston jalankulkija kunnioittaa.
3: Nyt on, tutkimukset on tehty.
1: Kyllä. Hei, Jussi ja Mirka, te olette olleet kumpainenkin aikaisemminkin kilpailussa mukana. Teille säännöt on selvät, mutta kaikille muille tiedoksi täältä tulee raita kerrallaan ihan tuttu kappale esiin. Ja kumpi nopeammin nyt sitten tietää kilpailijoista, mistä kappaleista ja mikä tai kuka sen esittää, niin saa Ruutu Plus -koodin itselleen. Säännöt lienevät tosiaan selvät.
4: Kyllä.
1: Loistavaa. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron. Ensimmäinen raita lähtee tästä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Kova on se, joka puhelimen välityksellä tuosta tietää.
3: Kuuliko oikein, että molemmat huusivat omaa nimeään, haluavat vastata ja ilmeisesti tietoa löytyy? Okei. Okay. Tai sitten vaan nyt vähän ujostella. Niin. No ei se mitään. Me mennään eteenpäin. Minä ymmärrän teitä. Kukapa nyt haluaa kisan lopettaa näin varhaisessa vaiheessa. Pistetäänkö kakkosraitaan, niin näytellään, että tässä vielä arvaillaan.
1: Sopiiko tämä?
4: Kyllä.
1: Loistavaa. Mennään eteenpäin. Raita numero 2 lähtee tästä.

0: Nonni.
1: Siinä oli jo vähän sellaista ehkä tutumpaa poljentoa, mutta löytyykö vielä mitään arvausta, veikkausta tai peräti tietoa?
2: Ei löydy.
1: Ei löydy Berliinistä, eikä löydy Tampereelta.
0: Ihan kuin Mirka olisi ollut vähän kiukkunen, että kehdattiin kysyäkään, että löytyykö tietoa, kun eihän toi nyt jumalauta tutumpaa poljentoa, niin Evo Helvetin aavistustakaan, mikä tuo on. Mutta meillä on lisää
1: raitoja. Mennään kolmanteen raitaan.
0: No niin.
1: Nyt ehkä aavistuksen verran tämän artistin tai bändin, kumpi nyt sitten onkaan, soundimaailma tuli tuossa esiin, mutta löytyykö vielä mitään tietoa?
3: No kyllä Pirkanmaa ainakin
1: tyhjä.
3: Aika hiljasta on.
1: Joo,
0: kiukku Mirka.
2: Joo, samoin täällä ihan tyhjä.
0: Sut on nyt ristitty kiukkumirkaksi, en mä tiedä oliko sä kiukkunen, mutta nyt oot, kun sut on nimetty
2: se. Se on vaan toi saksalainen...

0: elämäntyyli ja puhetapa, niin se on jo päässyt tarttumaan kuolleen aikana niin, että...
1: Hyvä pointti, koska siellä ei jäädä pelleilemään, kun on jotain sanottavaa. Siinä tullaan hyvinkin tämmöisellä niin kuin marssimaisella verbaliikalla esiin.
2: Joo, se on totta kyllä, mitä minä Saksasta ymmärrän, paitsi Rammstein-yhtyeen kautta ja Teresa Orlovski-videoiden kautta, niin myös muinoin Derrickia ja Der Alttea, kun tuli katsottua, niin missään ei kyllä hymyilty.
1: Ei helvetti.
2: Eikä naureskeltu.
0: Ihan totta.
2: Joo, aus der Reiche, Derrick.
1: Melkein suutun, kun sanoit sanan hymy tuohon niin yhteyteen edes. No mutta hei, meillä on lisää raitaa.
2: Otetaan raita numero 4. Tämä saattaa nyt jo sitten tuoda bändin ja kappaleen hyvinkin tutuksi.
3: Jussi.
1: Jaa, Jussi.
2: Mm-hmm. Otit vastausvuoron, mutta löytyykö sitä vastausta?
1: Äijä yrittää Soundhoudista hakea sitä kauheat vauhtia, mutta niin kuin ei vissiin kerkee.
3: Ei vitsit.
1: Mirka,
3: no,
1: saa...
3: syötetään Mirkalle, että metallikaa.
1: No niin. Mirka, joo, kaveri tarjoaa sulle semmoiset, että tämä saattaa olla hänen mielestä metallikaa, mutta onko Mirkalla arvausta?
0: No siis metallikahan tämä on, mutta onko se The Unforgiven?
2: Ei ole Unforgiven. Haluatteko, että laitetaan nyt uudelleen, otettiin niin äkkiä alas tuossa, kun Jussi sanoi, niin otetaanko uudelleen tämä raita numero 4?
0: Passaa.
2: Joo, otetaan. Joo, meillä on tässä kuitenkin tovi aikaa, niin otetaan raita numero 4 lähtee tästä vielä kerran.
3: Otti.
2: No niin, Jussi.
1: Kuunneltiin Jussi loppuun, huusit nimittäin melkein samassa kohdassa.
2: Mutta
1: no,
2: sulla on nyt vastausvuoro.
3: Oliko se tämä God That Failed?
2: No sehän se on, kyllä.
1: Myönnätkö, että sulla oli Soundhoudin käytös siinä?
3: Mä en edes tiedä, mikä on Soundhoud.
1: No sanot vaan, että oli, niin sit sä oot tavallaan niin huijannut itsellesi voita.
2: Joo, mäkään en sitä tiedä. Satsamia joskus olen käyttänyt.
1: No, minäkin olen Tzatzikia käyttänyt joskus, mutta... Hei, onneksi OK Jussi, sinä veit palkinnon. Oi, Ruutu Plus-koodi ja Mirka, Kiukku Mirka jää sitten Saksaa sinne puhumaan marssityylillä tämän päivän eteenpäin ja koittaa huomenna uudestaan.
0: Mm. Minä yritän uumesta, pitää päästä ravea katsomaan. Niin.
2: Joo, kyllä. Kivaa päivänjatkoa sinne Berliiniin. Ootko muuten, Berliinin itä- vai länsipuolella?
0: Mä oon vanhassa idän puolella, DDR:llä.
2: Joo. Kyllä Berliinissä noikoihin käynyt, on upea paikka. Ei voi muuta
0: siellä
2: sanoa.
0: Siellä viihtyy.
2: Joo, siellä varmasti viihtyy.
1: Siis paluulento on ollut yksi ihanimmista, mitä Berliinissä.
2: No, mä en voi sanoa samaa. Edellisen kerran, kun olen Berliinissä käynyt, niin silloin vielä nämä Suomen lennot olivat siinä Tegelin kentällä, ja se ei ole kyllä mikään miellyttävä paikka, mutta nythän Berliinissä on se ihan valtavan iso kenttä. En nyt muista sen nimeä, mutta eikö se ole aika hieno?
0: Joo, kyllä se tuossa ihan hienoa on, että asun aika lähellä lentokenttää, niin näin kyllä kaikki laskeutuvat ja tulevat lennot tänne.
1: Joo, siellä edelliseltäkin kentältä kyllä koneet ilmaan lähti, että se niin, silloin minun mielestä paluumatka on parempi, kun kone on jo ilmassa.
2: Mutta se Tegelin
3: onko Berliinissä vielä semmoinen klubi kuin Sage olemassa?
0: En voi olla, en ole kyllä ihan varma.
1: Tuleeko Berliinissä vielä yhtä helposti krapula, jos dokaa koko viikonlopun kuin muutama vuosi sitten?
0: Mä ihan jätän tämän kysymyksen vastaamatta.
2: Se on oikein.
1: Se on oikein.
2: Mirka, me emme pidättele sinua tämän enempää. Toivottavasti soittelet uudelleen. Kiva kuulla aina Berliinistä kuulumisia. Ja Jussi, jää sekunniksi odottelemaan. Moikka Mirka sinulle. Ja Jussi.
3: Vielen dank.
2: Ja on se, siis Tampereen Pirkkalan kenttä on myös hieno.
1: Missä kohtaa?
2: Ettei tule niin Jussille tällaista alemmuuskompleksia, kun tässä Berliinin uutta lentokenttää
1: kehuttiin. Laskeutuuko niin... sinne yli 9-paikkaiset?
2: Onhan siellä vaikka
1: minä
2: mitä
1: vähän
2: kuule.
1: Kiusottelen täällä Helsingin poikassa Ainio, täällä kiusaa muun Suomen väkeä.
2: Joo, Jussi, jää sinne sekunniksi odottelemaan, niin otetaan vähän mieltä tietoja ylös.
4: Radio Rockin korporaatio. Nyt saa itkeä, nyt saa huutaa.

0: Radio Rock.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt yhteyksiä Zürichiin. Siellä kello on tuntia vähemmän, eli vähän yli 8. Toimittaja Ville Touru, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Miten se on johtajan jääkiekkoaamu ottanut homman haltuun?
2: Ei, niitä ei kummoisestikaan, koska viime yönähän ei pelattu myöskään NHL. Yleensä aamurutiinin kuuluu se, että katsoo yön NHL vähän, mutta nyt ei ollut sitäkään, joten ei tässä ihan tavanomainen aamu.
3: Käykö sullakin sillä tavalla, että kun tuolla NHL:ssä tulee niin sanottu harvemmat pelipäivät, kun joukkueet vähenee, niin siinä vähän krapuloituu, kun ei ole koko ajan jotain tarjolla?
2: Joo. Juuri näin.
3: Tämä on sama sirkus täällä, mutta MM-kisoissa sitä varten taas tapahtuu. Sveitsissä on ollut mielenkiintoisia pelejä, mutta jos lähdetään tämmöisenä Suomen

0: lippu edellä, niin Suomen jääkiekkomaajoukkuessa tapahtuu, niin kuin tässä ollaan pari päivää osattu odottaa, Mikael Granlund saapuu tänään joukkueen riveihin, mutta myös nuori herra Helenius on eilen ilmoittanut, että I'm in.
1: Kyllä. Joo, siis kyllähän toi Helenius on siinä mielessä, että Granlundista tiedettiin, mutta hyvä hieno homma, että Helenius tulee, koska hän on siis vielä suurella yleisöllä melko tuntematon kaveri, mutta tuossa pääsi pelaamaan muutama NHL-playeriottelu hirveällä energialla, sähköllä, pudotuspeli parralla, kaikki tämä. Niin mä odotan erittäin suurella mielenkiinnolla, mitä Kosta Helenius tuo tähän joukkoon.
0: Samalla ajatuksella ollaan liikenteessä ja harmillistahan siinä oli se, että nyt yksi jääkiekkojoukkueen edustajista jäi passi leimaamatta koko reissulta ja niin sanottu hei hei on nyt edessä, mutta näinhän se on kisajoukkueen kanssa ollut aina tai melkein aina, että joltain jää laput leimaamatta. Mitä tämä sun mielestä nyt tähän meidän niin kuin joukkueen henkeen tuo nimenomaan tämä Heleniuksen mukaan hyppääminen, niin kuin totesit? Nuori kaveri virtaa, kun järjetön määrä sanotaan näin, ja älytön määrä myös sitä osaamista, mitä tekee jatkuvasti maailman jääkiekkoseuraajille tutuksi enemmän ja enemmän.
1: Kyllä. Joo, siis nyt on mielenkiintoista nähdä, kun tässä tietysti tulee nämä nyt kolme seuraavaa ottelua, Latvia, Britannia ja Itävalta. Lähtökohtaisesti nyt ei niin mielenkiintoisia pelejä, mutta kun nämä Granlund ja Helenius tulee tähän soppaan nyt mukaan, niin ne tuovat nimenomaisen mielenkiinnon, että voi rinnastaa siinä mielessä Granlund ja Helenius, että nämä on niin kuin käytännössä hyvin erityyppiset. Granlund, totta kai kaikki tietää, tämmöinen suuri leijonan johtaja, 2000-luvun isoin maajoukkue pelaaja, tulee tuomaan sellaista johtajuutta, mutta Helenius, tämmöinen nuori velikulta, vähän pilke silmäkulmassa, hyvä semmoinen rento huuleheittäjä kopissa ja sitten kaukalossa se semmoinen, just mitä leijonat on kaivannut tuohon, että siinähän ei laituriosastolla ole ihan hirveätä ylitarjontaa ollut tämmöistä hyökkäyspään ratkaisukykyisistä pelaajista, niin Helenius tuo nimenomaan siitä, vaikka hän on kyllä lähtökohtaisesti pelipaikaltaan sentteri, mutta tässä joukkueessa hän menee oletettavasti laidalla.
0: Musta on ihanaa, kun meillä on tämmöinen tietyllä tavalla, no ehkä vähän liioittelen, mutta meillä on sentteriähky. Tätähän ei Suomessa päästä useinkaan nauttimaan, että ollaan niin kuin keskushyökkäjistä vähän niin kuin ylitarjontaa.
1: No ei todellakaan, ei todellakaan. Tässähän nyt Barkovit, Lundellit, tuossa nyt jo tuossa joukkueessa on pelannut Manninen laidalla, joka on sentteri.
0: Totta.
1: Janne Kuokkanen on sentteri, hän pelaa laidalla. Nyt tulee Granlund, Helenius senttereitä, ne menee laidalle, että on todella ylitarjonta.
2: Suomi viettää tänäänkin välipäivää, myös eilen oli välipäivä. Onko Ville Touru tietoa, mitä joukkue näinä välipäivinä on tehnyt ja tulee tänään tekemään?
1: Eilen oli täydellinen vapaapäivä, siis ei ollut treenejä, ja tänne on tullut pelaajien puolisot paikalle. Tuossa kävelin Zürichin kuvan kaunista vanhan kaupungin raittia eilen, niin siinä tuli vastaan kyllä monia pelaajia. Osa työnteli lastenrattaita ja ihan rento meininki näkyy olevan. Tänään on sitten tuossa Suomen aikaa kello 11 on treenit ja sitten Granlund saapuu tänään tuossa ilta 7 maissa laskeutuu lento Zürichin kentälle.
0: Ville Touru, voitko tehdä tämmöisen semitoksisen, semmoinen historiaa havinaa jutun, kun nyt puolisot ovat saapuneet paikalle ja missä seurataan puolisoiden päivää shoppailun merkeissä, kun isännät keskittyvät olennaiseen poikaporukalla vaikka saunoon. Ja sitä äänestetään samalla kuumin leijona.
1: No niin, nämä on nimenomaan olisi havinaa jostain vuodesta 2002, mutta
0: kyllä.
1: Täytyy sanoa, että noin nykyiset, hei oikeasti kiekkoa, mutta ihan niin kuin suomalaisten NHL-pelaajien puolisot, niin aika tiukasti tietoisesti pysyttelee pois julkisuudesta, että ei hirveästi näy, että ei ole semmoisia sirpaselänteitä enää nykypäivänä juuri.
2: Mutta hei, tässä. Niin, mutta sen verran vielä Mikael Granlundista ja Konsta Heleniuksesta. Sanoit, että Mikael Granlund saapuu 7 aikoihin illalla Zürichin lentokentälle, tai eikö se ole Kloottenissa tämmöinen muistikuva?
1: Kyllä.
2: Muistikuva on. Hän ilmeisesti pelaa huomenna, mutta pelaako myös Konsta Helenius, onko tietoa?
1: No Heleniuksesta ei ole tietoa. Hänen saapumisaikataulusta ei ole vielä tietoa, mutta eilen aamulla päättyi se kausi siellä Buffalossa, niin voisi kuvitella, että teillä oli lääkärin tarkastus, ja nyt hän tämän päivän aikana jossain vaiheessa lähtee, niin voisi ajatella, että hän huomenna torstaina on täällä, mutta en usko, että hän pelaa. Granlundiakaan ei vielä vahvistettu, että pelaako, mutta kyllä hän nyt siltä vaikuttaa, kun hän vuorokausi aiemmin tulee tänne paikalle, mutta Heleniuksesta ei ole vielä tietoa.
0: Joka tapauksessa lupa odottaa hyviä jännittäviä aikoja. Otetaan ihan pikku

0: kurkkaus vielä tuonne Jenkkipeliin. Mä olin huomaavina tuossa Suomi-USA-pelissä, että tuloksellinen peli, mutta helvetimoinen määrä virheitä. Ja peli ei näyttänyt jotenkin olevan siihen tärkeyteen nähden, niin kovinkaan hyvin paketissa. Miten ammattilaisen silmin näit tämän ottelun?
1: Joo, olihan se, on toi ihan totta, että ei se Suomelta mikään niin ponemaisen varma esitys ollut, mutta tietenkin riittää, että on parempi paikalla olijoista. Ja Jenkithän nyt on aika semmoinen kohelijoukkue. Mä veikkaan, että se vähän, Suomi lähti vähän siihen mukaan. Okei, se ei ollut ihan niin selvä peli, mitä lukemat antoi ymmärtää, että Suomi oli tosi tehokas. Mutta kyllä oli Suomi nyt silti mun mielestä selkeästi parempi noista joukkoista. Jenkeleitä virheitä tuli vielä paljon enemmän. Mutta...
0: Joo, enkä mä valita, että me ollaan joskus oikeasti tehokkaita niissä paikoissa.
1: Joo.
2: Muutama sana vielä kahdesta muusta suomalaisesta, jotka eivät ole Suomen joukkueessa. Eli Atte Tolvanen, Itävallan maalivahti. Hänen otteitaan on todellakin ylistetty. Eli mies on pelannut mitä ilmeisemmin, mä en ole yhtään peliä Itävallalta nähnyt, mutta mies on pelannut mitä ilmeisemmin erinomaisesti.
1: On, ja Itävaltahan on porskottaa tässä nyt Suomen kanssa tasapisteessä lohkokärjessä. Että 9-3 peliä, 3 voittoa, 9 pinnaa. Ja Itävalta on menossa ei kovaa vauhtia pudotuspeleihin, mikä on aika harvinaista Tolvanen maalilla. Että hänhän on Eeli Tolvasen veli, siis NHL-pelaajan Nummelasta kotoisin asunut tuo Salzburgissa jo useamman vuoden, kun pelaa siellä. Ja saanut nyt kansalaisuuden ja siellä se Tolvanen touhua. En mä tiedä, eihän oikein kulma Saksaa edes puhu, mutta Itävallan maalivahti hän on kuitenkin.
2: Ja toinen suomalainen suomalaisille hyvin ikoninen hahmo suorastaan, Jukka Jalonen. Hänellä ei mene tällä hetkellä ihan niin hyvin. Hänen valmentamansa Italia hävisi Norjalle tylysti lukemin 0-4. Ja onko tässä nyt, Ville Touru, vaarana se, että Jukka Jalosen maajoukkueen valmentaja ura tulee ainakin tältä erää päättymään Italian tippumiseen seuraavalle sarjatasolle?
1: Siltähän se nyt vaikuttaa. Italialla viimeinen peli todennäköisesti ratkaisee. Mutta siinäkin on vasta Slovenia, jonka Italian pitäisi voittaa. Sloveniahan se pelannut aika hyvin, kaatanut Tšekkiä ja muuta, ja Slovenia ei saada enää yhtäkään pistettä tässä näin, Italian mahdollisuudet säilyy. Kyllähän se nyt vähän huonolta vaikuttaa Jalosen kannalta, ja olisi ikävä hei päätös ikoniselle uralle, jos se nyt valmennusura päättyisi tuommoiseen 8 pelin tappioputkeen.
2: Joo, tämä on nyt vähän huono kyllä Italialle, kun katselee, että siellä on vastassa vielä Tšekki, Ruotsi, Tanska ja tosiaan niin kuin totesit Slovenia. Tšekiltä ja Ruotsilta nyt ei paljonkaan ole odotettavissa, ehkä Tanskalta jotain, mutta on Tanskallakin, siellähän on NHL-miehiäkin Tanskalla ymmärtääkseni mukana. Ja eikä Sloveniakaan, niin kuin sanoit, niin Sloveniahan on pelannut suorastaan erinomaisesti.
1: Joo. Kyllä se on aika vaikea rastelu Jalosella siellä.
0: Toisaalta Ruotsi on myös väläytellyt otteita, että kyllä heiltä pisteet saa.
1: Saa. Ruotsihan on siis, Ruotsin joukko on aivan täysin poikkeuksellinen. Siellähän on siis häkkipää, eli alaikäinen, 17-vuotias Dikko Björi ykkösketjussa ja Ivar Stenberg, 18-17-vuotias. Ruotsi on lähtenyt oikeasti aivan poikaporukalla ja todella hämmentävä, että ne on nimenomaan kärkirooleissa. En povaa Ruotsi. Ruotsi on mielenkiintoinen joukkue tämän asioista, mutta en povaa kyllä minkäänlaista meni.
2: No tästähän on hyvä sitten ensi kaudella Richard Grönborgin nyt Tapparan mestaruusjuhlista, kun hän on selviytynyt, niin lähteä rakentamaan taas uutta menestystä, niinkö?
1: Kyllä, no näin se on. Ja toi Grönborghan taitaa olla täällä itse asiassa jo paikan päälläkin seuraamassa takaperun näyttöä. Että on Ruotsillahan on tässä jo monta huonoa vuotta putkeet. En ole aikakin, että siellä vähän tulee jotain kurjaa ja järjestystä.
0: Mutta sanotaan näin, että nuoremmissa on onnistumista vaikka kuinka paljon. Että olisihan se varmaan ruotsalaisten kannalta kiva, että se sinne korkeammallekin tasolle yltäisi.
1: No niinpä, niin juuri näin.
0: Hei, hyvää välipäivää ja vedä rentoa, muista lenkki. Se kuuluisa aamulenkki, se on kuulemma aamu parasta aikaa, mitä mä oon katsellut näiden lätkäpäiden kommentteja, joten ole tarkkana ja keskity huomiseen, sir.
1: Näin tehdään.
2: Ville Touru, paljon kiitoksia tästä ja me palaamme asiaan. Oikein mukavaa keskiviikkopäivää sinne Zürichiin.
1: Kiitoksia samoin.
2: Se on morjesta.
0: Moi moi.
1: Moi.
3: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Ostaa nostaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rosta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämä oli System of a Down ja sitä ennen soi Foo Fighters. Matti, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Loistavaa, että saatiin yhteys toimimaan. Linjathan täällä täyttyivät ja joskus niiden kanssa on vähän hankaluuksia, kun kaikki yrittävät samaan aikaan. Mutta tosiaan olet roukokuu miehiä, täytyy olla tarkka. Eli kun meillä Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, niin silloin kannattaa soittaa meille studioon. Matti on tehnyt näin. Kumman bändin keikalle haluaisit mennä?
2: Foo Fighters.
1: Foo Fighters, all right.
3: Valitsit listoista lyhyemmän. Meillä on kaksi lyhyttä listaa, joista toinen on pitkä. Joka tarkoittaa sitä, että kun aika on täynnä ja aletaan perkaamaan, että kuka lähtee keikkaa katsomaan, niin kyllä sulla osakkeet on ihan hyvässä asennossa, niin kuin kaikki tällä listalla tällä hetkellä olijat. Onko Foo Fighters se sun muutenkin musiikillinen valinta vai onko, mikä oli valinnalle syynä?
2: No on se musiikillinen valinta ja viimeksi näin Hietus.
1: Aivan joo, siis siitähän on hetkinen, siitäkin alkaa olla jo aikaa, yli 10 vuottahan siitä on, eikö niin?
2: Jotain sellaista
1: joo.
3: Oliko mäkin siellä?
1: Olit ainakin sosiaalisen median päivityksesi
3: niin
1: perusteella.
3: Okei, se oli silloin, joo.
1: Joku 10 vuotta siitä on. Siis 2013 oli Rock the Beats, jolloin oli Rammstein, ja sitten oli tämä Foo Fightersin keikka. On vissiin 2 vuotta sen jälkeen. Jotain tämän tyyppistä.
2: Joo.
1: Joo, loistavaa. No. Michael Monroehan oli myös keikalla aika pitkäänkin siellä lavalla viihtyi.
2: Kyllä.
3: Nyt on tilanne se, että herra on lykästänyt, tarkkana oli korvat, roukokuubongaus on sinun osaltasi hoidettu hienosti maaliin ja nyt jäädään sitten vaan odottamaan, kuinka Onnetar käsittelee, kuka sitten lähtee keikkoja katsomaan tai valitsemansa keikkaa katsomaan. Kiitos hoksottimistasi ja soitostasi, olet listalla.
2: Kiitos teille.
1: Ja kuule Matti ihan sekunniksi siihen, niin otetaan tuo sun puhelinnumero vielä ylös, niin jos onni suo, niin tietää sitten ihmiset sulle soitella.
0: Radio Rock. I am Hansi. Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
2: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Kyllä Kemiössä ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
3: piilossa. Se on arkitavara.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-9.